0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne.

0: Sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.

0: Milla iltapäivästä tässä, moikka. Alahan lankata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
1: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6.

Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna.

0: illalla.
1: Tänään Tytti Junna on meillä 9 aikaa viihdetoimittaja, siis puhelimen päässä, ja kertoo viinin tunnelmista. Mutta hei, hyvää huomenta. Se on mikä päivä? Se on
0: 13. toukokuuta. Kohta jo toukokuun puoliväli, mieti.
1: Ei, tämä aika menee aivan liian nopsaa. Tänään keskiviikkona on myös tietenkin aamujumppapäivä, eli humppaa olisi tulossa tuossa ensimmäisen tunnin aikana.
0: Suvi Teräsniskan Pettävällä jäällä soi kohta, mutta ensin aloitetaan tämä yhteinen hetki Levi and the Leavingsillä.
2: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Suvi Teräsniska ja Pettävällä jäällä soi Aito iskelmä aamussa ja kello on jo 11 minuuttia eli 6.
1: Hyvää huomenta. Onneksi Pettäviä jäitä ei tässä vaiheessa toukokuuta enää ole mielestäni.
0: Jos ei ihan Lapissa. Paitsi jos on ihan pohjoisessa Lapissa saattaa olla, mutta sielläpä tiedetään asiat paremmin.
1: Se on just näin. Me olemme jo vahvasti keväässä tänään, kun juhlitaan Kukan päivää. Ja siitä johdettuna nimipäivänsä viettää Kukka ja Floora.
0: Mulla oli rippikoulussa yksi rippikoulu, mikä se on?
1: Kaveri.
0: Kollega. No kun ei oltu kaveri.
1: Ai jaha, okei.
0: Siis me ei tunnettu toisiaan, kyllä me tietenkin sitten tutustuttiin. Niin hän oli Kukka Maaria. Ja se on jotenkin mulla jäänyt niin mieleen, koska mä en ollut koskaan ennen aiemmin tavannut ihmistä, jonka nimi olisi Kukka.
1: Se on kaunis nimi ja siis meillä on paljon suvussa marjoihin liittyviä nimiä. Siis esimerkiksi oma mummoni oli Marja Terttu.
0: Mm.
1: Mun mielestä se on jotenkin aivan, niin. Aivan ihana nimi ja sillä on vahva kaksoismerkitys.
0: Joo, totta. Just näin. Joo, ja yhden ystävän kaikki tyttäret on Lilja Kielo. Orvokki.
1: Niin,
0: siellä löytyy koko kimppu.
1: Meillä koko perhe tietää, että minä en ole kukkien kanssa hyvä. Ja tuossa puhuttiin äitienpäivänä siitä, että mitäs kukkia istuteltaisiin, niin keskimmäinen lapsi katsomoa ja totesi, että onko se niin kuitenkin, että toi meidän isä sit huolehtii näistä kukista, että kun mä ymmärsin, että sulla ne kuolee. Mä sanoin, että se on just näin. Ja isä huolehtii myös siivouksesta ja pyykinpesusta, koska nekään ei multa luonnistu.
0: Se on hyvä, kun pystyy jakamaan tolleen vaan työvuoroja. Olla sitten työjohtaja.
1: Kyllä.
0: Valkoinen kypärä päässä kulkee vaan.
1: Delegoija on toinen nimeni.
0: Tässä Black ja Wonderful Life.

0: Pekka Ruuskan Rafaelin enkeli soi muutaman minuutin kuluttua Aito Iskelmän keskiviikkoaamussa. Meillähän tulee muuten 8 uutisten jälkeen tänään Jenni yllätysvieras.
1: Niin tuleekin, mä olin unohtanut.
0: Joo, ja ei ole mitään käryä, että kuka, mitä, missä, milloin ja miksi. Me ollaan ihan kuutamolla, että kannattaa olla yhdessä meidän kanssa kuutamolla koko aamu.
1: Viimeksi yllätysvieras oli Juha Tapio.
0: Joo. Mä en tiedä, miksi mulla tietenkin, mulla intuitio nyt heittää Maija Vilkkumaata, ja sit, kun hän julkaisee tällä viikolla uuden biisin. Ja sitten mä oon toivonut Ressu Redfordia tässä koko kevään, joten mä sanon myös taas sen Ressu Redfordin, koska mä toivon, että saat se Ressun energia-annos.
1: Mulla on myös sellainen kutina, että se voisi olla Euroviisuihin sopivaa Euroviisuja juontanut Mikko Silvennoinen.
0: Oi, se olisi mielenkiintoista. Hän nimittäin kävi Viinissä. Mutkan nyt, niin hänkin voisi tuoda sieltä terveisiä.
1: Kohta tuodaan terveiset pähkinästä, eli otetaan suuhun pieni pähkinä ja purraan sitä. Katsotaan, mikä on tämän aamun ajatus.
2: Milla iltapäivästä tässä moikka. Alahan lankata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät 2-6. Aito Iskelmä.
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
0: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,

0: Market.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
4: Ostatko taas grillin?
3: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
4: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
3: Ei riitä.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Moi.
6: Nyt on kovat pailut! Lähde mukaan!
4: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
11: beelytä, beelytä, beelytä.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
15: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
16: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
17: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
18: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
19: Ennen aikaahan taisi olla niin, että tatuoinnit oli lähinnä sellaisilla, jotka oli merellä olleita, ehkä vankilassa olleita. Ja kaikista ihmeellisin oli, jos tatuointi oli jollakin naisella.
20: Se oli todella kummallinen juttu. Ja ylipäätään tatuointi oli aika harvinainen näky. Mä asuin pikkupoikana tuolla Lahden seudulla Hollolassa ja meidän naapuri oli merimies. Hän oli vielä tuollaisella, oliko nyt sitten jonkun ruotsalaisen varustamoyhtiön rahtilaivalla.
18: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi ajatus tähän keskiviikkoaamuun. Mitä pidempään istut väärässä junassa, sitä kalliimmaksi kotiin pääseminen tulee.
2: Aamen.
1: Ja niin sivaltava, aamen. Niin sivaltava.
2: Mutta sitten toisaalta se sisältää myös semmoisen armollisuuden siemenen, että sä pääset aina kotiin.
1: Mm.
2: Ja ne on elämän oppeja. Sä voit joko onnistua tai oppia, aina.
1: Mm.
2: Niin silloin, jos sä oot mennyt väärään junaan ja palaat takaisin, sulla on jotain hyvää jäänyt siltä reissulta kuitenkin taskuun.
1: Niin. Sitten jos sitä on, jos puhutaan vaikka parisuhteesta, jos sitä on väärässä parisuhteessa, niin ainahan sitä sen jälkeen, kun se parisuhde on päättynyt, niin miettii, että olisi pitänyt tehdä tämä päätös aikaisemmin. Ja
2: kyllä.
1: Olisi ollut niin kuin ihanaa elämää enemmän käytettävänä, eikä vaan huonossa parisuhteessa sitten olisi käyttänyt sitä. Mutta kyllä noikin on niitä oppeja. Kyllä jokainen päivä huonossakin parisuhteessa opettaa jotain, tekee susta ehkä hieman niin kuin staminamman tulevaisuutta kohdatessa.
2: Ihan sama koskee työelämää. Monet puhuu ihan tota samaa, että olisi pitänyt vaan aikaisemmin uskaltaa hypätä ja vaihtaa paikkaa. Mutta kyllä sä tiedät, kun hetki on oikea muuttaa sitä elämää. Sitten vaan teet sen. Ei ole liian myöhäistä koskaan.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Rauli Badding Somerjoen Ikkunaprinsessa soi kohta ja tässä Westerinen yhtyeineen. Hyvää huomenta.

0: Rauli Badding, Somerjoki ja Ikkunaprinsessa Aito Iskelmä aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova.
0: Kaijakoon Tinakenkä tyttö soi kohta ja sitten meillä on vuorossa keskiviikkoaamun humppajumppa hetki.
1: Kyllä. Ja nyt täytyy jälleen sanoa, että tämä on sellainen biisi, jota itse olen lapsuudessani kuullut aika paljon isäni laulamana. Se on Jaakko Tepon Pamela.
0: Meillä itse asiassa Kinnunen on myös harrastanut tämmöistä, hän kutsuu sitä kulttuurikasvatukseksi. Ja meidän lapset kuunteli Jaakko Teppoa automatkoilla lapsena. Joo. Oli Jaakko Teppo ja Tapio Rautavaara seasonit.
1: Joo. Meillä oli Pale Face, vähän eri, mutta...
0: Joo, ja kun mun kanssa oltiin, niin kuunneltiin, räppiä.
1: Joo, mutta Pamela, aika sinä oot niin ihanaa, se kuullaan kohta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun. Tule
5: puu-iloon. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
13: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
12: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
14: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edelleen.

0: Leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrill svartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
8: Aito iskelmä.

0: Kaija K, Tina Kenkätyttö soi Aito Iskelmä aamussa, kun kello on ihan justiinsa varttia vaille 7. Kinnunen Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Nyt on aika nostaa Peppo penkistä ja alkaa pyöritellä sitä, vaikka nyt sellaista pientä ympyrää.
0: Meillä on aamuhumpa-aika ja aamuhumpan tänään tarjoilee Jaakko, Teppo ja Pamela.
2: Aito Iskelmän aamuhumppa.

0: Pamela.
1: Minkä biisin tahtiin humpataan ensi keskiviikkona? Laita toivebiisisi studion WhatsAppiin numeroon 050 56 99 475.
2: Kyllä tuli nostalginen ja hyvä fiilis tuosta Pamelasta.
3: Joo, ja vähän lämmin, kun tuli tässä peppua pyöritettyä. Se oli Jaakko Tepon Pamela.
2: Aamuhumppa siinä, mutta nyt palataan eiliseen maailman helpoimpaan kisaan.
3: Meille soitteli Aija ja tänäänkin kisataan ja sä voit jo nyt ilmoittautua siihen laittamalla WhatsApp-viestiä 050 56 99 475.
4: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
2: Nyt pelataan tiistain maailman helpointa kisaa ja tänään meillä on revanssin haluava Aija puhelimen päässä. Hyvää huomenta.
5: No hyvää huomenta.
3: Jäikö vähän hampaankoloon kaivelemaan? Sä oot siis osallistunut, kerroit tuossa, että osallistunut aikaisemmin, mutta ei mennyt ihan putkeen.
5: Ei ole mennyt putkeen, niin nyt on pakko, se on revanssin paikka ja kuule, yritettävä tehtävä nyt vielä paremmin tämä homma.
2: Sanoit, että sun tytärkin on päässyt pelaamaan maailman helpointa kisaa ja kuulemma vähän naljailut sulle, kun hän on voittanut.
5: Hän voitti täyspoti, että pitäisi olla kumpi meistä on fiksumpi ja viisaampi.
2: Mä en tiedä, tässä maailman helpoimmassa kisassa kannattaako lähteä tohon.
5: Niin. Tämä ei välttämättä... Minä kyllä sanoinkin, että se on ehkä tuuripeli ja ne kysyi

0: Kyllä. Se on ennen juuri kaikkea. Sitä.
1: Tuuri, asenne ja sitten
0: nopeus
1: on joo, koska AI-tuomari Olavihan meillä sitä kelloa kyttää. Mutta sä tiedät, sä annat 9 kysymystä, voit voittaa Aito Iskelma sukat kangaskassin ja sitten se 50€ ruokakaupan lahjakortti, jos kaikki menee maaliin. Niin ootko Aija valmis pelaamaan?
2: Olen valmis.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Mikä on auringon kukan tyypillisin väri?
2: Keltainen.
0: Sijaitseeko Raahe Pohjois-Pohjanmaalla vai Etelä-Pohjanmaalla?
2: Pohjois-Pohjanmaalla.
0: Mikä on Antti Tuurin ammatti?
2: Kirjailija.
0: Ai.
1: Hyvä Aija. Sukat tienottaja. Tämä oli todella helppoa, varmaa
2: näin
1: ja kivaa.
0: Jatketaan eteenpäin.
1: Syke nousee, mennään eteenpäin.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Millä housut pysyvät ylhäällä?
2: No napilla tai vyöllä.
0: Käy kumpikin vastaukseksi. Missä Suomen kaupungissa sijaitsee joulupukin pajakylä?
2: Rovaniemi.
0: Mikä on Saimi Hoijerin ammatti? Hän on tehnyt tässä työssä pitkän uran.
2: Malli.
1: Oliko siinä 3 jo?
0: Siinä oli 3.
1: No herra jestas Aija, tämähän menee aivan, sä oot ihan pro tässä hommassa.
0: Eli nyt ollaan siinä mielessä jännittävässä tilanteessa, että jos vetäset 3 viimeistä oikein, saat kaikki palkinnot, mutta sitten jos yksikin menee väärin, niin menetät niin tuon kangaskassin.
2: Joo, kato viimeksi se jäi siihen yhteen kysymykseen.
1: Ai jai jai, no niin nyt Aija, feng shuit auki, nyt mennään.
2: Kyllä.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Kenen kappale on 60-luvulla levytetty Kesäkatu?
2: Dani.
0: Mikä on Nalle Puh tarinoissa olevan Nalle Puhin ihmisystävän nimi?
2: Nalle. Ei, se on Risto Reipas.
0: Se on Risto Reipas. Ja nyt Aija, viimeinen kysymys.
1: Aija.
0: Mikä on entisen huippu-urheilija Siim Liivikin laji?
2: Jääkiekkoilija.
1: Yes. Come on, Aija. Kaikki meni oikein. Olavillakin oli suu kiinni koko ajan.
2: Jes, hyvä Olavi, näinhän me sovittiin.
0: Nyt Aija, pakko kysyä, että joko oot miettinyt, että miten naljailet tyttärellesi tästä voitosta?
2: Mä kyllä sillä laitoin jo viesti, että laita iskelma, toi Aito Iskelma päälle, niin. Nyt hän kuulee, että Jenna, äitis teki kans samaan, ollaan tasoissa.
0: No niin, hieno
1: meni
0: homma.
1: Terveiset. Ei niin, ihan mahtavaa Aija, onneksi olkoon. Ja kiitos. Ei muuta kuin ihanaa päivä ja viikon jatkoa. Ja tyttärellekin.
2: Kyllä tässä on hyvää työpäivää ruveta nyt aloittelemaan.
0: Kyllä.
2: Ja ihanaa päivää teille.
1: Ja tyttärelle paljon terveisiä.
2: Minä kerron.
0: Moi moi.
2: Hyvä, kiitos. Moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Musta oli parasta eilen, kun Aija kisasi ja voitti kaikki palkinnot, että häntä ei tuupattu yhtään. Ja sitten hän sai sen revanssin tyttärelleen.
0: Kyllä. Jennalle. Jenna, joka oli piikitellyt omasta voitostaan äitiä, niin nyt piikittely tulee takaisin.
1: Eli maailman helpointa kisaa ainakin 2 polvessa.
0: Ja tänäänkin kisataan varttia välille 8 ja nyt voit jo ilmoittautua. Aita WhatsApp-viestiä 050 56 99 475, niin me kisan aikaa soitellaan sitten sulle takaisin.
1: Marit Peltoniemi, Vain ajan hiekkaa. Se soi nyt ja sitten mennään 7 uutisiin Aito Iskelma aamussa. Hyvää keskiviikko huomenta.

0: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
1: Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-ilon. Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13.90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15.90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
6: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39.99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Lounea.
7: Lounea.fi.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Edelleen pysytään kiskoon.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
11: Edelleen tuttu soundi, ota easy and nauti edelleen.
12: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
14: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
16: Global Connect.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
18: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Eurovision laulukilpailun ensimmäinen semifinaali käytiin eilen illalla. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen pääsivät loppukilpailuun kappaleellaan Liekin heitin. Lampenius ja Parkkonen ovat yksi ennakkosuosikeista voittamaan koko kilpailun, minkä on voinut todeta muun muassa vedonlyöntimarkkinoilta. Itävallan Wienissä tänä vuonna järjestettävien Euroviisujen toinen semifinaali kilpaillaan torstai-iltana ja finaali lauantaina. Saudi-Arabia teki Iraniin iskuja, joista ei ole kerrottu julkisesti helmikuun lopussa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksistä alkaneen Iranin sodan aikana. Asiasta Reutersille kertovat kaksi länsimaista ja kaksi iranilaista virkamiestä. Kerta on ensimmäinen, kun Saudi-Arabian tiedetään iskeneen suoraan Iraniin. Tätä kuvaillaan merkiksi siitä, että maa on ryhtynyt aiempaa uskaliaammaksi puolustaessaan itseään Iranilta, joka on sen merkittävin alueellinen kilpailija. Saudi-Arabian ilmavoimien iskujen arvioidaan tapahtuneen maaliskuun lopulla. Ne olivat suoria vastaiskuja, kun Iran oli iskenyt kuningaskuntaan. MTV:n televisiolähetykset ovat lakanneet näkymästä Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Arviot riidan piirissä olevista kotitalouksista vaihtelevat, mutta enimmillään kyse on noin 30% suomalaisia kotitalouksia. MTV:n mukaan tilanne koskee satoja tuhansia kotitalouksia, jotka ovat Elisan kaapeli-TV:n tai Elisa-viihteen asiakkaita.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Tänään vielä on vähän sateista. Sateita tulee maan eteläosassa sekä lännessä, Lapissa ja idässä on sitten poutaisempaa tänään. Ja Kaakossa lämpötila voi nousta tänään jopa 20 asteeseen. Sateessa on sitten huomattavasti viileämpää. Ja tällä hetkellä etelässä ollaan hitusen yli 10 asteessa. Oulun suunnalla terveisiä sinne. Tulipa ikävä heti, kun sanoo Oulu. 4 astetta. Ja sitten Pohjois-Lapissa ollaan aste plussan puolella.

0: Terveisiä vaan sinne kotiin Oulun seudulle. Ja toiseen kotiin Kuusamoa, kolmanteen kotiin Jyväskylä. Okei, tästä ei tule loppua, kun rupeaa luettelemaan, missä kaikkialla on asunut. Mutta kello on 7:03, keskiviikko 13. toukokuuta. Ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä, hyvää huomenta.
1: Ja tämä keskiviikko on vähän niin kuin perjantai, koska huomenna on helatorstai.
0: Totta!
1: Niin,
0: mä unohdin sen jo.
1: Moni on viettämässä huomenna vapaa päivää. Niin ollaan mekin perjantaina sitten ollaan myöskin muuten aamusta pois.
0: Joo, meillä on niin sanottu tuotantopäivä, niin silloin sitten mennään herkkupaloillaan Aito Iskelman aamusta tämän kevään ajalta, mutta täällä me ollaan tänään livenä 10:00 asti sun kanssa ja kaikkea tapahtuu. 8:n jälkeen tulee yllätysvieras, josta meilläkään ei ole mitään kärryä.
1: Mua vähän jännittää.
0: Niin muakin.
1: Jännittää, että kuka se on. Sen lisäksi otetaan 9:n jälkeen puhelua viiniin ja jutellaan kohta minkä takia.
0: Kolmas nainen tässä.
2: Aito Iskelman aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Valehtelisin, jos väittäisin, että valvoin eilen illalla katsoen Euroviisuja ja Euroviisujen semifinaalia, mutta laitoin tänään kellon vähän aikaisemmin soimaan, että ehdin katsoa Linnan ja Peten esityksen netistä sitten aamuyöllä.
1: Ja jos juuri avasit vasta tämän radioräppänän, etkä tiedä miten kävi, niin Suomi pääsi finaaliin Euroviisuissa, eli tulemme näkemään Peten ja Lindan sitten lavalla finaalissa.
0: Aito iskelmän aamuhan on tämän jo tiennyt orakkeleina. Me oltiin ihan varmoja. Me oltiin ihan varmoja ennen kuin UMK oli kisattu, että Pete ja Linda voittaa. Joo. Tai minä olin.
1: Joo, ei nyt nuolaista. Ei lähdetä nyt vielä niin spekuloimaan sitä, että miten hyvin he tulevat menestymään, koska niin sitten tämä orakkelin viitta joudutaan tiputtamaan meidän olkapäitä.
0: Joo, tai sitten se vaan hetken okaapissa otetaan se sitten takaisin, mutta se on eri keskustelu. Tällä, siis ensinnäkin täytyy sanoa siitä esityksestä, että se oli aivan mahtavaa, että Linda soittaa sitä viulua livenä, koska kyllä se vaan niin on, että kun livenä laulaa ja livenä soittaa, niin siihen tulee, siinä oli tullut semmoinen ylipäänsä siihen esitykseen, niin kuin UMK:hon verrattuna, niin aivan semmoinen eri tunnetaso. Mä niin kuin mietin, että kun on noin vahva biisi, että voiko vielä päästä jollekin niin kuin leveleille siinä voimassa ja siinä tunteessa, niin oli ne kyllä päässyt. Pete lauloi vähän silleen, välillä vähän silleen epävireisesti, mutta ei silleen huonolla tavalla, vaan sillä tavalla, että se oli ihan tosi iso lataus. Ja kun Linda soitti sitä viulua, niin jumaliste se nainen soitti sitä viulua.
1: Joo, mä itse mietin tuossa, kun aamulla katselin kaikkia someklippejä tästä esityksestä, vielä kokonaisuudessaan en ole nähnyt, mutta tuli siis sellainen mieleen, että kun nimenomaan meni kylmät väreet siitä esityksestä, että johtuuko se siitä, että nyt oli jotenkin eri lataus, vai johtuuko se siitä, että sitä kappaletta on kuullut niin paljon ja jotenkin tähän latautuu tähän koko niin kuin Euroviisu semifinaaliin, mikä eilen oli, niin sellainen tietty tunnelma, että se johtuu sitten siitä. Varmasti molemmista, mutta kyllä mä oon niin kuin jollain tasolla nyt sukeltanut tuohon biisiin niin syvälle, että kyllä mä uskon jopa voittoon.
0: Ja sitähän nyt kaikki asiantuntijat, media edustajat ympäri maailmaa sanoo, että kyllä tässä niin kuin Suomi niin kuin oikeasti nyt lähtee hakemaan voittoa, mutta mulla on kans tämä, ehkä tämä on joku tämmöinen perisuomalainen pessimisti ja petytyyppinen, että ei nyt ihan oikeasti vielä, ei jinksata tätä, niin ei puhuta tästä liikaa.
1: Niin ja jos Suomesta puhutaan ja Suomen tavallaan niin kuin menneisyyden menestyksestä Euroviisuihin liittyen, niin tämä finaalin pääseminenkin on tosi
0: niin
1: hyvä juttu.
0: Se on nimenomaan näin.
1: Puoli voittoa.
0: Hesari muuten kirjoittaa, että on tehty tämmöinen Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin, sen kenraaliharjoituksen jälkeen on tehty tämmöinen ovensuukysely maanantai-iltana ja yleisöltä on käyty kysymässä myöskin heidän suosikkia, kun on poistunut sieltä hallista siellä Viinissä, niin Moldova on näiden yleisöäänten ykköseksi tosta semifinaalista noussut ja Suomi on ollut heti siinä sitten kakkosena. Et en tiedä, miten se virallisesti sitten on nyt mennyt, että kuka on oikeasti. Ja sanooko ne edes, julkaiseeko ne edes, että kuka sen semifinaali ykkönen ikään kuin on? Ei ne vissi edes julkaise.
1: En mä tiedä, mutta mun on tunnustettava sellainen, että mä en muista yhtään muuta kappaletta, mikä Euroviisuissa nyt on mukana. Että mä en ole katsonut niitä ollenkaan ja mulla ei ole mitään muuta suosikkeja kuin Linda ja Pete.
0: Ihan sama tilanne. Mä en edes halua tietää niitä
1: ei
0: muita.
1: Tietenkään.
0: Ja sitten kun joku Georgia voittaa, niin mä oon silleen, että anteeksi. Mikä muka?
1: Niin, ja sitten joraa siitä vuosi eteenpäin, niin sä joraat 4 aikaa aamuilla diskossa sitä, kun tää on niin hyvä biisi.
0: Ai 4 aikaa aamuilla diskossa, siis 4 aikaa aamuilla omassa vessassa, kun pesee hampaita, kun
1: tulossa
0: töihin.
1: Kyllä, se on just näin. Meillä on 9 aikaa puhelimessa Tytti Junna, viihdetoimittaja. Hän on Viinissä tällä hetkellä seurailemassa, että mitä siellä oikein tapahtuu, ja kysytään myös eilisen semifinaalin tunnelmia häneltä.
0: Kuunnellaan nyt toi biisiliekin heti, onhan tää nyt kova.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Euroviisun finalistit lauantaina, herran jesta, sitten mennään.
1: Kyllä, ja mun on siis ihan pakko sanoa tähän biisiin se, että kun kaikki naiset on aivan lääpällään Pete Parkkoseen, niin mun mielestä tästä kaksikosta Linda on niin seksikäs, kun se soittaa tota viulua niin voimakkaasti ja aggressiivisesti, ja siitä paistaa niinku vuosikymmenten semmoinen tietotaito siitä, että miten tämä homma hoidetaan.
0: Joo, ja sitten yhtä aikaa sen voiman kanssa se läsnä, se herkkyys, mitä viulun soittamiseen tarvitaan, niin se on niinku aikuinen nainen on best. Mutta sitten täytyy sanoa, että on kyllä Peten ja Lindan se välinen, heidän välinen dynamiikka, niin on sekin kyllä hieno. Se on vahva.
1: Tässä on suuri lähettiläät ja tämän jälkeen me kerrotaan sulle, että mikä on tärkeintä tänään. Oikein hyvää huomenta.

0: tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Tänä iltana eli keskiviikkona Tampereella pelataan aika eeppinenkin jääkiekko-ottelu, koska tänään ensinnäkin ratkeaa SM-liigan eli Suomen mestaruus jääkiekossa. Ja siellä pelataan tämmöinen klassinen 7. eli Game 7 -ottelu. Kouvolan KK ja Tampereen Tappara on 3-3 tilanteessa ja 4 voitosta ratkeaa sitten se Suomen mestaruus. Ja Nokia-halli on aivan tupaten täyteen myyty, joten tunnelma on varmasti tänä iltana katossa. Ja illalla jompikumpi on Suomen mestari.
2: Ihan mahtavaa. Tässä on jännitettävää tällä viikolla, kun on Euroviisut ja sitten on myös jäällä käydään taistelua. Eilen saatiin hyviä uutisia talouden osalta. Kulutus on kasvanut teollisuudessa ja muutenkin. Ja tänään Yle uutisoi, että suomalaiset ovat lähteneet kaupoille, eli saadaan myös lisää hyviä uutisia. Tämä paljastuu Nordean ja OP Pohjolan tuoreesta korttidatasta. Kyseessä on ensimmäinen kerta yli 3 vuoteen, kun kotitalouksien kulutus on kääntynyt kasvuun.
1: Mä oon osallistunut tähän. Mä särin yhden tietokoneen, piti ostaa uusi, kun ei voinut huoltaa. Sitten mä vaihdoin auton.
2: Sä oot ikään kuin laittanut korttesi kekoon.
1: Joo,
2: nyt
1: kyllä.
2: Tässä. Kiitos, Hanna.
1: Kansan puolesta. Hei, tänään kun vietetään tätä Kukan ja Floran päivää 13. toukokuuta, niin mä siis opin tämmöisen asian, että tämä on ollut perinteisesti jo 1800-luvulta asti se ylioppilaiden ja nimenomaan ylioppilaiden kevään juhla. Eilenhän saatiin tietää, että ketkä ovat päässeet ylioppilaksi ja millaisilla arvosanoilla. Niin ennen vanhaa on vuosisataa vietetty sitä niin, että tämä on ollut se päivä, kun ylioppilaita juhlitaan. Ja muun muassa kuulemma pallopelien merkeissä ovat ylioppilaat juhlistaneet Floran päivää.
2: No niin, hauskaa.
1: Aika mielenkiintoista. Joo. Näin sitä oppii uutta.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.

0: sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
8: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Aito iskelmä.

0: Laura Voutilainen, rakkautta ja piiloon saa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä Aito Iskelmä aamussa kymppiin saakka. Hyvää keskiviikkohuomenta.
1: No oikein hyvää huomenta. Tässähän on jo pari vuotta hallitus puhunut lapsentekotalkoista. Suomalaisia tarvitaan lisää, jotta meillä on lisää veronmaksajia ja jotta eläkkeitäkin pystytään joskus maksamaan.
2: Kiitos Lojalle, me ollaan eläköidytty tuosta vaiheesta.
1: Älä sano. Mistä sitä tietää?
0: Olisahan se biologisesti niin, vielä mahdollista, mutta henkisesti ei enää.
1: Ei todellakaan I'm happy. Olisi. Ei henkisesti
0: ei olisi. Te nuoremmat, go for it.
1: Joo, kyllä. Ja jonkinlaisia kannustimia tietenkin tarvitaan siihen. Lapsen tekeminen ei missään nimessä ole edullista. Joskus on laskettu, että kyllä se jotakin yli 150 000 euroa on, mitä yksi lapsi tulee vanhemmille maksamaan. Mutta nyt tuli tosi mielenkiintoinen ehdotus. Nimittäin Väestöliitto ehdottaa tällaista vauvarahastoa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun lapsi syntyy, niin lapselle annettaisiin valtion toimesta 5000 euron sijoitus. Ja nämä rahat vapautuisivat käyttöön siinä vaiheessa, kun tämä lapsi aikuisena tekee oman lapsen.
0: Oho.
1: Ja käytännössähän tämä tarkoittaisi sitä, että kun on pariskunta, niin heillä on molemmilla tämä 5000 euron pesämuna siellä, joka on kasvanut siihen saakka, kunnes he tekevät sen oman lapsen. Eli sieltä saattaisi vapautua jopa 40 000 euroa.
0: Hmm. Kommentoiko tämä ehdotus sitä, että mitä sitten, jos olet tahattomasti lapseton? Että mitä sitten tapahtuu?
1: Ei. Ei kommentoi.
0: Koska heti tulee mieleen tämmöisiä niinku probleemia, että tuohan on niinku älyttömän hyvä ehdotus ja älyttömän hyvä toi, rakastan tuota ajatusta, että aletaan sijoittamaan kun lapsi syntyy, koska silloin raha tekee rahaa, kun se saa rauhassa tehdä sitä. Joo, se olisi viisautta. Mutta sitten mitä tapahtuu siinä vaiheessa, että kun ootkin siinä tilanteessa, että en mä pysty saamaan lapsia, mutta mulla on tuolla se 40 tonnia kiinni, että annetaanko se sitten?
1: Niin.
0: Niin kuin mitä?
1: Niin, tosi hyvä kysymys. Tätä en
0: kyllähän sen pystyisi ratkaisemaan ihan varmaan vaan sillä, että sä todistat sen lääkärin todistuksella ja näin, mutta että mahtava ajatus sinällään.
1: Niin, ja kun tämä ei ole sulle tämä raha, vaan se on sun lapselle. Että niin kuin tavallaan siinä mielessähän se, mihin se sitten menee, kun niin. Eihän sitä vaikka lapseton voi itse saada. Koska se, joka saa lapsen, niin se ei tule myöskään itselle, vaan niin. Sitten tavallaan sille lapselle.
0: Kannustin tavallaan menee niin. Eteenpäin. Ja sitten niin. Saako kukaan missään vaiheessa niitä rahoja? Koska sitten jos ne taas jää sinne poikimaan siihen asti, kun se lapsi saa lapsen. Niin onko se sitten vaan, että valtio sijoittaa itselleen ja sitten yritetään saada ihmiset lisääntyä, mutta ne lisääntyöt ei saa sitä fyffeä missä
1: niin, vaiheessa. Onhan tässä tämäkin. Ja sitten tämä menee vielä sillä tavalla, että jos se ensimmäisestä lapsesta saa sen 70% tuosta summasta ja sitten seuraava lapsi saa 70% siitä summasta ja sitten kolmas lapsi loput. Eli tämä aina mietitään sillä tavalla asteittain. Mulla tuli tässä mieleen myös sellainen.

0: Mua aina huvittaa jotenkin tällaiset lapsentekotalkoot ja ymmärrän sen niin kuin todella hyvin, että me tarvitaan veronmaksajia tähän maahan. Mut me ollaan maapallo. Me ollaan maapallo eikä pelkkä maa. Ja täällä on niin kuin maapallolla niin paljon lapsia, jotka tarvii hyvän kodin. Juuri meillä kävi Ellen Jokikunnes ja Jari Rask vieraana, jotka tahattomasti olivat lapsettomia ja nyt ovat adoptoineet Filippiineiltä itselleen ihanan pojan.
1: Ja vuosien prosessin jälkeen.
0: Niin, että jos me mentäisi pois siitä tavallaan talousajattelusta, kun ajatellaan lapsia ja ajatellaan perheajattelua, sitä, että pystyykö tämä maa tarjoamaan tulevia veronmaksajia sillä tavalla, että tänne tulisi lapsia perheisiin muualta. Mm,
1: niin, esimerkiksi just näin. Ja ylipäänsä käännettäisiin toi koko kansakunta-ajatus avoimemmaksi, missä se nyt on. Kyllähän sitä yritetään, mutta kyllähän sitä myös vastustetaan tosi paljon toistaiseksi. Ehkä maailma muuttuu tässä niin kuin pikkuhiljaa. Toivotaan, että se muuttuu paremmaksi. Tässä Dingo ja Autiotalo.

0: Komiat ja Lulu Laiso ja Aito Iskelmä aamusta. Tämäkin on kyllä semmoisissa Euroviisutunnelmissa, koska Komiat pyrkii Euroviisuihin UMK:ssa tällä biisillä ja hieno biisi onkin.
1: Ihanaa ja jos et ole vielä kuullut, niin Pete ja Linda siis meni finaaliin oman Liekinheitin biisillä, mutta kyllähän me tämä jo tiedettiin.
0: Kyllä me tämä jo tiedettiin ja se tiedetään myös, että kohta pelataan maailman helpointa kisaa Aito Iskelmä aamussa.
1: Aivan mahtavaa. Mulla on tässä AI-tuomarin kanssa rustutut kysymykset. Olen hieman niitä vielä helpoittanut, jotta ne ovat maailman helpoimpia. Ja jos sinä haluat osallistua kisaan, niin otapa luuri käteen nyt. Näppäile nyt numero 020-343-200.
0: Ja sitten kohta pääsit pelaamaan. Ehkä.
2: Milla iltapäivästä tässä moikka. Alahan langata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
4: Ai! Onks Burana?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.

0: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Bond. James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
11: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
12: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
13: Minkälainen seikkailijaluonne, Harri, sä oot?
14: No mä olen aika, en mä sano huono seikkailija, kyllä mä utelias ihminen olen, mutta olen samalla aika lailla varovainen seikkailija, että jos haluan lähteä reissuun johonkin.
12: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla, eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Keskiviikkoaamun kunniaksi pelaamaan on päässyt Marjatta Kuhmosta. Hyvää huomenta, Marjatta.
2: Huomenta.
3: Joko on aamukahvit juotu?
2: Kyllä on juotu aamukahvit. Tässä luetaan kuhmolaislehteä.
1: No mitä siellä paikallislehdessä tänään? Mikä siellä on iso uutinen?
2: No tämä Lentiran lomakylä tuli Ranskasta ostajat nytten. Oi, että ihana juttu.
1: Ah, että siellä aktivoituu lomakylä nyt sitten.
2: Joo, kyllä.
1: Ja Ranskasta asti, saakohan siellä kuule tulevaisuudessa ranskalaisia lettuja, eli krepsejä?
2: Joo, en tiedä mitä hyökulle siellä
1: nyt
2: keksivät nämä uudet omistajat.
1: Ihanaa.
3: Toi on ihana uutinen. Sen vielä kysyn ennen kuin lähdetään kisaamaan, että millainen sää on tänään keskiviikkona Kuhmossa?
2: Kuule, tämmöinen taivas on pilvessä ja sitten on lämmintä 11 kohta, 10.
1: No sehän alkaa olla kainuulaisittain jo ihan kohtuu kesä.
2: No on ihana kosteata, joo.
3: Marjatta, meillä on sulle 9 kysymystä ja jos kaikki selvität oikein, voitat Aito Iskelmä sukat, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ootko valmiina?
2: No kyllä, minä oon.
1: Sitten pelata.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mitä päivää kutsutaan pikkulauantaiksi?
2: Keskiviikko.
3: Mitä tarkoittaa, jos joku sanoo olevansa tyhjä tasku?
2: Rahaton.
3: Mikä on J. Karjalaisen ammatti?
2: Laulaja.
1: Hyvää Marjatta. Nyt on sukat tienattu. Niillä kelepaa vaikka tanssia lauantaisin ja pikkulauantaisin.
2: No,
1: eiköhän me kangaskassikin haeta?
2: No, joo, kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kenen artistin kappale on Tummat silmät, ruskea tukka?
2: Paula Koivuniemi.
3: Ja sitten kysytään, mikä on viikon paras päivä?
2: Kaikki päivät.
1: Ihana vastaus. Hyvä, Marjatta.
2: En osaa sanoa.
3: Mikä on Pirkka-Pekka Peteliuksen ammatti?
2: Näyttelijä.
1: Siinäpä oli kuule seuraavat 3. Laskihan mä oikein.
3: Laskit.
1: Sukat ja kangaskasti tiennettyä. Nyt Marjatta on se tiukka paikka, että jos seuraavasta 3 joku menee väärin, niin sit menetät ton kangaskastin, mutta sukat oot jo tienannut, että yksi palkinto on varmasti jo tulossa. Ja jos kaikki menee oikein, niin saat vielä sen 50 ruokakaupan lahjakortin.
2: Joo.
1: Pelataanko loppuun asti?
2: Pelataan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä kaupungissa sijaitsee tunnettu nähtävyys Matti Nykäsen hyppyrimäki?
2: Jyväskylä.
3: Mikä on Ruotsin pääkaupunki?
2: Tukholma.
3: Ja viimeinen kysymys, Marjatta. Kenen artistin kappale on Suomen muotoisen pilven alla?
2: Olli Halonen.
3: Vielä yksi.
1: Alkaa alla.
3: Se on myös... Hänen yksi kappaleensa on myös AAAA.
1: Tai mökkitie.
2: Kasviskari.
3: Yes!

0: tiedät, sä olit vaan niin jännittynyt, että siellä tuli Olli Halonen, mutta Arttuahan sä ajattelit, eiks niin?
1: Joo, kyllä minä ajattelin. Se Arttuhan on hyvin tuossa radiossa aina.
2: No niin on, ja sitten mä oon ihan samaa mieltä, että Olli Halonen ja Arttu Viskari kuulostaa vähän samalta tietyllä tavalla.
1: Joo,
2: ne mennään no tässä
1: sekaisin. Vähän se niin kuin tuota, äkkiä ei kuule tule enää tällä iällä nuo, mutta aika hyvin.
2: No tuli tosi
0: todella
2: hyvin. Ei tässä
0: hyvin
2: kyllä ollut minkäänlaisia ikäkysymyksiä, kun oli kovaa vauhti Marjatalla. Siellä on Kuhmossa ralli, sulla oli kovaa vauhti vastauksista, että ei ollut yhtään hiasta, että siellä on Kuhmossa ralliaamu.
1: Joo, kyllä. Kyllä, minä olen yrittänyt pysyä tuota kuulolla teillä ja paljon teiltä oppii ja kuulee musiikista. Oi. Ja kaikista asioista.
0: Jota, ihana.
1: Niin, ihania.
0: Niin, kiitos, Marjan.
1: Kaikista parhaita, mitä olette, on kuuluttaja ollut ja sillä tavalla.
2: Kiitos, Marjatta. Ihanasti sanottu ja ihanaa päivää sinne Kuhmoon. Ihanaa, että sinne tulee uutta elämää Lomakylän kautta. Toivottavasti kaikki matkustaa kesällä sitten Kuhmoon kesäreissulle. Ja
1: niin, kyllä. Täällä kesällä vipinä riittää.
2: No niin. Ja muistat heilutella sitten sitä Aito Iskelman kassia, kun kylillä kuljet tätiin Monikana
1: no,
2: menemään.
1: No niin justiin. Mitenkä se tuo raha tullut sinne tilille? Onko sulla tilinumero?
2: No se on semmoinen lahjakorttihomma, niin me ratkaistaan se jotenkin sitten. Niin tuota, ollaan suhun päin yhteydessä.
1: Joo, minä täällä ihastelen kuulen noita valkovuokot, sinivuokot kukkii ja syyslimut nousee ja on ihana iso kukkapenkki sinun.
2: Ihana, aivan mahtavaa. Kivaa päivää Marjatta ja kiitos soitosta
1: samoin
2: vielä.
1: Teille.
2: Ja onnea.
1: Hei hei.
2: Moi moi.
0: Hei hei.
3: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: pressuam täällä huomenta. On nyt kaikki kulpepussa siltä poskelle. No niin, nyt uutisiin. Huu.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee!
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tukko hakee.
14: En. Tuun.
1: Aito Iskelmä-festivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Oulussa Kaijonharjun Tokmannin nestekaasuvarasto yritettiin sytyttää tuleen varhain aamulla.

0: Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen suureen rakennuspaloon Oulun Sammonkadulle varhain aamulla. Tokmannin piha-alueella sijaitsevan ostoskärrykatoksen yhteyteen sijoitetun nestekaasupullokaapin alle oli sytytetty tavaraa palamaan. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan. Käytettyjen sähköautojen kaupan kääntyminen kasvu-uralle on ollut selvää viimeistään maaliskuusta alkaen, ja nyt vuorossa näyttäisivät olevan myös käytettyjen kauppahinnat. Esimerkiksi ruotsalaisen Blocket-kauppapaikan julkaisemien uunituoreiden lukujen mukaan käytettyjen täyssähköautojen hinnat ovat pompanneet yksinomaan huhtikuussa jo 4%, samalla kun sähköautoista tehdyt kaupat ovat kasvaneet huimalla 77%. Saudi-Arabia teki Iraniin iskuja, joista ei ole kerrottu julkisesti helmikuun lopussa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksistä alkaneen Iranin sodan aikana. Asiasta Reutersille kertovat kaksi länsimaista ja kaksi iranilaista virkamiestä. Kerta on ensimmäinen, kun Saudi-Arabian tiedetään iskeneen suoraan Iraniin. Tätä kuvaillaan merkiksi siitä, että maa on ryhtynyt aiempaa uskaliaammaksi puolustaessaan itseään Iranilta, joka on sen merkittävin alueellinen kilpailija. Saudi-Arabian ilmavoimien iskujen arvioidaan tapahtuneen maaliskuun lopulla. Ne olivat suoria vastaiskuja, kun Iran oli iskenyt kuningaskuntaan.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta ja kaakossa lämpötila voi nousta tänään jopa 20 asteeseen. Sateessa on sitten huomattavasti viileämpää, mutta sen sanoi, että täällä studiossa on kuuma.
3: Siis meille tuli Ressu vieraaksi.
2: Se oli Ressu Redwood on meidän yllätysvieras ja ihan kohta Ressu pääsee meidän kanssa ääneen.
3: Kuunnellaan ensin Suvi Teräsniskan tosi hyvä hentokui. Eikö meidän pitäisi, sori mua sekas.
4: Eniten aitoa iskelmää.
2: Ai. Kyllä nyt täytyy sanoa, että mä alan ymmärtää Bogart Companyn ajan ja Ressun fanikulttuuriin, kun mä katson Hanna Kinnusta. Hän on aivan sekaisin.
3: Mä oon vaan niin mielissä, että meidät oikeasti yllätettiin ja samalla meidän toiveisiin vastattiin. Me ollaan koko tämä kevät toivottu, että Ressu Redford tulisi yllätysvierailulle Aito iskelmän aamuun. Ja mä oon vaan niin mielissään, että nyt tämä toive toteutuu ja sitten samalla oikeasti yllätty.
2: Ja mehän ei olla tietenkään suunniteltu mitään kysymyksiä Ressulle, koska emme tienneet, että hän tulee. Auttakaa meitä, jos on joku asia, mitä haluat Ressulta kysyä, niin laita WhatsAppiin kysymys tulemaan 050-5699-475.
3: Kello on pian 7:58, keskiviikko 13. toukokuuta. Nyt Suvi Teräsniskan hentokuiskaus ja sitten äänessä itse Ressu Redford.
5: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamun vierasvartti. Yllätys.
1: No niin, se on. Pienet toiveet toteutuu, niin kuin Suvi Teräsniska tuossa lauloi, ja isotkin toiveet Aito iskelman aamusta toteutuu, koska me ollaan saatu koko kevään toivomisen jälkeen Ressu Redford meidän yllätysvieraaksi. Huomenta ja tervetuloa!
2: Huomenta. Te olette kyllä ihan hulluja.
3: Kerro jotain uutta.
2: Ole varovainen, mitä toivottaa. Miten se meni?
3: Niinpä. Mun on nyt pakko vähän niin kuin unsia tässä, että minkälainen se puhelu oli, kun se meidän ohjelmapäälliköltä sait puhelua. Tai miten tämä niin kuin meni, tämä koko homma?
1: Miten sä tänne tulit?
2: Siis mä tulin autolla.
3: Joo.
2: Sitten mä soitin tänne itse, että olisiko mitään. Ja ne sanoi, no ei ne kyllä ole yhtään mitään. No eikö mitään olisi? Sitten, no vitten daale, että jos tuolla kävisit tuolla, niin mä jee! Suurin piirtein näin se meni. Mä en ole sen jälkeen nukkunut yhtään, että voi olla, että mä oon, muistan ehkä inan väärin.
1: Niin mä luulen.
2: Itse asiassa viime yönä en nukkunut mielestäni yhtään. Kyllä mä sitä ennen on nukkunut.
3: Okei, ja tänä aamuna tulit Helsinkiin Turusta autolla, eiks niin?
2: Joo, tosta.
3: Valehtelee silmäpäin.
1: Koko ajan.
2: Ei, mä oon just sanomassa, että tosta Fabianin kadulta tulin tähän.
1: Niin, no, just itse.
2: Niin.
1: Katoit sä Euroviisu-semifinaalia eilen?
2: En.
1: Joo, ei mekään.
2: Me tehtiin hommia niin pitkään. Mites?
1: No siis nehän meni Linda ja Pete finaaliin niin heittämällä. Kyllä.
2: Kato, meillä oli ihan sama se. Sama.
3: Mitä mieltä sä oot tosta biisistä, tosta Euroviisu-biisistä?
2: No heti eka kun mä kuulin, niin mä ajattelin, että koska mulla on ollut suuri arvostus ruotsalaista popmusiikkia kohtaan jo sieltä, no ei ole nyt Abba, niin no joo, kyllä tietysti siitäkin, mutta ysäristi kaikkea. Siellä on niin kuin hemmetimoisia isoja hittitehtailijoita ja heille veti hienoa soundia tehty jo kauan. Ja mä ajattelin, että tämä on nyt niin huippuus, niin jotenkin mun mielestä tuotettu isosti ja dynaamisesti ja boom, boom, ja kaikki oli mun mielestä niin kohdalla. Mä ajattelin, että tämä olisi Venne tuotanto. Sitten mä kuulenkin, että tämä on ihan kotimainen Riisin ja Noiden tuottama, ja mä ajattelin, että hats off, hemmetti hieno, siis toi on järjetön teos. Ja silti se on niin kuin tämmöinen catchy biisi. Että ja aina pitää olla jotain erikoista, niin kyllä toi Fideli, kun sitä viulua ei ole pitkään aikaa ollut esille, ja nyt se on tosta tolleen, niin mahikset on hyvät.
1: On todella hyvät. Ja sitten jotenkin just puhuttiin aikaisemmin tänäänkin Liennin kanssa, että ton Parkkosen ja Lampeniuksen dynamiikka, siinä on jotain tosi maagista siinä niiden yhteydessä siellä tavalla.
2: Joo, eikä Peten laulu ole huonommaksi mennyt tässä matkan varrella.
1: Ei todella.
3: Joo, ja sanotaanko, siis että hullu. Kummatkin on tavallaan niin kuin geenien puolestakin ihan mukavaa katseltavaa.
2: Jahas, mitäs niiden geeneissä on? Niin.
3: Heillä on niin sanotusti koko paketti kunnossa.
2: Onko he niin fotogeenisiä?
1: Joo, fotogeenisiä myös.
2: Mä oon kuullut.
1: Ootko Ressu ikinä miettinyt, että hakisit Euroviisun tai ootko joskus hakenut Euroviisuihin?
2: Mites se, joku lomake täytetään vai haetaan?
1: Niin, tai
2: yhteishaku.
1: Onko sinua pyydetty messiin? Tai voisit sä niin lähteä Euroviisuihin?
2: No, heti voin sanoa, että voisin. Ja yritinkin kerran, siitä on nyt sit jo aikaa jonkun verran. Kerran.
3: Nyt jonkun verran näissä.
2: Riimit tulee ihan heittelemällä tossa jo parempi, että lopetan riimittelen kuitenkin. lopetan. Niin. Mutta joo, siis kyllä se on täysin mahdollinen ajatus mielessäni, kyllä.
1: Koska sun energia on kans artistina lavalla sellaista, että se kyllä

0: täyttäisi heittämällä tuommoisen ison euroopisen
1: venymän.
0: Nyt
1: tätä heittämällä käytetään vähän turhan paljon tässä.
2: Niin, Hanna, mieti mitä puhut. Niin. Turkulainen ei hyväksy.
1: Taas kerran, be careful what you wish for.
2: Yes, niin, kyllä. No onko sulla lauantaina, kun on finaali, niin jonkinlainen kisakatsoma? Tykkääkö sä katsoa euroviisuja?
1: Mun suhde euroviisuihin on vähän sellainen, että jos mä oon himassa ja niin edelleen, niin sit se on sellainen niin kuin tollainen päätös, että joo, perke. Mä en välttämättä valmistaudu siihen mitenkään kisakatsomoita viritelläkseni eikä sellaisia, mutta sen verran viiniä aina kotona, että sen pystyy sitten järjestämään jos.
2: Ja nyt mä en muista yhtään, että oliko se punaviini, valkoviini vai rose, mikä on sun suosikki?
1: Voi että sentään, tästä tuli kyllä nyt niin alkis fiilis, kun kaikki näitä tarjottiin, mutta tietty toi dokabiliteetti on noissa kaikissa kohtuullinen, mutta
0: dokabiliteetti, sanotaan loistava nyt, sana.
1: Sanotaan, ei se valkkari, kuiva valkoviini, happokas kuiva valkoviini, niin mä sanon aina, että itävaltalaiset Grüner Veltlinerit menee sinne mun kärkeen ja sitten ihan Epsanian kuivat hapokkaat verdehot ja sitten ne toiset perkele.
2: Nyt minäkään muistakaan, kun sun lapaseen
1: niin paljon. Hyvä punkku. Niin perusti. Joo. No juu, välillä punkkuakin, mutta joo, siis harvemmin nykyään.
0: Joo. Kuunnellaan tähän väliin Ressun saumaa ja sitten jatketaan juttua.
3: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu.

0: Aito iskelmän aamu. Vierasvartti.
1: Tänään meillä on yllätysvieraana maailman paras Ressu Redford. Mä oon monta kertaa Ressu sanonut, että sä oot niinku Suomen hauskin turkulainen.
2: Ai jumalaus, no onks mä nyt joku koomikko vai?

0: Ei, kun sä oot vaan niin hyvää seuraa.
1: No, mä vähän komikko. I wish.
2: Hei, tuossa kävi ilmi, että sulla on tulossa pian uutta musiikkia 5.6. olisi tarkoitus julkaista uusi biisi. Mitä me voimme odottaa?
1: Voi kauheeta sen. Ja sitten kun kysymyksen asettaa noin, niin tästä nousee niin kuin hikikarpalo dojolle. Mitäs me voimme odottaa? Kyllä sieltä nyt tulee sellainen uptempo-biisi, joka on vähän niin kuin sijoitusneuvontaa.
0: Okei.
1: Okay. Ai,
2: no kerro nyt vähän enemmän.
1: No niin, mutta sitten eikö se vasta silloin tule? No joo, siis mä sanon nyt jo, että sen biisin nimi on Kultaa.
2: Kultaa.
1: Sijoita kaikki sun kultaa.
2: Oi!
0: Oi! Toi on viisautta. No
2: niin. Se on viisautta ja sillä on niin kova kaksoismerkitys. Kyllä. En lähde tässä kysymään, että kullan hintahan on itse asiassa laskenut tässä, mutta kun se kotikullan hinta on noussut.
1: Niin, se on just sitä se on.
0: Jos toi on sijoitus, niin tuo on myös parisuhdeneuvontaa.
1: No siihenkin voi sijoittaa. Niin. Siihen parisuhteeseen. Kannattaisikin, jos sellainen olemassa jollain onnellisella.
2: Eikä kannata haksahtaa katin kultaan.
1: Ei!
0: Niin.
1: Ja
0: voi
1: nyt en tarkoita sitä matkailukohdetta kuitenkaan.
2: Niin, se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä. Katin kulta on ihan hyvä, mutta se on, no niin.
1: Tuosta täytyy pirusti skarpata, että mikä katin kulta käy ja mikä kissan kulta on niin kuin paksaa.
0: Se on just silleen muistiinpanaton tehtävä.
1: Joo.
2: Mutta siis 5.6. varmasti kuullaan se biisi myös täällä taajuudella.
0: No keikka kesä, milloin se niinku tavallaan virallisesti sulla se keikka kesä alkaa sitten?
1: Se alkaa sitten 6.6. Aloitetaan se tuolta Majorkalta.
0: Oikeasti?
1: Joo, siellä on joku hullu, joka haluaa mennä sinne keikalle. Ei vaan oikeasti, joo. Me paljon terveisiä sinne jo, vaikka ei se mikään yllätys, joo. Sinne me tullaan ja sitten sen jälkeen alkaa festarit sitten.
0: Niin justiinsa.
1: Joo, mutta siis ihan mahtavaa niin kun käydä tuollainen pieni ja sitten yhdistää siihen muutama päivä Palmaa, joka on kaunis kaupunki.
2: Se on ihana.
1: Niin. Siis Majorkahan sai joskus kauhean maineen, kun kaikki meni sinne ja niin kuin kaikki muukin massaturismi aiheuttaa sitten sille turismin kohteelle sitten sen, että niin kuin sitä ruvetaan haukkuun ja kaikki on päihäjauvettiin mukaan. Ja ne on tehnyt hirveän ison duunin siellä niin kuin nostaakseen sen profiilin taas takaisin. Ja
0: musta ne on onnistunut siinä.
1: Niin, joo, ne onkin.
2: Joo, ja sitten mä oon jotenkin aina vähän, että jos puhutaan, että no kaikki kuuntelee sitä musaa tai kaikki pukeutuu näihin vaatteisiin tai kaikki matkustaa johonkin paikkaan, niin sille on syynsä. Jaa. Ihmiset tykkää kollektiivisesti jostain kohteesta ja totta kai se tekee siitä suositun.
1: Joo.
2: Mikä on Ressu sulle sellainen paikka maailmalla tai Suomessa, johon sä voisit mennä joka vuosi uudestaan, sun sielun maisema?
1: Kyllä se nyt on ollutkin vähän sellainen, niin kuin toi Malaga, niin kuin jotenkin mulle. Sinne on helppo mennä, niin lyhyt lento ja sitten Euroopan niin kuin sääolosuhteissa, niin se on kuitenkin ehkä kaikkein varmin talviaikaa se aurinko ja sellainen. Eikä tarvitse olla hellettä, kunhan aurinko ja
2: jep,
1: sellainen, niin se on kyllä se on ollut sellainen. Joo. Tai yleensäkin se niin kuin suunta siellä.
0: Niin justiin. Meneekö sulla niin kuin koko kesä nyt sitten töiden merkeissä vai pidätkö jossain kohtaa niin kuin keskikesällä jotain pientä keikkabrekkiä, että ehdit nauttia silleen vapailla Suomen kesästä?
1: Ei oikeastaan ei kesälomaa pitää kuin jonkun miniloman, joka tarkoittaa 1 tai 2 päivää, mutta ne on sitten aina semmoisia muistettavia asioita jälkeenpäin, sit kun on mahis aika pieneen. Mutta sitten mulla on se hyvä puoli tossa, että syyskuun on sitten taas lokakuun loppuun asti vapaata, että sitten voi just tehdä sen jonkun retken jonnekin. Ja kyllähän meillä kotimaassakin vielä on syyskuussa tosi hyvät kelit. Ainoa, että kun me ei olla tuossa eurooppalaisessa lomajutussa, niin kaikki paikat on uvittu kiinni.
0: Se on muuten totta.
1: Se on niin kuin, siis mä oon kerronut ihan oikeasti jo niin kuin, vaikka kuinka kauan meidän pitäisi päästä siihen, vaikka just sit, niin kuin se edes juhannuksesta, niin että me saataisiin pidettyä edes elokuun niin kuin kaikki muumimaailmat ja muut auki, niin kuin, vaikka mä nyt sinne olen menossa. Mutta niin. Mutta siis kaikki tollaiset mestat, että ne olisi aina auki silloin siihen asti.
2: Tämä on nyt mahdollisuus. Opetusministerihän ehdotti tätä, että siirrettäisiin noita lomia.
1: Siihen on myös kauhean vastustus olemassa.
2: On toki. Kerropa Ressu, kun sä sanoit, että sulla kesällä on muutamia vapaapäiviä siellä täällä, niin kuvaile sun täydellinen kesäpäivä. Mitä sä teet silloin? Miten se aamu alkaa ja mihin se päättyy se päivä?
1: No hitto. Kyllä se on siinä omalla terdellä siinä tuolis istuskellessa. Aamulla se on tietysti kahvia ja chillikeli ja ei tarvitse olla kauheasti niin kuin jännittää kylmyyden puolesta ja olla siinä ulkona, siis omalla terdeellä siinä dikkaa olla. Sitten kun reissaa paljon niin kuin keikkoja tällaista näin, niin kuin nytkin meillä on toukokuu vapaa, keikkavapaa, mutta muuten kaikkea duunia, mutta sitten kesällä kun arkiaamut sellaiset, kun ei ole missään, niin voi helvetä sentään, siinä on hieno olla. Mm. Niin kuin vaan olla, kun ei tarvitse lähteä minnekään. Mutta sitten toisaaltahan mä oon onnellisessa asemassa siinä mielessä, että saa lähteä.
0: Niin, ja saa nauttia Suomen kesästä tuolla
1: niin,
0: ihmisten keskellä.
1: Niin, ja siis, että hitto, että sä pääset tuonne niinku festareille ja keikoille ja niin edelleen, niin on se niinku, ei kannata aina sanoa, vaan että vittu kun joutuu menee ja tulee ja tällaista näin. Koska se on kuitenkin, se on etuoikeutettu homma se.
0: Niin, saa mennä. Niin. Sitähän sanotaan kuntosalillekin menemisestä, että ei pidä sanoa, että pitää treenata, vaan saa treenata. Niin ei pidä laulaa, vaan saa laulaa ihmisille.
1: No niin.
0: Siinä.
1: Sitten lauletaan, jos kerran saadaan laulaa.
0: Ei, me kysytään kohta Ressulta, että mikä aikana mielessä nyt vähän musaa tulossa.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksa. Normaali. Kaija K. Juha Tapio. Arttu Viskari. Komiat. Yölintu. Ja monta muuta. Aito iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito iskelmän porukka on menossa mukana. Nähdään Porin kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito iskelmä. Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Helsinki-Espoo-Turku.
5: Tampere-Lahti-Kouvola.
4: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
5: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
10: Mistä sä oot sit noi ostanut?
11: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin, lähetäänkö laivalla?
12: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
13: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
14: Voiko se oikeasti toimii?
13: Voi se, Gelorevoise.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
16: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
15: Gelorevoise.
16: Vain apteekeista.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä aitoiskelmafestivaali.fi.

0: kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
2: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Kohtalaista itätuulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
1: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
3: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänään Vierasvartissa keskiviikon kunniaksi ja koko kevään kunniaksi meille saapuu yllätysvieraana Ressu Redford. Ihanaa, että sä oot täällä. Jos me ollaan Jenni vähän kukkuu, niin onneksi hänkin on.
2: Eikä ihan vähän olekaan.
3: Ressu, sä oot saanut meidän kuulijoilta kysymyksiä. Näitä on tullut paljon, mutta otetaan tästä muutamia nyt. Mervi kysyy. Tiedän, että Ressu urheilee, mutta miten käden taidot?
1: Hyvä kysymys.
2: Jaa. No käden taidot on kyllä aika olemattomat, jos puhutaan tämmöisistä teknisistä töistä. Esimerkiksi niin kuin puu ja metalli ja kaikkea tällaista. Eikä siinä kun joku tekisi oman terassin tai jotain, niin mä olen laudan kantajana siinä kohtaa. Eli en. Mulla kestää ihan oikeasti halogeenin tai ledin vaihtaminenkin. Sieltä katosti niin. Ihan älyttömän kauan. Et mä katon sitä vaikka monta viikkoa, että ei uitte tälle. Ja sit mä otan ne aatikkaat siihen. Ja sit siihen menikin 3 minuuttia aikaa, mutta ei. Siis kaiken kaikkiaan mä oon huono niin kuin käsitöiden. Eikä ei mulla ole intohimoa siihen yhtään.
3: Niin. Niinpä. Leena kysyy puolestaan, että onko Ressu jo heittänyt talviturkin?
2: Heittänyt, mitä se nyt ikinä tarkoittaa, mutta hei, mulla on semmoinen orava kuin Jaska tulee siihen terdelle aina moikkaa ja niin edelleen. Ja sama Jaska joka vuosi ihan totta kai ollut vaikka kuinka kauan. Ja Jaska tuli nytkin 2 päivää sitten ja silloin oli vähän harmaa turkki. Että onko se niin kuin silloin oli vielä niin kuin talvimeisinkin.
1: Niin.
2: Hän oli heittämässä. Mä sanoin silleen, että mees kuule kampaajalle vähän ja otat raitoja. Niin.
1: Ja sitten Jaska tuli punaisten raitojen kanssa.
2: Ei, sen on nähnyt sen jälkeen, että loukkaantuko hän vai että eikö turkki kelpaa. Kyllä mä yritän koko ajan niin kuin vähentää sitä turkkiä. Mä en tiedä nyt, mitä tämä
1: jää. Oletko sä luonnonvesissä uimassa? Sitähän se tarkoittaa.
2: Ei herra jumala sentään ilman, koska mä en tiennyt.
3: Niin et käy.
2: En, ellei ole 26 astetta vähintään lämpöä siinä vedessä.
3: Okay. Jotain samaa meistä on mulla vähän.
2: No onhan, vaikka kuinka paljon. Ne viinit ja, ja mitä kaikki. Mutta oon mä nyt sen verran siis, että mä käynyt, että mä tiedän niin kuin, mitä se on, mutta toisille se on oikeasti intohimo ja isolle osalle suomalaisia kyllä onkin. Ja. Kasvaa koko ajan se harrastus siinä. Meidän lähelläkin on niin kuin sellainen meste ja sitä on, eihän ne joutuu suurentamaan sitä, että ne saa ihmisiä mahtua, eikä varmaan riitä tilat ollenkaan. Että se, joo, se on hirveän suosittu, mutta ei mulle sitä
3: niin, ei kuitenkaan ihan silleen. Niin. Ennen kuin mennään, mikä on ekana mielessä osuuteen, niin otetaan viimeinen kysymys. Kysymys Ressulle. Mistä ihmeestä Ressu kaivaa energisyytensä? Ressu on aina niin reipas ja virkeä, terveisin Maaritti.
2: Kiitti Maaritti. Et sä nyt tiedä sitten näköjään ihan koko totuutta. Ei, tässä kukaan ei voi olla koko ajan energinen, se on ihan selvä asia, että on vähemmän energiaa välillä ja välillä vähän enemmän, mutta sitten esimerkiksi jos ajatellaan niin kuin esiintymisiä ja sellaisia, niin vaikka olisi millainen energiapuutos meneillään, niin ei sinne voi mennä niin kuin sitten taas voivottelee ja sanoo, että ui uittendale, teetään nyt. Eikä oikein voi hakea saikkuu energian puutteessa, eikä niin kuin sillä lailla, että mutta joo, kyllä mä koitan vähän sporttaa ja sitten ehkä ajatella positiivisesti elämästä ja niin paljon kuin pystyy. Et sekään ei aina ole helppoa, mutta joo, kiitos. Kiitos, jos oot sitä mieltä.
1: Niin. Nyt kysytään, että mikä on ekana mielessä.
0: Ekana mielessä.
1: Me heitellään tältä Ressu sulle sanoja. Vastaa sä, mitä tulee ensimmäisenä mieleen, joko lyhyesti tai pidemmästi.
3: Aloitanko mä?
1: Aloitan.
3: Tästä tulee 5 ensimmäistä. Mökkiloma vai hotelliloma?
2: Hotelliloma.
3: Paras jäätelö?
2: Nukaa, mutta en mä sano kenen.
3: Okay. Koska ei ole kaupallista yhteistyötä.
2: Koska ei ole kaupallista rahaa. Ei ole rahaa.
3: A wink, a wink.
2: A wink, a wink.
3: No, sanomalehti vai nettilehti?
2: Nettilehti.
3: Aurinkovoide?
2: Käytän.
3: Janojuoma?
2: Kylmä bisse tai kuiva valkoviini, hapokas, eikä sokeria. Siis jäänyt sokeria siinä.
1: Meri vai järvi?
2: Meri.
1: Paras iskelmäbiisi?
2: Hei, hitto kun niitä on niin paljon, mutta nyt vedetään kun kesä on tulossa, niin vasten auringon siltaa.
1: Jääkiekko vai salibändi?
2: Lätkä.
1: Lempidrink?
2: Kyllä se on se kuiva valkkari.
1: Kumpaan menisit mieluummin, Ruotsiin vai Saksaan?
2: Svedu.
1: Sitten tänne on tullut vielä yksi kuulijakysymys. Tämä on tullut H.Annalta. Milloin duetto Hanna Kinnusen kanssa?
2: No, äsken just juteltiin, että nämä kumpikin daami tästä on niin kuin tulos keikalle, että toinen kuulemma joutuu vähän kiskaseen roseeta alle ennen kuin pääsee stakelle ja toinen sitten, eli just Hanna, niin tulee heti eikä saada pois lavalta ollenkaan, että se voi tapahtua sitten ilmeisesti milloin vaan.
1: Tätä jäähän siis ottaa niin. Me kaikki myös H.Anna tuolla viesteissä, milloin se duetto tulee. Kiitos Ressu, kun tulit vieraaksi.
4: Nyt kun pitää jo lähteä mukaan.
2: Niin.

0: Tuu toistekin.
1: Mä en tuu, kiitos kun sä
2: kiitos.
0: Ihanaa kesää. Jee.
3: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Jorma Kääriäinen ja agentsia Valot soi Aito iskelmä aamussa kello 19:09. Ja kun tässä nyt sitten Ressu höyryistä päästään laskeutumaan, niin 9 uutiset tulee kohta. Ja sitten me soitetaankin jo viiniin ja puhutaan euroviisuista.
1: Kyllä, meillä on siellä meidän viihdetoimittaja Tytti Junna paikan päällä. Ja hän oli eilen semifinaalissa. Niin kysellään niitä tunnelmia ja kysellään, että mikä meininki on viinissä noin ylipäänsä siellä. Vielä eilen, kun Tytille soiteltiin, niin tunnelma oli vähän silleen maadoittuva, mutta nyt se on varmaan räjähtänyt.
0: Levy on the Leavings soi kohta Aito iskelmän aamussa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta. En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
11: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ai ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kovat bailuut!
14: Okei. Okay.
15: Täällä on siis ihan kaikkee.
14: Aha.
15: Ja ilmaiset tarjoilut.
14: Oo, kiva.
15: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
14: En mä nyt.
16: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
17: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
18: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Annika Eklund ja 20 vuotta tänä vuonna täyttävä Shanghain valot-biisi soi Aito-iskelma aamussa. Kinnunen Aleksandrova toivottaa sulle hyvää keskiviikkohuomenta.
1: Hyvää huomenta. Nyt uutisia, tuoreita säätietoja ja siihen perään Juice Leskistä ennen kuin soitetaan viiniin Euroviisutunnelmissa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito-iskelmä. Ei kun
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puhilaan.
5: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
6: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun nostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää Bauhaus.

0: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Poliisi vaatii 51-vuotiasta kirjailijamiestä vangittavaksi vaimonsa murhasta. Kymenlaakson käräjäoikeudessa tänään. Poliisi epäilee, että mies surmasi taiteilijana ja opettajana työskennelleen vaimonsa pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Poliisin mukaan henkirikoksessa on käytetty tekovälinettä. Poliisi ei ole toistaiseksi kommentoinut välinettä tai tekotapaa tarkemmin. Aamuliikenne ruuhkautuu länsiväylällä Lauttasaaren liittymän ja Ruoholahden välillä. Tiellä on tapahtunut usean auton onnettomuus. Fintrafikin mukaan onnettomuus aiheuttaa haittaa Helsinkiin päin ajettaessa. Marinetrafik-palvelusta käy ilmi, että hantavirusryppäässä ollut Hondius-laiva on parhaillaan Kanariansaarten pohjoispuolella kohti Hollantia. Palvelun mukaan sen arvioitu saapumisaika Rotterdamiin on maanantaina 18. toukokuuta. Aluksessa on yhä 25 miehistön jäsentä ja 2 lääkintähenkilökunnan jäsentä. Kyydissä on yhä myös kuolleen saksalaismatkustajan ruumis.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Tänään satelee etenkin etelässä ja lännessä, Lapissa ja idässä on poutaisempaa ja kaakossa ennen kaikkea. Siellä lämpötila voi nousta päivän mittaan jopa 20 asteeseen. Sateessa on sitten huomattavasti viileämpää ja tällä hetkellä etelässä ollaan noin 10-13 asteessa ja Oulussa on 6 astetta lämmintä.
7: Eniten aitoa iskelmää.
8: Se on keskiviikko 13. päivä toukokuuta. Hyvää Kukan ja Floran päivää ja hyvää huomenta Aito Iskelmä aamusta.
6: Eilen saatiin ihania uutisia illalla. Pete Parkkonen ja Linda Lampenius siirtyivät semifinaalista finaaliin Euroviisujen osalta. Ja ihan kohta pirautellaan sinne viiniin. Meillä on viihdetoimittaja paikan päällä ja kysellään tunnelmia.
8: Kuunnellaan ensin Juise Leskisen Rakkauden ammattilainen.
9: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Juuse Leskinen, rakkauden ammattilainen, kello on pian 7:07. Kuuntelet Aito iskelmää aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Kymppiin saakka sun seurassa ja nyt meillä on puhelinyhteys Viini Itävaltaa. Hyvää huomenta, tytti Junna.
1: No hyvää huomenta Euroviisuhuumasta. Go Suomi, Linda, Pete ja Liekin heitin.
2: Saatiin iloisia uutisia tosiaan. Pete ja Linda siirtyivät finaaliin. Mitkä siellä oli eilen illalla tunnelmat, kun tämä ihana uutinen tuli?
1: Siis hyvät. Musta tuntuu, että tosi isosti viisukansa ja media on kyllä Linda ja Peten puolella. Eli sellaista niin kuin yhteistä ilakointia siitä, että nyt jatkossa ollaan. Ja pääsin jututtamaan nopeasti myös Lindaa ja Peteä. Ja heilläkin vaikutti olevan hyvä fiilis. Jotenkin ehkä semmoinen aika, no niin yllättynyt, että heillä meni kaikki just niin kuin piti. Mutta musta tuntuu, että he tiesivät koko ajan sen, että toi heidän esitys on niin varma ja he sen haldaa, että he suorittivat tyylikkäästi ja tässä ollaan.
0: Somessa kun on nähnyt klippejä kuvattuna sieltä yleisöstä, niin se yleisön mylvintä, kun Liekin heitin biisi loppu, oli jotakin aivan käsittämätöntä. Itselläkin tuli kylmät väreet ja vedet silmiin, niin miltä se tuntui siellä paikan päällä?
1: Siis ihanalta. Kyllä se oli taas se kohta, jossa tajusit, että no niin, me ollaan tänä vuonna oikeasti vahvoilla, että ihmiset rakastaa tätä Liekin heitintä. Toki meillä on kovia vastuksia. Esimerkiksi Kreikan Akilas on sit täysin erilaisella kappaleellaan niin kuin hullannuttanut viisukansaa myöskin. Hänhän on siis tämä artisti, jolla on tämä upea kissapipo ja hänen esityksessä tapahtuu niin paljon, että ihan kuin olisi katsonut vuoden shown kerrallaan. Siinä on niin kuin erilainen meininki. Siinä ihmiset pystyy jammata, laulaa, riehua mukana. Että on niin kuin kaksi niin erilaista esitystä, jonka välillä mun mielestä ainakin tätä ekaa semifinaalia vähän nyt kilpailtiin. Että onko se Kreikka, onko se Suomi?
0: Niin, että nämä kaksi oli kaikista kovimmat selkeästi.
1: Joo, nämä kaksi on noussut nyt tämmöiseksi vastakkainasetteluksi täällä. Esimerkiksi eilen paikallisen lehden kansi oli nostanut nimenomaan Lindan kuvan ja Akilaksen kuvan vierekkäin. Että nämä on niitä, mitä nyt sitten seurattiin tuosta ekastsemista jotenkin kaikkein tarkimmin.
2: Tytti Junna, viihdetoimittaja, eilen kun soiteltiin sulle, niin sä sanoit, että vielä on vähän sellainen niin kuin maadoittunut tunnelma siellä Viinissä, että ei ole ihan kaupunki niin sanotusti räjähtänyt Euroviisu kukkaan. Mikä siellä on tänään tunnelma?
1: No musta tuntuu, että eilen täällä nyt sitten jo alkoi homma eskaloitumaan. Täällä on siis esimerkiksi tämmöisiä bileratikoita. Eilenkin kävelin tuossa areenalta tänne hotellille, niin siellä pauhaa musiikit täysillä, diskovalot on ja sellainen kuin euroviisuihin tehty jo kaikkea spesiaalia, että ihmiset kyllä niin kuin rohkeasti juhlii ja riehuu ympäri kaupunkia. Sitten täällähän on esimerkiksi tuommoinen Eurovillage, jonne saapuu siis paljon ulkomailtakin kansaa sillä tavalla, että jos ei ole noihin itse showhun saanut lippuja, niin voi tulla esimerkiksi ihan vaan sinne fiilistelemaan tätä tunnelmaa ja siellä esiintyy aikaisempien vuosien voittajia, tämän vuoden artisteja ja paljon täällä nyt kyllä tapahtuu. Eli muutos on tapahtunut yhdessä yössä.
0: Miten kun katsoi näitä Suomen somea eilisen semifinaalin jäljiltä, niin aika moni oli laittanut omaan someen, että pitäisikö tässä nyt sitten ruveta varailemaan paikkaa torilta lauantain finaalin jälkeen täällä Suomessakin, niin mitä sä sanoisit, että kannattaisiko nyt sitten tori pistää jo varaukseen?
1: No en tiedä, riittääkö pelkkä tori, että nyt ensin olisin huolissaan siitä, että saako enää Tampereelle hotellia ensi vuodessa.
2: Niin, aivan.
0: Niin, koska Nokia-areenallahan ne sitten on, jos on.
1: No ehkä. Tämäkin on iso spekulaatio aiheuttanut. Mua on haastateltu esimerkiksi, kuulkaa, ulkomaista TV-ohjelmaa myöten. En muista, olikohan saksalainen telkkari vai mikä, jossa multa kysyttiin, että onko se Helsinki vai Tampere. Ja mä olin sillä, että kun enhän minä nyt tähän osaa teille vastata. Mutta täällä on oikeasti median edustajia varaillut jo hotellia, mutta esimerkiksi eilen tällaista

0: hyvin fanaattista viisufania Annea Suomesta haastattelin, niin hän kertoi, että on puhunut muiden maiden fanien kanssa ja fanejakin on buukannut jo noita varauksia sinne Tampereelle. Että kyllä tässä nyt aikamoista huumaa Suomen ympärillä eletään.
1: Kiitoksia tytti Junna ja kaikkea mukavaa sinne ja muistahan hypätä sellaiseen ratikkaan. Mä ainakin menisin sinne ehdottomasti. Viisuratikka.
0: Joo. Täysillä biletetään loppuviikko ja finaali asti.
2: Huippua. Kiitos tytti ja ihanaa viikon jatkoa sinne Viiniin.
0: Täältä terkkuja.
1: Moi moi.
2: Moi moi.
0: Moi.

0: Popeda, kersantti, Karoliina, Antti Tuisku ja Hyöky Aalto soi ihan kohta. Tuossa äsken saatiin tunnelmia Viinistä, Euroviisujen pääkaupungista. Viihdetoimittaja Tytti Junnalta, niin tiedätkö mitä mun seiskaluokkalainen teinityttäreni sanoi eilen illalla ennen Euroviisu-semifinaalia?
1: No.
0: Hän on kyllä sitä mieltä, että vaikka Liekin heitin on hyvä biisi, niin ei välttämättä ole taloudellisesti järkevää, että Suomi voittaisi viisuja, koska sehän tarkoittaisi, että veromarkoista maksettaisiin nekin viisut. Seiskaluokkalainen mietti tällaista.
1: Ihanaa, ihanaa miettimistä. Sä voit sanoa sun seiskaluokkalaiselle, mutta yrityksille tämä olisi ihana juttu.
0: Niin justiinsa, että se voisi vähän helpottaa.
1: Niin, se vähän helpottaa.
0: Antti Tuisku, Hyöky Aalto soi kohta. Ja sitten palataan siihen hetkeen, kun me kysyttiin aamun yllätysvieraalta Ressu Redfordilta, että mikä sillä on ekana mielessä.
1: Ja toi haastattelu löytyy jo nyt kokonaisuudessaan aamun koosteen alta osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.
2: Milla iltapäivästä tässä, moikka. Alahan lankata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta?
5: Mm?
4: Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu soundi. Ota
9: easy ja nauti edelleen. Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Puhuilo, miten voin auttaa?
14: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sanoi?
14: Niin, se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo. Kysyitkö vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Ahaa.

0: No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhelimeen.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat bailuut!
6: Okei. Okay.
7: Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
10: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
13: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
13: Aito iskelmä.
15: Kielet

0: Antti Tuisku ja Hyöky Aalto, kello on 9.28 ja reilu puoli tuntia täällä vielä Kinnunen ja Aleksandrova Aitoiskelma aamussa.
1: Sen jälkeen Krista Paars astelee studion ja iltapäivällä sulle seuraa pitää Tuomi Nikula. Siinä on niin monta teetä, ettei pysy perässä, mutta aivan mahtavaa häiske ja hän pitää varmasti sulle aivan loistavaa iltapäivä seuraa.
0: Meidät yllätettiin todella tänä aamuna, kun aamun yllätysvieras Ressu Redford käveli studioon. Ja mehän kysyttiin tietenkin Ressulta myös, että no mikä se sitten on ekana mielessä.
2: Ekana mielessä.
0: Me heitellään täältä Ressu sulle sanoja, vastaa sä, mitä tulee ensimmäisenä mieleen, joko lyhyesti tai pidemmästi.
1: Aloitanko mä?
0: Aloitan.
1: Tästä tulee 5 ensimmäistä. Mökkiloma vai hotelliloma?
3: Hotelliloma.
1: Paras jäätelö?
3: Nukaa, mutta en mä sano kenen.
1: No okay. Koska ei ole kaupallista yhteistyötä.
4: Koska ei ole kaupallista
3: ei ole rahaa.
1: A wink. No, sanomalehti vai nettilehti?
3: Nettilehti.
1: Aurinkovoide.
3: Käytän.
1: Janojuoma.
3: Kylmä bisse tai kuiva valkoviini, hapokas, eikä sokeria. Siis jäänyt sokeria siinä.
0: Meri vai järvi?
3: Meri.
0: Paras iskelmäbiisi?
3: Hei, hitto, kun niitä on niin paljon, mutta nyt vedetään, kun kesä on tulosi vasten auringon siltaa.
0: Jääkiekko vai salibändi?
3: Lätkä.
0: Lempidrinkki?
3: Kyllä se on se kuiva valkkari.
0: Kumpaan menisit mieluummin, Ruotsiin vai Saksaan?
3: Svedu.
0: Sitten tänne on tullut vielä yksi kuulijakysymys. Tämä on tullut H.Annalta. Milloin duetto Hanna Kinnusen kanssa?
3: No, äsken just juteltiin, että nämä kumpikin daami tästä on niin kuin tulos keikalle, että toinen kuulemma joutuu vähän kiskaseen roseeta alle ennen kuin pääsee stakelle ja toinen sitten, eli just Hanna, niin tulee heti eikä saada pois lavalta ollenkaan, että se voi tapahtua sitten ilmeisesti milloin vaan.
0: Tätä jäähän siis ottaa niin. Me kaikki myös H.Anna tuolla viesteissä, että milloin se duetta tulee. Kiitos Ressu, kun tulit vieraaksi.
1: Nyt kun pitää
0: aamu.
1: Jo lähteä mukaan.
3: Niin hemmetti.
0: Tuu toistekin.
3: Mä tuun, kiitos kun sain.
1: Kiitos.
0: Ihanaa kesää. Jee.
2: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Käy kuuntelemassa koko haastattelu supla.fi kautta aitoiskelma osoitteesta. Mä kyllä tykkään meidän kuulijoista. Musta toi H.Anna oli tosi fiksu.
1: Oli ja mitään kysymys. Yhtäläisyyksiä ei ole Hanna Kinnuseen tässä tietenkään.
0: Ei, Hannoja on niin paljon on Suomessa, niin paljon niitä varsinkin.

0: Puoliksi sun.
1: Juha, Tapio ja Viivi, puoliksi sun soi aito iskelmän aamussa.
2: Arvaa, mitä mä tein tänä aamuna.
1: No.
2: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Ja aamulla mulla oli jälleen hirvittävä ikävä, kun mä heräsin yksin siitä isosta 74 kämpästä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmoinen tippa linssissä täällä töissä, kun mä vaan nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
1: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on?
2: Mm.
1: Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
2: Niin sä tuoksut Ressulle?
1: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
2: Mikä olisi vieraissa käynyt?
0: Aito iskelmän keskipäivälähetystä kipparoi tänään Krista Bars, jonka kello on välillä omalla aikavyöhykkeellään.
3: En, siis mä en ole koskaan myöhässä. Mä oon enemmänkin vaan semmonen aikatauluoptimisti.
0: Krista Bars. Tänään paikalla kello 10-14. Ajoissa ja hereillä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa. Aito iskelmä.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
5: Klaas Olsson.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ei taisi molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
16: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
15: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
17: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
18: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
19: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
20: Ai! Onks buranaa?
21: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista.
1: Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
23: Visitko supermarketin?

0: Äkkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsä hänä.
5: Ei oo.
7: Älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
8: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
9: Suomalaiset taas on vähän enemmän semmoisia melankolisia, eikä nyt välttämättä halua hihuloida siellä nuotiotulella laulaa mitään piristävää. Eli sitten kun vihdoin ne oli sen verran kännissä, että rupesi laulattaa, niin sittenhän se oli aina semmoista todella melankolista.
10: Joo, joo.
9: Kaikki aina ihmetteli, että mitä te oikein laulatte. Mutta jotain meidän.
8: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaija K, en pelkää pimeää, kello lähenee 10 ja ihan pian 10 uutista vuoroa ja sitten Krista Bars ja Aito Iskelmän päivä.
1: Ai että, mitäs tästä eteenpäin? Mä oon jotenkin ihan päivistä sekaisin, enkä nyt puhu ystävästäni päivistä, vaan siitä, että huomenna on vapaa päivä.
0: Huomenna on helatorstai ja se on arkipyhä. Me ei tulla tänne. Perjantaina meillä on palaveripäivä, me ei tulla silloinkaan tänne studioon, mutta aamun koosteet pitäisi olla hyvä seuraa myös perjantaina sitten aamusella ja ihan livenä kuullaan ensi kerran sitten ensi maanantaina.
1: Kyllä. Aivan ihanaa päivän jatkoa ja hyvää vapaata, jos huomenna sinulla sellainen on.
0: Voit tosi hyvin tänäänkin. Moikka.
1: Moi moi.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmä.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
5: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
4: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen.

0: ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
1: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
3: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
5: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Visit Go Superman.

0: Äkkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
8: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Moi.
10: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
9: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: NTV:n televisiolähetykset ovat lakanneet näkymästä Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Aiemmin kuitenkin kerrottiin, että kanavien tallenteet, maksu-TV-palvelut ja MTV-katsomo ovat edelleen käytettävissä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan myös MTV:n maksupalvelu on lakannut näkymästä. Elisan mukaan MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Omavero on suljettu viikonloppuna. Palvelu suljetaan lauantaina huomenna kello 7 ja avataan ensi maanantaina kello 8.

0: Syynä on järjestelmäpäivitys. Käyttökatkon aikana omaveroon ei voi kirjautua, eikä siellä voi hoitaa mitään veroasioita. Järjestelmäpäivitys ei muuta omaveron toimintaa. Palvelu näyttää käyttökatkon jälkeen samalta kuin ennenkin. Käyttökatko vaikuttaa myös muihin verohallinnon palveluihin. Poliisi vaatii 51-vuotiasta kirjailijamiestä vangittavaksi vaimonsa murhasta Kymenlaakson käräjäoikeudessa tänään. Istunto alkoi 9:30 aamulla. Poliisi epäilee, että mies surmasi taiteilijana ja opettajana työskennelleen vaimonsa pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.

0: ihan aamulle ja voi nyh, mä missasin varmaan ihan muutamalla minuutilla Ressu Redfordin. Nyt tästä kyllä otan onkeen ja yritän tulla vähän aikaisemmin töihin. Hitsi vimpulla, mutta Ressu tosiaan siis piipahti hei Aitoiskelman aamussa vieraana ja me kyllä palataan noihin tunnelmiin sitten. Päästään tällä vähän jälkikäteenkin vielä fiilistelemään. Aika hauska tämä mun mielestä tämä yllätysvieras konsepti. Hanna ja Jennikä ei kaikki edes tiennyt, että Ressu oli tulossa kylään. Hei, no mutta joka tapauksessa jäi ihan siis tervehtimättä. Moikka, kiva, että oot kuulolla. Parsin Kristo täällä nyt kuule valmiina palvelukseen ja mä pidän susta huolta seuraavat 4 tuntia. Ja olen tavattoman iloinen siitä, että olet valinnut Aitoiskelman taajuudeksesi. Sehän kertoo sinusta paljon. Muun muassa sen, että sulla on aivan äärettömän hyvä musiikkimaku. Tässä hei Eppuja.
1: Aitoiskelmä ja Krista Bars.

0: Markku Aroa tulossa tuossa hetkisen kuluttua, kuten myös Arttu Viskaria. Ja hei, nämä kaikki kolme, Eput, Markku ja Arttu, kaikki ovat Aitoyskelmä-festareilla tänä kesänä esiintymässä. Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Porin Kirjurin luodolla. Jos ei sulla vielä ole lippua noihin kesän parhaisiin bileisiin, niin kuule nyt käärihihat ja ryhdy hommiin. Aitoyskelmäfestivaali.fi on toi sivusto, mistä pääset lippukaupoille ja sieltä näet noi kaikki muutkin huikeat artistit, koska eihän se nyt noihin kolmeen jää.
1: Kuuntelet Aitoyskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Kyllä vain, täällä ollaan. Ja en kuitenkaan ollut täällä eilen, kun studioon tuli hyvin epäilyttävä viesti, missä tiedusteltiin meikäläistä. Aluksi ajateltiin, että se on huijausviesti, mutta se olikin sitten ihan kaikkea muuta. Ja tämä on semmoinen hyvä osoitus taas ihmisten auttavaisuudesta ja lasten kekseliäisyydestä. Mä kerron tämän tarinan sulle ihan kohta.

0: Etsin kunnes löydän sun. Hei, kiva. Keskiviikkoa, Krista täällä. Mua siis naurattaa tää eilinen episodi vieläkin. Toivottavasti saat hyvän mielen sinäkin tästä. Mä useasti, mulla on kaksi lasta, sit mä aina taivastelen mun esikoisesta tyttärestä, että miten hän onkin niin fiksu ja osaavainen ja jotenkin vaan pärjääväinen. Mutta toistaan kuule sitten tää mun juniori, tää mun poikanen, hän on todellakin minun kupeitteni hedelmä. Hän on niin kuin siis aivan samanlainen sählä kuin äitinsä. No siis tarinahan kuuluu näin, että mä olin eilen tavallista pidempään töissä, mutta mä olin sitten kuitenkin ehtinyt jo lähteä tältä studiolta. Ja tänne meidän studion WhatsAppiin oli tullut sitten viesti tuossa iltapäivällä, että onko Krista Bars vielä paikalla, johon sitten Tuke, joka oli eilen tuuraamassa Mattilan Millaa, niin vastasi, että hän on huomenna täällä 10:00 eteenpäin. No sitten sieltä viestistä numerosta tiedusteltiin, että voitaisiko saada Krista Barsin puhelinnumero. Niin Tuke sitten vastasi, että tästä numerosta saat hänet kiinni heti huomenna sitten 10:00 jälkeen. Niin siitä tulee seuraava viesti, että olen hänen lapsi ja unohtu avaimet. Myös ei ole akkua. Olisi kiva, jos voisin soittaa hänelle. Olen tällä hetkellä naapurissa. Monohtaa tämä. Totta kai tämä on mun lapseni aivan selvästi. Mutta aika kekseliästä. Joo, siis kyllä näin oli nyt käynyt, että mun 12-vuotias oli unohtanut avaimet kotiin, hän oli päässyt rappuun sisään, mutta siihen hän se matka oli sitten tyssännyt. Ja kun hän oli siinä tunnin jo venailu, niin sitten oli alkanut vähän niin kuin usko kaikkeen loppumaan ja oli saattanut ehkä pikkasen niin kuin nyykästäkin siinä sen verran kovaa, että naapuri oli sitten kuullut tämän. Meni kyselemään, mikä sulla on hätänä, ja sitten tämä oli selvinnyt ja he oli ottaneet, se on eläkeläispariskunta, niin he oli ottaneet mun poikasen sinne sitten pullalle ja maitolasilliselle odottelemaan ja sitten olivat keksineet, että laitetaan sinne studion WhatsAppiin viesti. Mua naurattaa tämä niin paljon. Mutta semmoista, hei, tämä on hyvä osoitus siitä, että apua saa oikeastaan aina. Ja kyllä nuo lapset on kekseliäitä ja naapurustorakkaus on ihana asia, vai mitä?
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti. Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
8: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute.

0: Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasoni propionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 1,49 ja kesäkukka 6-pack 5,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Melkoista jytää tämän biisin loppu varsinkin. Suomi, Finland, perkele ja Arttu Viskari tässä asialla. Voisin kuvitella, että tämäkin kappale tulee soimaan Aito Iskelmän tämän kesäisillä festareilla, kuten myös...
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.
0: Mamba-valokuvia, koska hekin ovat Aito Iskelmän festareilla Porissa kesäkuun

0: jossain mun. Kello parisinkymmentä minuuttia vailla 11. Krista täällä. Mä laitan Pave Maijasen Elämän nälkä -kappaleen soimaan ja sen jälkeen mä kerron sulle, miten sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi laadukkaat GVK:n Uuttoa Aqua -puuöljyt. Pysyhän kuulla.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Uuttoa Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleder. When quality matters.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
13: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
14: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
15: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
16: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
17: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Bond. James Bond.
3: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
4: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
5: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Pave Maijasen Elämän nälkäkappale soi tässä. Hei, oikein mukavaa keskiviikkoa, Krista täällä seurannasi. Meillä on kiva kilpailu tuolla Suplan puolella. Jos et ole vielä käynyt tutustumassa siihen, niin teepä se nyt. Ja jos olet käynyt jo kisaamassa, niin tiesithän, että tähän voi osallistua ihan vaikka joka päivä. Kyse on tästä puuöljypelistä, GVK Uuto Aqua puuöljypelistä. Eli käyt sieltä pyöräyttämässä tota puuöljypeliä ja nappaat sieltä 3 saman tuotteen kuvaa, niin sä pääset osallistumaan arvontaan, missä sun on tosiaan mahdollisuus voittaa nuo laadukkaat GVK Uuto Aqua puuöljyt terassille tai laiturille. Ja tokihan kukaan ei kiellä myös käsittelemästä noita puutarhahuonekaluja tuolla öljyllä. Ja tämä on itse asiassa mulla nyt to-do-listalla tulevana viikonloppuna. Mä viime vuonna sivelin mun terassit, mulla on muutama terassi tuolla kesämykillä, niin käsittelin ne sillä puuöljyllä. Ja munhan ei tarvitse nyt sitten huolehtia tästä asiasta vasta seuraavan kerran kuin 2030, koska näissä on tosiaan nyt sitten tämmöinen 5 vuoden huoltoväli. 5 vuoteen ei tarvitse kuule ajatellakaan koko asiaa. Ei tarvitse muuta tehdä kuin vaan ihailla sitä hienoa öljyttyä pintaa. Mistä löydät tämän kilpailun? No osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Ja kuten mainitsin, niin tähän skabaan voi osallistua ihan vaikka joka päivä, koska noita palkintoja arvotaan ihan viikkotasolla. Niin meikäläinen nyt sitten niillä öljyillä, mitä mulla jäi yli, koska se on myös tosi riittosaa tavaraa, niin aikoo viikonloppuna töpötellä nuo huonekalusteet, kuule puutarhakalusteet. Niin sitten tarvitsee niistä seuraavan kerran meikäläisen murehtia vuonna 2031, näin mun nelosen matikalla.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Kansasin upea Black Velvet soitossa. Olli Halosen Pohjola Kipaleen perään. Hei, uutiset olisi tuossa tarjolla seuraavaksi. Käydäs kuuntelemassa ne. Ja uutisten jälkeen mä laitan muuten soimaan Suvi Teräsniskan upean biisin Täydellinen elämä.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Aito iskelmä.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä.

0: Yle-Puheet.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En.

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Opettajavaimonsa murhasta epäilty kirjailijamies vangittiin tänään. Hän otti oikeuden päätöksen tyynesti vastaan. Poliisi epäilee, että mies surmasi taiteilijana ja opettajana työskennelleen vaimonsa pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Poliisin mukaan teossa oli käytetty teräasetta. Andes-virukselle altistuneet suomalaiset saivat tiedon altistumisesta vasta noin 2 viikkoa Suomeen paluun jälkeen. 2 suomalaista altistui hantaviruksiin kuuluvalle Andes-tyypin virukselle 2 viikkoa sitten lennolla Johannesburgista Amsterdamiin. Sittemmin heidät on asetettu karanteeniin. Teräasetta. Saudi-Arabia teki Iraniin iskuja, joista

0: ei ole kerrottu julkisesti helmikuun lopussa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksistä alkaneen Iranin sodan aikana. Asiasta Reutersille kertovat kaksi länsimaista ja kaksi iranilaista virkamiestä. Kerta on ensimmäinen, kun Saudi-Arabian tiedetään iskeneen suoraan Iraniin. Tätä kuvaillaan merkiksi siitä, että maa on ryhtynyt aiempaa uskaliaammaksi puolustaessaan itseään Iranilta, joka on sen merkittävin alueellinen kilpailija. Saudi-Arabian ilmavoimien iskujen arvioidaan tapahtuneen maaliskuun lopulla. Ne olivat suoria vastaiskuja, kun Iran oli iskenyt kuningaskuntaan.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.
3: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmä.
4: Kiitokset Ilta-Sanomien uutissähkeille ja tai siis uutistoimitukselle uutissähkeistä. No niin, ja Krista täällä. Tätä sekoilua vielä tässä meille tarjoilen seuraavat 3 tuntia. Kiva, että oot siellä kuulolla. Mä koitan pitää homman kasassa. Mä laitan tästä soimaan ihan törkeän kovan biisin. Tämä on Suvi Teräsniskaa. Tämä on mun mielestä yksi hänen parhaimpia kappaleitaan. Ja tämän nimi on Täydellinen elämä. Hei, kiva, että oot siellä kuulolla.
5: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Mun on pakko myöntää, mä en ihan sinne asti jaksanut, mä olin niin poikki. Mä mietin, että tää on ihan vaan muodollisuus, totta kai me mennään läpi. Mut sit se oli hauska, kun mulla on semmoinen ystäväporukka, meillä on WhatsApp-ryhmä, ja mä heräsin aamulla, ja siellä oli joku 37 viestiä tullut siihen WhatsApp-ryhmään, niin mä tietenkin säikähdin, tiedäksä, koska ajattelen aina kaikista tästä kaikista kauheita, niin katastrofiajattelu kuningatar, niin mietin, että hyvät hyssykät, mitä on tapahtunut, kun mä avasin sen viestiketjun, että no niin, totta kai, siellä on siis täydellinen analyysi eilisestä kilpailusta, he on siellä seuranneet kilpailua ja sitten viestitelleet keskenään. Mutta hei, meillä on myöskin analyysiä tuossa tarjolla hetkisen kuluttua meidän viisuraportin muodossa. Toimittajamme Tytti Junna on siellä paikan päällä. Hänellä on itse asiassa heitossa raportissa nyt sitten ihan uunituoreet kommentit Peteltä ja Lindalta, että miltä tuntui ton vedon jälkeen ja miltä tuntuu nyt sitten olla siellä finaalissa. Lauantainahan me sitten jännitetään tota hommaa. Mennään kohta tuohon viisuraporttiin. Kuunnellaan sitten ennen Roksettia ja tässä yön vie mut minne vaan.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Roxeten Listen to your heart -kappale soi tässä. Hei, mä tarvitaan kohta soimaan nyt tämän viikon kunniaksi Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekinheitin kappaleen. Toivottavasti hei, napataan voitto kotiin tulevana lauantaina Euroviisuista tuolla biisillä. Meidän toimittajamme Tytti Junna on Viinissä paikan päällä ja tässä olisi kuule nyt keskiviikon raporttia, viisuraporttia. Olkaapas hyvät.
1: Aito iskelmä on mukana Euroviisuissa.
2: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Nyt voidaan tuulettaa. Suomi ja Liekinheitin on nimittäin jatkanut matkansa Euroviisujen finaaliin. Linda ja Pete veti shown todella vakuuttavalla tyylillä ja koko kansa saa olla nyt ylpeä. Tässä Linda ja Peten kommentit siitä, miltä tuntui esiintyä ja jännittikö.
3: Mulla oli niin paljon ajatuksia päässä, että mä oon saanut jännittää. Mä tunsin
4: yleisön. Semmoinen, mikä pitää olla just sellainen, kun tulee sinne ja sitten tuntee niin kuin ihmisten fiiliksen, niin se on meillä molemmilla sellainen, että se antaa silloin semmoista vielä enemmän sellaista,
3: kyllä.
4: Antaa kaikkensa.
3: Tänään oli kyllä semifinaali yleisö, tuntui siltä.
4: Niin, mutta se ei niin kuin vaikuta meihin silleen kumpaankaan, mikä on hyvä, kun meitä on vielä sitten kaiken lisäksi kaksi.
3: Kyllä.
4: Että me ei niin kuin mennä silleen, että kun me hermostuu siinä hetkessä, että me mentäisiin silleen, että rupeaa niinku tärisemään tai siis sillä tavalla niinku miettimään, että joku voi mennä pieleen, vaan päinvastoin. Niinku
3: me ollaan aika
4: niin,
3: hyväksi.
4: Niin, ja se on makeata, koska me ollaan eri paikoissa ja se on se tarkoitus koko siinä numerossa, että me ei koskaan kohdata. Vaan se on juuri se, että me ollaan, niinku, että siinä nämä kaksi ihmistä, niinku, niillä on se vetovoima toisiinsa, mutta niillä se on kuitenkin se mahdoton semmoinen yhtälö. Ja sen takia se on tehty se story semmoiseksi, että pitää olla toisistaan erossa.
2: Peten laulu oli alusta saakka timanttisen puhdasta ja Lindan juoksu korkkareilla meni täydellisesti nappiin viulun soittamisesta puhumattakaan. Suomi pitää kyllä paikkansa yhtenä ennakkosuosikkina tämän shown jälkeen, mutta kovaa vastusta tuo esimerkiksi Kreikan Akilas. Hänen esityksensä meno saa päänpyörälle, mutta tuntuu koukuttavan viisukatsoja kerta kerralta enemmän. Ensimmäinen semifinaali itsessään jättää toivomisen varaa tuleville illoille. Juontajat eivät ikävä kyllä hurmanneet karismallaan ja väliaikanumerot jäivät odottamaan jotain isompaa, onhan tämä kuitenkin Euroviisujen 70V-juhlavuosi. Jos käännetään katseet jo toiseen semifinaaliin, sen taso tulee olemaan häkellyttävän kova. Tänä vuonna kilpailua ei tule puuttumaan, mutta nautitaan hetki nyt vaan tästä jatkoon pääsystä, sekään kun ei Suomelle ole automaattista. Tänään media pääsee näkemään jo ton toisen semifinaalin ja Lindalla ja Petellä on ehkä tänään pieni hetki aikaa hengähtää. Muuten aikainen finaalia tulee olemaan heillä aika promon täyteinen sekä treenaavat sitten finaalia niiden artistien kanssa, ketkä siellä lopulta ovat. Go Linda, go Pete ja go Liekinheitin.
1: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

0: No ollaanhan me jo ihan voitettu tämä kisa tällä kappaleella vai mitä? Mä oon siis niin tavattoman ylpeä. Hienoa Linda ja Pete, ja me ollaan tosiaan kannustamassa teitä sitten koko kansana lauantaina, kun käydään tota finaalin mittelyä. Ja siis mun mielestä vaan on niin kertakaikkisen mahtavaa, että me ollaan tässä nyt vuosi toisensa perään oltu näissä kärkikahinoissa mukana. Se on siis todella upeeta. Hei Elias Kaskisen, meidän tässä kuuluisi Rakastuus soi täydellä seuraavaksi. Ja sitten jatketaan niin ikään Euroviisutunnelmissa, koska tuot on tulossa Viki Rostin Sata salamaa. Ja moniko muistaa, että toihan oli Suomen Euroviisukipale vuodelta 1987 ja sijoittui silloin 15. Brysselissä pidettiin nois kapat silloin.
1: Aito iskelmän keskipäivässä mukana GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
13: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
1: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
0: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
1: Loistavaa.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: On paras paikka päällä maan.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askoselän vierasaitassa, missä ei saa edes pädien latuun.
5: Joo.
4: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Mennään Powerparkiin!
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
8: Ostat sä taas grillin?
7: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
8: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
7: Ei riitä.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
1: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat?
2: On tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin. En muista, oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 3 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tarvitse.
1: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Viki Rosti, Sata salamaa. Tällä kappaleella hän lauloi Brysselissä järjestetyissä Euroviisuissa vuonna 1987 itsensä 15. sijalle. Euroviisu laulukilpailu 50-vuotisjuhlien aikaan, eli onkohan tämä nyt ollut sitten tyyliin vuonna 2015, niin silloin Ilta-Sanomat järjesti tämmöisen lukija-äänestyksen siihen saakka parhaista Suomen Euroviisukappaleista, ja silloin tämä kappale voitti tuon äänestyksen, enkä yhtään ihmettele. Aika mieletön ikivihreä kipalehan tuosta sitten syntyi. Jopa mun lapsetkin tietää tämän biisin.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Joskin siihen saattaa ehkä vaikuttaa se, että Antti Tuisku teki tästä kappaleestaan silloin Vain elämää -sarjan neljännen kauden aikana oman versionsa, ja tämähän nousi silloin Suomen virallisen listan ykköseksi vuonna 2015. Hienoja biisejä, hei, ja hienoilla biiseillä jatketaan. Tulossa kohta Soul Asylumin Runaway Train, ja tämähän on tietenkin Hectorin Kuunnellaan vaan taivasta.

0: askelet Jumala? Ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Aito iskelmä.

0: Soul Asylumin upea Runaway Train. Paolo Koivuniemi olisi tässä hei tarjolla seuraavaksi ja sitten ollaankin taas biisi lähempänä Mysteribiisi nimistä kilpailua. 50 jaossa tuossa 12 uutisten jälkeen.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
15: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
16: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
15: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
16: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
17: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt Värisilmästä. Värisilmä.
18: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
19: Jonka rakensin Lounea.
18: Lounea.fi.
20: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
21: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
22: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
23: Tunteiden paloa mailan varressa.
24: Merkki päällä, siitä lävätään.
23: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
25: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
23: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
26: Huhhuh, sentään mitä peliä.
23: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
1: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
0: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Ja minä luotan sydämen ääneen. Hei, Kaija Koon hullut päivät ehditään tuossa kuunnella vielä. Sen jälkeen mä otan ilmoittautumisia vastaan Mysteeribiisin nimiseen kilpailuun.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: Kai, joko on hullut päivät. Ja nyt saa hei hulluna soittaa studioon numero 020 34 3200. Siis 020 34 3200, mikäli haluat osallistua Mystery Biisi nimiseen kilpailuun, mistä voittaa 50 euroa, jos tietää kappaleen nimen ja kappaleen esittäjä.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtyö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito Iskelmä.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Moi!
9: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
8: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
11: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
14: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
15: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
16: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Huomenta, Raimo.
19: Ole hyvä.
18: Kiitos. Mikäs tää on?
19: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
18: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
19: No, niinhän mä sanoin.
18: Mikäs teidän liikeidea on?
19: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
18: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
19: Häh, mikäs se on?
18: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
20: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
21: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on saanut sakot päihtyneenä ajamisesta. Räsänen saapuu median eteen kello 12. IS näyttää lähetyksen suorana. Räsänen kertoo asiasta Facebookissa. Räsänen kertoo ajaneensa vapaa-ajan illanvieton jälkeen humalassa kotiin huhtikuun puolessa välissä. Räsänen on kertonut asiasta puoluejohdolle ja kaikille puolueen elimille. Hän kertoo, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksen enkä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Poliisi on edennyt Kotkassa viime viikonloppuna tapahtuneen murhan tutkinnassa. Oikeus vangitsi 51-vuotiaan kirjailijamiehen todennäköisin syin epäiltynä vaimonsa murhasta tänään. Henkirikos

0: tapahtui pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Nyt poliisi tiedottaa, että epäilty henkirikos tehtiin teräaseella. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Suomen Kotiseutuliitto on valinnut Tampereen Hervannan vuoren kaupungin osaksi. Kotiseutuliitto kertoo valinnasta kotisivuillaan. Perusteluissa korostetaan Hervannan hyvää suunnittelua. Hervanta on Tampereen eteläinen kaupungin osa ja se sijaitsee noin 8 kilometrin päässä ydinkeskustasta.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
2: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Krista täällä sun kaverina, moikka. Hei, mukavaa keskiviikkoa. Kohta jännitetään mysteeribiisi kilpailun äärellä. Katri Helena, mun sydämeni tänne jää kappaleen. Laitan tästä nyt soimaan ja sen aikana arvon kilpailijan ja soitan hänelle. Huhhuh. Johko tää nyt tässä kuule jo kolmannella yrittämällä ratkeaisi. Ei voi tietää.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, tuli aika nopeasti tämä soitto, Kari, sulle. Sanoin, että 20 sekkaa aikaa, niin oot kilpailussa mukana. Onko tukka kammattu?
2: Mut tiedätkö, ei sitä paljon ole.
1: No niin, on niin justiinsa, mutta nyt kun oot siellä komean näköisenä, niin tiedätkö, tässä kävi niinkin hassusti, että mä olin arponut kisaaja, mutta hän ei vastannut puhelimeen.
2: Oho,
1: joo,
2: sillä.
1: Että tässä ruvettiin sitten niin kuin nopeasti suorittamaan uusinta arvontaa ja sulle tuli nyt

0: soittoon, että mä sanoisin Kari, että sulla on nyt aika hyvin tähdet ja kuu on hyvässä asennossa tässä hommassa.
1: Niin.
0: Joo, no niin. No nyt kun oot siellä komeena ja tukkaan kammattuna, niin sanohan mulle, että kenen kappale tämä on.

0: Ei ollut kyllä mikään kultakurkku.
1: Ei joo, niin, mutta kuule, voi olla, että onkin, mutta tämä on vaan niin kuin verhoiltu tämmöiseen täydelliseen mysteeriin.
0: Tämä kyllä niin mysteeri kuin ollaan.
1: No, tämä on mysteeri, mutta tiedätkö tämän biisin, mä olen soittanut sen tämän lähetyksen aikana.
0: Tänä aamuna?
1: Tunti sitten olen laittanut tuon kappaleen soimaan.
0: Kyllähän minä rajaan hommata semmoisen radion, mikä on aina mulla mukana, että mä kuuntelen ne kaikki.
1: No kyllä kannattaa, kyllä kannattaa.
0: No minä kaksi tuossa nappasin semmoista, mitä kuulin.
1: Okei.
0: Okay. No, ei siitä tuntia kyllä ole.
1: Mm. No nythän sä saat niinku yhden arvauksen tässä heittää tulille, että kummas niistä valkkaat.
0: Kaksi, kun näin kaukaa soi.
1: Ootko sitä mieltä? sä oot kyllä sellainen epeli neuvottelemaan.
0: Joo.
1: No heitähän nyt se ensimmäinen, niin katsotaan sitten millä tuulella mä oon sen jälkeen.
0: No minä yritän tuon Virverostin 100 salamaa.
1: Virverostin 100 salamaa, ja siis totta tosiaan mehän kuultiin se tuossa aikaisemmin. Joo. Ja Virverostin 100 salamaa, se on kuule...
2: Väärin.
1: Se on väärin. Niin, mutta mä oon niin, niin hyvällä tuulella, kun huominen on vapaa päivä, että saat toisenkin arvauksen.
0: Pui hitsin puju. Mm. Ja sehän ei varmasti ole tämä nyt tämä jälkimmäinen, mutta pakko se on sanoa jotain.
1: Sitä ei koskaan voi tietää.
0: Olisi kyllä nyt, no minä sanon tämän, minkä minä kirjoitin, Kaija K. ja hullut päivät, mutta
1: Kaija
0: K. ei ole tuntia.
1: Kaija K. ja hullut päivät. Niin, sit sä veikkaisit, että olisi vähän hidastettu myös tää.
0: Niin.
1: Joo.
2: Väärin.
1: Ei se ollut se.
0: Ei
1: se
0: mitään
1: se. Ei se mitään, mutta tiedätkö mitä siis, Kari, älä nyt moiti itseäsi, sä veit tätä kisaa isosti eteenpäin, koska nyt on nyt ollaan taas pari biisiä lähempänä oikeaa vastausta.
0: Aivan.
1: Ja hei, mä ehdotan nyt kuitenkin, kun sä nyt näin hyvin pääsit tähän läpi ja tässä meni aika kivasti kuitenkin, että sä et kaksi kertaakin arvata, niin käy hakemassa Joo. nyt pari riviä lottoa sieltä, kuule, viikonloppu kunniaksi sitten. Niin katsotaan,
0: minäpä että... käyn, minä eilen laitan tulosvedon ja minä sain siinä 400, niin minä pitää ostaa nyt lottoa.
1: Kato, sulla on nyt ihan selvästi on tähdet ja kuut oikeassa asennossa. Ja sitten jos siellä lotossa käy hyvin, niin sulla on meidän numero, niin soitat on. Sitten, koska johan mä kuulun sitten vähän niin kuin siihen sun kaveriporukkaakin, joka siitä hyötyy, eikö niin?
0: Kyllä. Minä kustana ulkomaan matka, jos ei muualle, niin Haaparannassa käy.
1: Tämä on tällä sovittu. Loistavaa. Selvä. Hei, kiitos Kari soitosta ja ihana loppuviikkoa sinne.
0: Kiitos.
1: Moi moi.
2: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
3: Kappale hidastettuna.
2: Nopeutettuna. Saksittuna. Sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen.

Kirkan leijät kappale soi siinä. Hei, ei ratkenut nyt mysteeribiisiä. Nyt kuulkaa ystäväiseni, tämä kilpailu siirtyy ensi maanantaille, koska huomennahan on helatorstai, pyhäpäivä. Täällä ei ole silloin ketään. Ja sitten perjantaina meillä on semmoinen suunnittelupäivä. Me ruvetaan meidän Aitoeskelmän toimitus juonimaan kaikkea kivaa loppuvuodelle tänne radioon. Niin täällä on sitten tuo aamu ja päivä on tuolla musiikilla. Mattila Milla on puikoissa kyllä iltapäivästä. Mutta näin ollen, niin kisa jatkuu sitten maanantaina. Eli nyt tässä on kuule hyvin monta päivää aikaa vetää se mietintä myssy syvälle päähän ja pohtia.

0: Portti on pois ja kakerandeliin, kun lyö hynttyyt yhteen, niin syntyy kuulla tämmöinen todella menevä ralli, nimittäin juhannusyö. Todella hyvältä kuulostaa tämä versio, vai mitä tuumaat? Hei, Samuli Edelmanin Kaikki tahtoo on ihana biisi, kuten myös Simo Silmun Kaikkea hyvää. Ja mulla on ilo ja kunnia soittaa noin biisit tuossa hetkisen kuluttua. Mutta sitä ennen mä laitan soimaan Halo Helsingin uuden kappaleen, Voiko enkelitkin eksyä. Ja tämä on ollut hauska, että hyvin useasti, kun tän on laittanut soimaan, niin tänne on tullut joltain kuulijalta joku viesti, missä on kertonut, että tämä kyseinen biisi on koskettanut todella syvältä. Ja Risto muun muassa laittoi yksi päivä tämmöisen viestin, että kyllä tuo kappale koskettaa minua henkilökohtaisesti, kun olen 2 vuotta sitten jättänyt jäähyväiset omalle rakkaalle vaimolleni. En ole häneltä saanut valkoista höyhentä kuoleman jälkeen, mutta selvän merkin olen kyllä rajan takaa saanut. Nehän kylmät väreet, kun mä luenkin tätä koskettavaa viestiä Ristolta ja kuunnellaan hei toi kappale. Ja voi olla, että siellä moni muukin nyt vastaanottimen toisella puolella niin pystyy samaistumaan ton kappaleen sanomaan ja tunnelmaan.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Aito iskelmä.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5.

0: kaikkiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
2: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
13: Aito iskelmä.
14: Täynnä

0: Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 9.3–10.13 astetta. Aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Kohtalaista kaakkoistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
1: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
2: Metsäpirtinmulta.fi.
3: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
4: Aito iskelmä.

0: Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Kelloviisarit ovat et ohittaneet 12:30.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Krista tässä seurannasi, Simo Silmun Kaikkea hyvää soi hetkisen kuluttua taajuudella. Ja tässä nyt Samuli Edelman ja Kaikki tahtoo.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En.

0: 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7.95.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteria lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Aito iskelmä.
12: Mä

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: Jes, on 13. päivä 5. tänään ja no, euroviisuthan on tietenkin nyt aika monen kahvipöydässä se pääpuheen aihe. Eikä suotta, me vedettiin itsemme sinne finaaliin, siis Pete ja Linda, mutta sehän tarkoittaa siis meitä koko kansakuntaa yhdessä, me olemme siellä nyt sitten. Ja tuossa vedonlyöntitilastoissa on nyt tapahtunut käänne tämän ekan semifinaalin jälkeen. Nimittäin noiden esitysten jälkeen Suomen voittoprosentti on peräti noussut, kun taas sitten toisen ennakkosuosikin Kreikan samainen luku on romahtanut. Jos nyt sillä lailla, tiedätkö, haluaa tässä spekuloida. Mutta tosiaan finaalia jännitetään sitten lauantaina. Voitko kuvitella, se alkaa kello 22. Herra jestas, on varmasti pakko ottaa tosi pitkät paikkarit, että jaksaa sitten valvoa sinne. Hei, sitten toinen iso uutinen oli se, että mediapersona Janni Hussi ajaa yhdessä Teemu Sunisen kanssa Suomen MM-rallissa. Aika hieno juttu. Ja hei, toinen aika iso juttu oli myös se, että Eppu Normaali jäähyväiskonserteihin vapautuu pieni erä lippuja myyntiin. Voitko kuvitella, kuule, että jos olet jäänyt ilmaista lippua, niin kuin monelle kävi, vaikka noita keikkoja on paljon, mutta ne on siis myyneet kuin häkä. Tämä on nyt kuitenkin se Eppujen jäähyväiskiertue, niin täällä on lippuja tulossa myyntiin nyt sitten tiistaina 19. päivä. Ensi viikolla kello 9 ne tulee myyntiin osoitteessa lippu.fi. Ja niin siellä on nyt sitten jokunen kappale noita lippuja myynnissä, niin kannattaa sitten silloin olla ehdottomasti hollilla. Tässä nyt hei muutamat puheaiheet, eli Eput, Janni Hussi MM-rallissa ja Euroviisut. Näillä pääsee jo aika pitkälle.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Joo, ja lisää puheenaiheita tuossa tulossa ihan hetkisen kuluttua myös uutissähkeiden muodossa. Ennen uutisia tämä Jenni Vartiaisen törkeen kova suru on kunniavieras.

0: Huikein hieno. Jenni Vartiainen ja Suru on kunnian vieras. Poliisi on onnistunut tunnistamaan osan vappumarssin epäillyistä pahoinpitelijöistä, tiedottaa Sisä-Suomen poliisi. Tästä ja muutamasta muustakin aiheesta lisää seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeiden muodossa. Ja Krista täällä vielä sitten seuraavan tunnin verran pitämässä seuraa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain. Kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
12: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
1: Global Connect.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
13: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on saanut sakot päihtyneenä ajamisesta. Räsänen kertoo ajaneensa vapaa-ajan illanvieton jälkeen humalassa kotiin huhtikuun puolessa välissä. Räsänen on kertonut asiasta puoluejohdolle ja kaikille puolueen elimille. Hän kertoo, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksen enkä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Myöhemmin iltapäivällä kuullaan SDP:n puheenjohtaja Antti Lindmanin sekä SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen kommentit aiheeseen. SM-liigan kausi huipentuu illalla Tampereella pelattavaan 7. finaaliotteluun Tapparan ja KK:n välillä. Tämä on vasta liigahistorian 4. kerta, kun mestaruus ratkeaa 7. finaalissa. Nokia-areena on tänään loppuun myyty. IS-kiekkokierroksen suora videolähetys Nokia-areenasta alkaa kello 17.30. Sitä voi seurata ISN sivuilta. Poliisi on onnistunut tunnistamaan osan vappumarssin epäillyistä pahoinpitelijöistä, tiedottaa Sisä-Suomen poliisi. Osa epäillyistä on yhä tunnistamatta. Tunnistetut epäilyt ovat kotoisin muilta paikkakunnilta.

0: Poliisi kertoo tunnistaneensa epäilyn, jonka epäillään polttaneen banderollin vappukulkuessa. Asiaa tutkitaan nimikkeillä varomaton käsittely ja lievä vahingonteko.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Ilmatieteen laitoksen mukaan sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata, etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, Kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Sateessa on huomattavasti viileämpää.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Kelloviisarit ovat nyt ohittaneet 13. Heikun keikun ja mukavaa keskiviikkoa. Krista tässä vielä tunnin verran pitämässä seuraa. Meikäläisellä on huomenna vapaa päivä. Mikäs sulla on tilanne? Ootko vapailla? Ja sitten on vielä niitä sankareita, joilla on ehkä ollut semmoinen mahdollisuus, että on voinut tehdä noin perjantain tunnit jo sisään, niin sitten tästä eteenpäin alkaa semmoinen tosi pitkä vapaaputki. Ja sitten mä tiedän, siellä on tosi monta semmoista sankaria myöskin, jotka ovat töissä aina kaikkina pyhinä. Semmoista se on, minä olen kuulunut siihen sakkiin jossain vaiheessa aika pitkänkin aikaa, että ihan on tuttua hommaa. Mutta oli niin tai näin. Olit töissä tai vapaalla, niin musta on tosi kiva, että sä oot nyt tälläkin hetkellä Aito iskelmän taajuudella. Ja sehän kertoo sinusta muun muassa sen, että sulla on ihan äärettömän hyvä musiikkimaku. Se on kuule just näin. Ja sitä hellitään. Sitä sinun musiikkimakuasi tässä hellitään nyt muun muassa Tina Turnerin ja Froikkareiden muodossa. Ja nyt tässä heti kärkeen komioiden kaiho sielu.
1: Kuuntelet Aito iskelmän keskipäivää. Studiossa.

Huomioiden Kaiho Sielu soi tässä kello 5 minuuttia yli 1. Hei, tuossa kun just puhuin, että monella saattaa nyt tästä eteenpäin ollakin loppuviikko vapaana töistä, tai sitten osa saattaa olla siellä työnteossa ihan joka ikinen päivä tämänkin viikon loppuun, niin oli niin tai näin, niin podcasteille, niiden kuuntelu yleensä aina pikkasen löytyy sieltä vuorokaudesta aikaa. Ja jotta oltaisiin tässä nyt mahdollisimman tehokkaita ja kuunneltaisiin niitä hyviä podcasteja, niin mulla olisi tuossa kuule tarjota sulle 3 podcast-suositusta heti Tina Turner.

0: Tina Turnerin The Best kappale. Ja tässä tulossa hei nyt The Best, ne parhaimmat podcastit. Podit, mitä kannattaa ehdottomasti nyt tällä viikolla kuunnella.
1: Suplan suositukset. Top 3.
0: Euroviisoviikon kunniaksi OMG-podcast analysoi viisujen kohokohdat jo etukäteen ja Mia kerää vihamiehiä nekistelemällä. Ja sitten hei, keskusteluun pääsee myös Sofia Belorfin uutuussarja, jossa Belorf esittelee ökyelämäänsä upporikkaan amerikkalaisrakkaansa rinnalla Dubaissa. Ja toinen suositus tällä viikolla on Matkafloppaa, jossa matkaoppaat Anne-Maria ja Anna-Kaisa kaivelevat lentohenkilökunnan rikoksia. Jaksossa törkeimpiä lentomatkustajia ja lentohenkilökuntaa revitään suoraan koneesta vankilaan.
2: Ja sitten siinä tullessaan sisälle, niin hän on boardingissa yhtäkkiä hyökännyt ja vetässyt stuerttia turpaan.
3: Okei.
2: Okay. Hyvä idea.
3: Mitä helvettiä?
2: Ja tässäkin mä luin noita kommentteja, että ilmeisesti Delta-liput on jotenkin kallit, kun kaikki on siellä, okei, no hänellä on sitten rahaa pistää hukkaan. Koska ethän sinä jumalauta ole sinne lennolle enää pääsemässä
3: ei
2: tämmöisen
3: niin
2: tempun jälkeen.
0: Näin on, kuulkaa, totuus tarua ihmeellisempää. Tuo siis tosiaan Matkafloppaa podcastista, jonka löydät Suplasta. Ja kolmannella sijalla Supla Top 3 suosituksissa on Erikoisjoukot podcast, jossa on enää 4 jaksoa kautta jäljellä. Tämän viikon jaksossa Pinja iloitsee onnistuneesta solmutehtävästä ja Joonas kertoo, miten hän valmistautui erikoistehtävään.
1: Nämä ja muut Suomen suosituimmat podcastit löydät Suplasta.
0: Kyllä vain, Suplan puolelta kuunneltavaa ihan jokaiseen makuun. Hei, kohta tulossa Eppuja Westeristä yhtyeineen ja tämä on Tauskin Sinä vain. Olen

0: Tauskin Sinä vain soi tässä. Hei, mä laitan soimaan Westeristä yhtyeineen seuraavaksi heidän uusimman kappaleen Tuo on kolme. Sitten siihen perään kuunnellaan Eppuja ja sen jälkeen palataan aamun tunnelmiin. Nimittäin Kinnunen Aleksandrova showssa kävi yllätysvieras. Minäkään en tiennyt, että hän oli täällä kylässä, koska olisin kerrankin tullut vähän aikaisemmin töihin. Nimittäin Ressu Redford piipahti täällä ja Ressun kanssa totta kai keskustelut pikkasen pyöri myös noissa euroviisuissa. Ja Jenni ja Hanna tiedusteli, että lähtisikö Ressu ikinä euroviisuihin meitä edustamaan. Palataan hei tohon keskusteluun ihan hetkisen kuluttua.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti. Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,99

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat pailuut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
5: Mistä sä oot sit noi ostanut?
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noni, lähetääks laivalla?
7: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvas.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää Bauhaus.fi.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: ja joka päivä ja joka ikinen yö. Hei, Aitoiskemän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa oli varsinainen yllätysvieras tänään. Siellä nimittäin piipahti Turun lahja kotimaiselle musiikille, Ressu Redford.
1: Aito Iskelmän aamun vierasvartti. Yllätys.
2: No niin, se on. Pienet toiveet toteutuu, niin kuin Suvi Teräsniska tuossa lauloi, ja isotkin toiveet Aito Iskelman aamusta toteutuu, koska me ollaan saatu koko kevään toivomisen jälkeen Ressu Redford meidän yllätysvieraaksi. Huomenta ja tervetuloa!
3: Huomenta, te olette kyllä ihan hulluja.
0: Kerro jotain uutta.
3: Ole varovainen, mitä toivottaa. Miten se meni?
0: Niinpä. Mun on nyt pakko vähän niin kuin untsia tässä, että minkälainen se puhelu oli, kun se meidän ohjelmapäälliköltä sait puhelua. Tai miten tämä niin kuin meni,
2: niin,
0: tämä koko homma?
2: Miten sä tänne tulit?
3: Siis mä tulin autolla.
0: Joo.
3: Sitten mä soitin tänne itse, että olisiko mitään. Ja ne sanoi, no ei ne kyllä ole yhtään mitään. Mutta eikö mitään olisi? Sitten, no vitten daale, että jos tuolla kävisit tuolla, niin mä olin, jee! Suurin piirtein näin se meni. Mä en ole sen jälkeen nukkunut yhtään, että voi olla, että mä oon, muistan ehkä inan väärin.
2: Niin mä luulen
3: itse asiassa viime yönä en nukkunut mielestäni yhtään. Kyllä mä sitä en ole nukkunut.
0: Okei, ja tänä aamuna tulit Helsinkiin Turusta autolla, eiks niin?
3: Joo, tosta.
0: Hän valehtelee silmäpäin.
2: Koko ajan.
3: Ei, mä oon just sanomassa, että tosta Fabianin kadulta tulin tähän.
2: Niin, no, just itse.
3: Niin.
2: Katoitko sä Euroviisu-semifinaalia eilen?
3: En.
2: Joo, ei mekään.
3: Me tehtiin hommia niin pitkään. Mites?
2: No siis nehän meni Linda ja Pete finaaliin
3: niin
2: heittämällä.
3: Heittämä.
2: Kyllä.
3: Kato, meillä oli ihan sama. Sama.
0: Mitä mieltä sä oot tosta biisistä, tosta Euroviisu-biisistä?
3: No heti eka kun mä kuulin, niin mä ajattelin, että koska mulla on ollut suuri arvostus ruotsalaista popmusiikkia kohtaan jo sieltä, no ei ole nyt Abba, niin no joo, kyllä tietysti siitäkin, mutta ysäristi kaikkea. Siellä on niin kuin hemmetimoisia isoja hittitehtailijoita ja heille veti hienoa soundia tehty jo kauan. Ja mä ajattelin, että tämä on nyt niin huippuus, niin jotenkin mun mielestä tuotettu isosti ja dynaamisesti ja boom, boom, ja kaikki oli mun mielestä niin kuin halan. Mä ajattelin, että tämä olisi Venne tuotanto. Sitten mä kuulenkin, että tämä on ihan kotimainen Riisin ja Noiden tuottama, ja mä ajattelin, että hats off, hemmetti hieno, siis toi on järjetön teos. Ja silti se on niin kuin tämmöinen catchy biisi. Että ja aina pitää olla jotain erikoista, niin kyllä toi Fideli, kun sitä viulua ei ole pitkään aikaa ollut esille, ja nyt se on tosta tolleen, niin mahikset on hyvät.
2: On todella hyvät. Ja sitten jotenkin just puhuttiin aikaisemmin tänäänkin Liennin kanssa, että ton Parkkosen ja Lampeniuksen dynamiikka, siinä on jotain tosi maagista siinä niiden yhteydessä siellä tavalla.
3: Joo, eikä Peten laulu ole huonommaksi mennyt tässä matkan varrella.
2: Ei todella.
0: Joo, ja sanotaanko, siis että hullu. Kummatkin on tavallaan niin kuin geenien puolestakin ihan mukavaa katseltavaa.
3: Jahas, mitäs niiden geeneissä on?
0: Heillä on niin sanotusti koko paketti kunnossa.
3: Onko he niin
0: fotogeenisiä
2: myös.
3: Mä oon kuullut.
2: Oot sä Ressu ikinä miettinyt, että hakisit Euroviisun tai ootko joskus hakenut Euroviisuihin?
3: Miten se, joku lomake täytetään vai haetaan?
2: Niin, tai
3: yhteishaku.
2: Onko sulla pyydetty messiin? Tai voisit sä niin lähteä Euroviisuihin?
3: No, heti voin sanoa, että voisin. Ja yritinkin kerran, siitä on nyt sit jo aikaa jonkun verran.

0: jonkun verran näissä
1: piirteissä. Biisit syntyy. Riimit tulee ihan heittelemään tossa jo. Parempi, että lopetan riimittelemään kuitenkin. lopetan. Niin. Mutta joo, siis kyllä se on täysin mahdollinen ajatus mielessäni, kyllä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
3: Tosiaan Ressu Redford kylässä Kinnunen Aleksandrova showssa. Käy kuuntelemassa toi koko haasti Suplan puolelta, jos et ollut paikalla aamulla. Niin kuin minä en ollut, menin ihan varmasti kuuntelemaan koko loppujutun sieltä.

0: Ressu Redford ja Hölmö sydän. Ressu tosiaan piipahti Aitoeskelman aamussa vieraana tänä aamuna. Kuuntele koko haaste Suplan puolelta. Sinne tosiaan menee aina myöskin aamun ohjelmasta ne parhaimmat palat koosteen muodossa. Supla.fi kautta Aitoeskelma on osoite. Salatusta surusta ehtii meille vielä tuossa ennen kuin kelloviisarit on 14, niin laulamaan Topi Sorsakoski kerran Agentsien. Ja kyllä mä luulen, että me ehditään myös täräyttää Arttu Viskarilta Elämän kovaa kouluakin tuohon. Krista, tässä sun seurana vielä kahteen saakka. Ja sen jälkeen puikoissa sitten Mattila Millaa tuurailemassa Tukee.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Aito Iskelma.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edu-

0: Eikä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää

0: Nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
11: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
10: Just.
11: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva se täytyy.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
14: Aito iskelmä.

0: Niin kauniisti soi kyllä tää kappale, eikö se ookin? Agentsit tässä ja solistina Topi Sorsakoski. Salattu suru oli tämän kappaleen nimi. Kuules ystäväiseni, nyt on tullut meikäläisen aika kiittää viikosta. Joo, nyt mä tiedän, että sä ajattelet siellä, että se barsi on ihan sekaisin, että huominenhan on pyhä, mutta perjantai on ihan normaali päivä. No meillä on perjantai vähän erikoispäivä aitoiskemmällä sillä viisi, että me vetäydytään tämä meidän radiotoimitus kimpassa johonkin kokoushuoneeseen ja ruvetaan juonimaan, että mitäs kaikkea radiossa tapahtuu sitten meidän kanavalla loppuvuodesta. Niin meillä on tämmöinen suunnittelupäivä, niin päivä on ainakin ihan vaan musiikilla 100-prosenttisesti. Mattila Milla ymmärtääkseni on sitten iltapäivästä kyllä valmiina palvelukseen. Mutta näin ollen, niin itse kiitän sinua nyt seurasta ja toivotan sulle mahtavaa loppuviikkoa. Hei, jännitetään yhdessä sitten niitä euroviisuja lauantai-iltana ja toivottavasti maanantaina, kun jälleen tavataan, niin ollaan sitten kuule viisi voittajia. Kyllä minä tämmöistä menestystä meille tässä povailisin. Hei, pidähän itsestäsi huolta ja kuullaan taas maanantaina. Moikku!
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Niin, ja jäi siis sanomatta, että tuossa uutisten jälkeen sun kanssa jatkaa Tuomas Tuke, Tuomi Nikula, koska Mattila Milla on nyt jossain muualla huitelemassa. Niin hauskaa iltapäivää Tuken seurassa. Moikku!

0: Aito iskelmän keskipäivässä mukana GVK Yhtyö Aqua puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
1: Aito iskelmä.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Ai, onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen

0: Tia.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
2: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
3: Mistä sä oot sit noi ostanut?
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noni, lähetäänkö laivalla?
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
8: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
7: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
11: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
12: Global Connect.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
14: Rauhoitu, se on pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
16: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
17: Bond. James Bond.
18: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
6: SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on saanut sakot rattijuopumuksesta. Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa humalassa kotiin vapaa-ajan illanvieton jälkeen huhtikuun puolessa välissä. Hän jäi kiinni ratsiassa Kehä Ykkösellä Espoossa. Ja tarkkuusalkometrin tulos oli 0,68 promillea. Räsäsen sakon suuruus on 40 päiväsakkoa ja 2300 euroa, jonka hän on jo maksanut. Räsänen ei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Hän sanoi tiedotustilaisuudessa, ettei kommentoi vielä suoraan sitä, vaarantaako käry hänen ehdokkuutensa ensi kevään eduskuntavaaleissa. Poliisi tutkii Kainuun hyvinvointialueen Rajamiehentien asumisyksikössä tapahtuneita epäilyjä asiakkaiden epäasiallisesta kohtelusta. Yksikössä asuu erityistä tukea tarvitsevia kehitysvammaisia. Poliisi tutkii tapahtumia pahoinpitelynä, virkavelvollisuuden rikkomisena ja kunnianloukkauksena. Poliisi ei ole kertonut, montako epäiltyä tai mahdollista uhria tapauksessa on. Teboilin asemien sulkeminen nosti polttoaineiden hintoja ja kasvatti autoilijoiden kokonaismenoja vuositasolla 40 miljoonaa euroa. Näin osoittaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys, joka pohjaa polttoainealan yrityksiltä kerättyyn aineistoon. Teboil sulki asemansa viime marraskuussa, kun sen emoyhtiölle venäläiselle Lukoilille asetettiin Yhdysvaltojen ja Britannian pakotteet.
19: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Lapissa ja idässä on poutaisinta. Iltapäivän ja illan aikana voi ukkostaa paikoin etelässä ja lännessä. Päivälämpötila on maan länsiosassa 10-16, idässä 15-20 astetta. Pohjoisessa lämpötila on 7-15 astetta.
2: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
17: Uutisia jälleen tunnin kuluttua. Täällä Tuke Tuominikula ottaa homma haltuun seuraavaksi 4 tunniksi, eli Milla se jatkaa muita touhuja ja Tuke tuuraa jo studiossa vielä tänään keskiviikkona. Hyvää musiikkia ja hyvää meininkiä tarjolla. Monia kiinnostavia keskusteluaiheita, päivän ajankohtaisia sellaisia, mutta lyödäänhän pelit käyntiin, joista surpistin materiaalin tahtiin. Tässä tulee Levi and the Leavingsilta. Elina, mitä mä teen?

0: Levy and the Leavings. Aito iskelmä iltapäivässä soi biisillä Elina, mitä mä teen? Se on keskiviikko iltapäivä 13. toukokuuta. Minä olen Tuke Tuominikulla. Paljon hyviä aiheita mahtuu tämänpäiväiseen lähetykseen. Totta kai euroviisuista pitää vähän fiilistellä menemään. Tuliko katsottua eilen illalla tuota ensimmäistä semifinaalia, millä fiiliksillä? 0505699475. Saa laittaa viestiä tulemaan ääni- tai tekstiviesti muodossa. Itse katsoin ja kyllä, olihan siinä menoa ja meininkiä. Ja kyllä yleisön reaktiot oli aika huikeita. Saadaan myös viinistä raporttia päivän lähetykseen. Monet muut aiheet vauvarahasta, vuoden kaupungin osaan, yököttävistä eläimistä, kansallisminuuseen, miten se taipuu, sellainenkin on, kuulkaa, julkistettu. Niin näitä muun muassa tässä päästään fiilistelemään. Ja loputtomasti hyvää musiikkia ja Yölintu tässä jatkaa kappaleella Mä putoan ja Taiskalta Mombasa perään.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Tuomas Tuominikula.

0: kaivaa oikein, että mitäs oli Taiskan Euroviisu-ura aikana, oliko sellaista, jotenkin vähän kutkutteli, että niin vain, kun muistin oikein, niin löysin tiedon, että vuonna 1981 osallistui Euroviisulaulukilpailun Suomen karsintaa. Se ei silloin nimellä UMK ollut, mutta Raul Reimannin säveltämä ja sanoittama laulu Hiroshima ei ilmeisesti kuitenkaan edennyt nyt sitten karsintaa pidemmälle. 83 puolestaan Taiskalta ilmestyi kappale Lahjan sain, joka oli käännös saman vuoden Euroviisun voittajasta. Joten siinä yhteydet tuohon karkeloon. No eilenhän siellä sitten Linda ja Pate veti aivan hemmetin hienosti, miten vaikkapa kansainvälinen media on luonnehtinut suomalaisten edesottavuuksia tässä torstain karsinnassa. Anteeksi, torstaina seuraava karsinta tässä ensimmäisessä tiistai-illan karsinnassa. Ja lauantainahan se on sitten niin sanotusti finaalin paikka. Joten näihin aiheisiin tässä varmasti päästään paneutumaan. Kaija K. biisillä Valot pimeyksien reunoilla tulee tässä.
1: Älä us

0: Ja koo, valot pimeyksien reunoilla, aito iskelmän iltapäivässä. Mukavaa keskiviikkoa. Niin, se oli eilen Linna Lampeenius ja Pete Parkkonen sitten Viinissä karsi finaaliin ja totta kai sinne mentiin niin sanotusti ovet paukkuen sisään. Hieno esitys oli, mutta miten Suomen esitystä on sitten kansainvälisessä mediassa muun muassa kommentoitu? Suomen kielestä on onnistuttu tekemään seksikästä. Mitä tämmönen? Eikö se ole aina sanottu, että kun se on niin kummallisen kuulosta, ärrät rytisee ja mitä kaikkea. Mutta en ole kyllä, kuka on sanonut, että suomen kielestä on onnistuttu tekemään seksikästä, mitä muuta hehkutellaan ja mitä muun muassa Ruotsissa on kirjoiteltu ja todettu, että pitäisi ottaa mallia Suomesta. Niin otetaan vähän pientä Euroviisukatsausta tässä. Juise Leskisen Musta aurinko nousee -biisi kuitenkin. Kuullaan ensin.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti. Se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
2: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin, se tukkisi sen näkyvyyden? Niin.
1: Aito iskelmä.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
12: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Ai! Onks puranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhilaan.
8: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
12: B-ly.
13: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
14: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
15: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
16: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
18: Aito iskelmä.

Musta aurinko nousee, Juice Leskinen tässä asialla. Aito iskelmän iltapäivä käynnissä ja tässähän nyt sitten Euroviisun viikkoa elellään. Itävallan Wienissähän nuo viisut tällä kertaa nyt sitten pidetään. 2015 viimeksi oli muuten Wienissä ja silloin olin itse paikan päällä. Pääsin sinne niin sanotusti vähän työhommiin. Radiota sieltä tehtiin isosta mediakeskuksesta ja oli kyllä mieleenpainuva kokemus. Ei ollut Euroviisusta sitä ennen oikein minkäänlaista aikaisempaa kokemusta. Pääsi sen humun silloin kerran kokemaan ihan paikan päältä. Kyllä se jäi mieleen. No mitenpä sitten tätä Suomen eilistä vetoa on KV-mediassa kommentoitu. Suomihan on sinällään kiinnostavassa tilanteessa, että vedonlyöntitoimistojen ykkönen monin paikoin. Tämä on musta silti jotenkin yllättävä kommentti jollain tasolla. Nimittäin tuosta Liekinheitin biisistä ja koko komeudesta on kommentoitu, että Suomessa, tai viitaten siis artisteihin, he ovat onnistuneet tekemään suomen kielestä seksikkään. Tämä oli siis Tanskan yleisradioyhtiön jutussa, kun ovat kirjoitelleet sitten Suomen kappaleesta ja yleisön isosta suosion osoituksesta ja suorastaan hullaantuneisuudesta. Tämä on kiinnostava, kun ajatellaan niin, että pelkästään kieli on seksikästä, niin ehkä sitten Pete Parkkonen ja Linne Lampeen on tietysti omalla tekemisellään myös sitä ripauksen, sitä seksikkyyttä siihen antaa. Mutta biisihän on hieno ja eilen kun sitä karsintavetoa katsoin, niin jotenkin tuli myös fiilis, että se on sopivan niin kuin simppeli sanoitukselta. Oikein mietin, että no joo, suurin osahan ei tietenkään ymmärrä, kun tätä kappaletta katsoo, että mistä siinä lauletaan, mutta eikö ne nyt aina sitten käännetä ja tekstitetä, niin muissakin maissa katsojat sitten ymmärtävät paremmin biisin sisältöä. Ja sehän on niin kuin simppeli kappale, mihin jossain määrin on hyvä tai helppo varmasti monen samaistua siis siitä, että ollaan jossain klubilla ja siellä on joku ehkä ihastus, joka ikään kuin ei ole huomaa vinaankaan ja pitäisikö tästä nyt lähteä menee ja mitä siinä nyt on, niin se on myös varmaan osa onnistunutta kappaletta, että siihen pystyy sillä tavalla hieman samaistumaan. No tytti Junna on tuolla paikan päällä ja hänhän soitti tänne Aito Iskelmälle myöskin, joten tytin rapsaa olisi hetkisen kuluttua tarjolla. Ei oteta nyt Liekinheitä tähän väliin, mutta UMK-kappale otetaan, koska hieno biisi on Komiat-yhtyeen Lululai.

Anna Eriksson kappaleella Ei se mennyt niin. Tässä itse asiassa kiinnostava keskustelu. Käytiin puhelimitse erään kuulijan kanssa, joka sitten halusi pysyä nimettävänä. Hän tärjestää tekonauruilu niin paljon, että oli vähän niin kuin päivä mennyt siellä pilalle. Mutta lopulta sitten, kun sitä keskustelua

0: käytiin ja tuollaista positiivisempaa kulmaa lähdettiin hakemaan, niin sehän kääntyikin sitten ihan mukavaksi se keskustelu. Se on niin kuin hyvä pointti, että aina sitten pikkusen kun asioita hämmentää ja jututtaa, kääntää, vääntää ja vaihtaa vähän perspektiiviä, niin niinhän ne sitten saattaa kääntyä positiiviseksi. Eli puhuminen kannattaa aina. Ehkä tämä oli tämä niin sanottu lopputulema tähän välipäivän viisautena otetaan se. Ja hetkisen kuluttua sitten puhelua sieltä Viinin suunnalta. Tytti Junnahan siellä on paikan päällä raportoimassa tänne Kotosoumeen tunnelmia ja hän myöskin soitti sitten Aito Iskelmän aamuohjelmaan. Ja millä tunnelmilla siellä on herätty sitten Viinissä aamuun, kun finaaliin raivasi tiensä Suomen esiintyjät Linda Lampeenus, Pete Parkkonen, Liekin heitin kappaleellaan. Ja siitä kuullaan Haloo Helsingin jälkeen.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.

0: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään powerparkiin.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Iso pääsoitto.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta. En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
12: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
13: OP Gold Kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold.
14: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
9: Hei, puhuttiin tuossa Suvi sun kanssa tuosta live-esiintymisestä. Sä otit noin kantaa somessa, kun siellä velloi sellainen keskustelu siitä, että noin UMK-artistit, niin he ei laulaneet ihan nappiin. Ja sä tuossa kerroit, että kyllä sullakin on ollut semmoisia päiviä, että se ei ainakaan omasta mielestäsi ole mennyt niin kauhean nappiin. Niin mä jäin tuossa miettimään, että mitä jos semmoinen tilanne tapahtuu?
8: Krista Bars. Arkisin 10:00 2:00. Aito iskelmällä.

0: Halo Helsinki -biisillä maailman toisella puolen. Aito Iskelman studiossa istuu Tuke Tuomi Nikula Millaa tuuraamassa Helsingin keskustassa, ja ei nyt ihan maailman toisella puolella, mutta pikkusen eri maassa, vähän sinne keskisempään Eurooppaan päästään nyt seuraava puhelun myötä. Viinissä tietysti Euroviisut tänä vuonna, ja viisuviikkoahan tässä elellään.
1: Aito Iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
2: Ja nyt meillä on puhelinyhteys Viiniin Itävaltaa. Hyvää huomenta, tytti Junna.
3: No hyvää huomenta Euroviisuhuumasta. Go Suomi, Linda, Pete ja Liekin heitin.
4: Saatiin iloisia uutisia tosiaan. Pete ja Linda siirtyivät finaaliin. Mitkä siellä oli eilen illalla tunnelmat, kun tämä ihana uutinen tuli?
3: Siis hyvät. Musta tuntuu, että tosi isosti viisukansa ja media on kyllä Linda ja Peten puolella. Eli sellaista niin kuin yhteistä ilakointia siitä, että nyt jatkossa ollaan. Ja pääsin jututtamaan nopeasti myös Lindaa ja Peteä, ja heilläkin vaikutti olevan hyvä fiilis. Jotenkin ehkä semmoinen aika, no niin yllättynyt, että heillä meni kaikki just niin kuin piti, mutta musta tuntuu, että he tiesivät koko ajan sen, että toi heidän esitys on niin varma ja he sen haldaa, että he suorittivat tyylikkäästi ja tässä ollaan.
2: Somessa kun on nähnyt klippejä kuvattuna sieltä yleisöstä, niin se yleisön mylvintä, kun Liekin heitin biisi loppuun, oli jotakin aivan käsittämätöntä. Itselläkin tuli kylmät väreet ja vedet silmiin, niin miltä se tuntui siellä paikan päällä?
3: Siis ihanalta. Kyllä se oli taas se kohta, jossa tajusit, että no niin, me ollaan tänä vuonna oikeasti vahvoilla, että ihmiset rakastaa tätä Liekin heitintä. Toki meillä on kovia vastuksia. Esimerkiksi Kreikan Akilas on sit täysin erilaisella kappaleellaan niin kuin hullannuttanut viisukansaa myöskin. Hänhän on siis tämä artisti, jolla on tämä upea kissapipo, ja hänen esityksessä tapahtuu niin paljon, että ihan kuin olisi katsonut vuoden shown kerrallaan. Siinä on niin kuin erilainen meininki. Siinä ihmiset pystyy jammata, laulaa, riehua mukana. Että on niin kuin kaksi niin erilaista esitystä, jonka välillä mun mielestä ainakin tätä ekaa semifinaalia vähän nyt kilpailtiin, että onko se Kreikka, onko se Suomi.
2: Niin, että nämä kaksi oli kaikista kovimmat selkeästi.
3: Joo, nämä kaksi on noussut nyt tämmöiseksi vastakkainasetteluksi täällä. Esimerkiksi eilen paikallisen lehden kansi oli nostanut nimenomaan Lindan kuvan ja Akilaksen kuvan vierekkäin. Että nämä on niitä, mitä nyt sitten seurattiin tuosta ekasta semistä jotenkin kaikkein tarkimmin.
4: Tytti Junna, viihdetoimittaja, eilen kun soiteltiin sulle, niin sä sanoit, että vielä on vähän sellainen niin kuin maadoittunut tunnelma siellä Viinissä, että ei ole ihan kaupunki niin sanotusti räjähtänyt Euroviisu kukkaan. Mikä siellä on tänään tunnelma?
3: No musta tuntuu, että eilen täällä nyt sitten jo alkoi homma eskaloitumaan. Täällä on siis esimerkiksi tämmöisiä bileratikoita. Eilenkin kävelin tuossa areenalta tänne hotellille, niin siellä pauhaa musiikit täysillä, diskovalot on ja sellainen kuin Euroviisuihin tehtiin kaikkea spesiaalia, että ihmiset kyllä niin kuin rohkeasti juhlii ja riehuu ympäri kaupunkia. Sitten täällähän on esimerkiksi tuommoinen Eurovillage, jonne saapuu siis paljon ulkomailtakin kansaa sillä tavalla, että jos ei ole noihin itse showhun saanut lippuja, niin voi tulla esimerkiksi ihan vaan sinne fiilistelemaan tätä tunnelmaa, ja siellä esiintyy aikaisempien vuosien voittajia, tämän vuoden artisteja, ja paljon täällä nyt kyllä tapahtuu, eli muutos on tapahtunut yhdessä yössä.
2: Miten kun katsoi näitä Suomen somea eilisen semifinaalin jäljiltä, niin aika moni oli laittanut omaan someen, että pitäisikö tässä nyt sitten ruveta varailemaan paikkaa torilta lauantain finaalin jälkeen täällä Suomessakin, niin mitä sä sanoisit, että kannattaisiko nyt sitten tori pistää jo varaukseen?
3: No en tiedä, riittääkö pelkkä tori, että nyt ensin olisin huolissaan siitä, että saako enää Tampereelle hotellia ensi vuodessa.
4: Niin, aivan.
2: Niin, koska Nokia-areenallahan ne sitten on, jos on.
3: No ehkä. Tämäkin on iso spekulaatio aiheuttanut. Mua on haastateltu esimerkiksi, kuulkaa, ulkomaista TV-ohjelmaa myöten. En muista, olikohan saksalainen telkkari vai mikä, jossa multa kysyttiin, että onko se Helsinki vai Tampere. Ja mä olin sillä, että kun enhän minä nyt tähän osaa teille vastata. Mutta täällä on oikeasti median edustaja varaillut jo hotellia, mutta esimerkiksi eilen tällaista hyvin fanaattista viisufania Annea Suomesta haastattelin, niin hän kertoi, että on puhunut muiden maiden fanien kanssa ja fanejakin on buukannut jo noita varauksia sinne Tampereelle. Että kyllä tässä nyt aikamoista huumaa Suomen ympärillä eletään.
4: Kiitoksia tytti Junna ja kaikkea mukavaa sinne, ja muistahan hypätä sellaiseen ratikkaan. Mä ainakin menisin sinne ehdottomasti. Viisun ratikkaan.
3: Joo. täysillä biletetään loppuviikko ja finaaliin asti.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.
0: Lauantaina sitten selviää, miten Liekin heitin menestyy. Kovat ovat vedonlyöntitoimistojen ennusteet siitä, että hyvin saattaisi käydä. Lordihan se 2007 voitti. Tuleeko nyt sitten megapotti ja Euroviisun voitto Suomeen? No otetaan vähän vanhempaa tavaraa. Liittyy kyllä tähän laulukilpailuun. Nimittäin Hengaillaan on Kirkan biisi, joka vuonna 1984 kuultiin Euroviisujen laulukilpailusta. Silloin Luxemburgissa vedettiin ja sijoitus oli 9. Yhteensä 46 pistettä. Eikö se ole ihan kova veto, kun top 10 on aikanaan päästy?

0: Erika Wiikman ja Cicciolina. Tässähän nyt soitellaan vähän tällaista Euroviisu-liitännäisiä artisteja ja biisejä selvästi 2025. Meni, joutui vähän jo miettimään, että minä vuonna se oli, kun Ich Komme oli Suomen edustajana ja todellakin muutama vuosi takaa perin. No, tässähän nyt sitten päivänlähetyksen rytmeistä sen verran, että tietysti 5-6 pikkulauantai tanssit ja tässä nyt jo vähän biisejä valikoitunut sinne. Toki saamassa ehkä toivoakin 0505699475. Kunnon tanssit painetaan sitten käyntiin 5-6 yölintua. Eikka Gröniä, Eijo Kantolaa, Mattia Teppo, Tapsa Kansa ja monia muita kuullaan myöskin kyseisellä tunnilla, kun pikkulauantai tanssit päästään nauttimaan. No, siitä sitten 5 jälkeen lisää tietysti paljon hyvää musiikkia ennen sitäkin. Portion Boys pummassa kyläbaarista kohta pääsee laulamaan. Puhutaan vähän myös eläimistä. Puhutaan osastolla ötökkäpelkoja. Niitä on tutkittu. Mikä se on, kun pikkuinen ötökkä saattaa pelottaa toisia ja toisia ei sitten ollenkaan?
1: Tänään Aito iskelmä. Aito iskelmän pikkulauantai tanssit 5-6. Aito iskelmä.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
6: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
13: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensi lounea.
14: Lounea.fi.
15: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa.

0: vastaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Bond. James Bond.
9: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman kutsuu kansanedustaja Joona Räsäsen rattijuopumusta pahaksi virhearvioksi. Räsänen kertoi aiemmin ajaneensa autoa humalassa Espoossa vapaa-ajan illanvieton jälkeen huhtikuun puolessa välissä. Räsänen kertoo saaneensa 40 päiväsakkoa. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo käyneensä Räsäsen kanssa vakavahenkisen keskustelun. Räsänen ilmoitti, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin turvallisuuden takaajana on romahtanut. Tuoreen Natopol-mielipidetutkimuksen mukaan vain 12% vastaajista uskoo, että Yhdysvallat on valmis puolustamaan Naton eurooppalaisia jäsenmaita presidentti Donald Trumpin kaudella. Luottamus yli kaksinkertaistuisi, jos presidenttinä olisi joku muu. Nato-jäsenyys koetaan kuitenkin edelleen perusteltuna, vaikka kannatuskin on laskenut. 2 vuotta sitten Nato-jäsenyyttä kannatti 83% suomalaisista. Nyt osuus on 73%. Suomen Euroviisu-edustaja Pete Parkkosen laulusuoritusta on arvosteltu sosiaalisessa mediassa eilisen semifinaalin jälkeen. Moni vaikutti pohtivan, onko Parkkosen ääni rasittunut. Pop-jats-laulun lehtori Elina Arlin Sibelius-akatemiasta pitää suoritusta ensiluokkaisena ja jopa parempana kuin UMK-esityksessä. Arlinin mukaan Parkkosen laulusuoritus lupaa hyvää Suomen menestykselle lauantain finaalissa.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Lapissa ja idässä on poutaisinta. Iltapäivän ja illan aikana voi ukkostaa paikoin etelässä ja lännessä. Päivälämpötila on maan länsiosassa 10-16, idässä 15-20 astetta. Pohjoisessa lämpötila on 7-15 astetta.

Tunnin kuluttua taas uutisia ja jatkamme sitten vähän menemämällä musisoinnilla, kun Kyläbaari-kappale pyörähtää tässä soittoon ja sitten totta kai Portion Boys.

Kuoppa ja Arvisu. Artisteja soiteltu vaikka kuinka paljon. Portian Boys, Erika Wigman, Kirka muun muassa tässä edelliset artistit ja kappaleet, joita ollaan kuultu. No, ehkä hypätään vähän eri laduille kuin Topi Sorsakoski ja Agents pääsee kohta ääneen. Mutta hyönteisistä tässä piti puhua ja siitä semmoisesta suhtautumisesta ötököihin. Sehän nyt tietysti tiedetään, että vaikka käärmeet on tyypillisesti semmoisia, jotka yököttävät monia. Että toinen eläin voi olla niin kuin lutunen, ihana, suloinen, mutta toinen sitten taas oikeinkin puistattava ja luota on työntävä. Näinhän se tietysti klassisesti sitten on. Mutta miten osastolla hyönteiset? Hyönteisethän, no jos ajatellaan vaikka hyttysiä, itikoita, niin niistähän aina oikein uutisoidaankin, minkälainen hyttyskesä on. Toiset miettii, että voiko sinne mökille mennä ollenkaan. Ja, et se on niin kuin sellainen, se on kyllä aikamoinen perkeles melkein monet ötökät ihmisille. Eli ne suomeksi sanottuna herättävät voimakkaita tunteita laidasta laitaan ja nyt yritetään sitten hieman ehkä tieteen kautta valottaa ja avata sitä, että mikä näiden ötököiden merkitys meille ihmisille oikein onkaan. Eli sitä kautta ajatellaan, että jos tietoisuus ja ymmärrys lisääntyy, niin ne ei ehkä olekaan niin iljettäviä. No, tässä tehdään tämmöistä tutkimusta Oulun ja Helsingin yliopiston toimesta ja ihmiset voivat sitten ottaa osaa tämmöiseen ötökkäakatemiaan, katsella siis kuvia ja kertoa, mikä tässä nyt riivaa. Mä en vielä noita kuvia käynyt tuosta katsomassa, mutta voisin kuvitella, että kuvalla on tosi iso merkitys, koska siis joskus näitä tällaisia mikroskooppisia kuvia, kun on katsonut, niin kyllähän siitä vähän tulee sinne wow-efekti, jos niinku se semmoinen ötökkä onkin sellaisilla valtavilla torahampailla varustettu rujon ja pelottavankin näköinen se mikroskoopilinssi läpi siinä, missä se on sitten aina normaalisti vaan lätsästy siihen iholle kuoliaaksi, niin onhan siinä nyt ehdottomasti eroa. Mutta joka tapauksessa, niin kuin todettu, niin tavoitteena saada ihmiset ymmärtämään paremmin hyönteisiä ja niiden merkitystä luonnossa myös niiden suojeluun voidaan suhtautua sitä kautta sitten myönteisemmin ja tämä taas vaikuttaa siihen monimuotoisuuteen ja vaikka ruoantuotantoonkin. Niistähän on varmaan hyvässä ja pahassa, mutta et joku, mikä nyt voisi olla hyvä esimerkki, ampiaisiahan perinteisesti varmaan silleen, jos vedetään mutkat suoraksi, vähän niin kuin vihataan, halutaan niistä eroa, mutta mehiläinen sitten on taas, jokainen ymmärtää, että miten tärkeä.

tässä roolissa se on ruoantuotannolle ja pölytykselle. Varmaan ne ampiaisetkin kyllä sitä pölytystä sitten tekee, että ehkä ollaan samalla tasolla tärkeyden kanssa. Mutta kaikkinensa Ötökkä Akatemiaa vaan laittamaan omaa lappua vetämään ja ottamaan kyselystä kuvat tarkkailuun. Minkälaisia tunteita heräilee, kun hyönteiskuvia katsellaan?

0: Upea Katri Helena, Hanna mulle tähti taivas. Olipa uskomattoman hienot jäähyväiskonsertit. Tuli Olympiastadionilla itsekin Katri Helena viimeisen kerran nähtyä. Siellä oli todella yhteisöllinen tunnelma. Täällä yhteisöllistä eloa voidaan edistää WhatsAppilla, eli WhatsAppilla 0505699475. Yhteys toimii molempiin suuntiin. Ollaan puhuttu monia aiheita läpi käyty jo tähän mennessä päivän lähetystä, mutta noista ötököistä, kun puhuttiin tuossa aikaisemmin, että mikä on ihmisten suhde ötököihin, niin Sirkku nimimerkki laittoi viestiä. Hämähäkki on kyllä sellainen ötökkä, joka pelottaa ja jonka pelosta en ole päässyt eroon. Ihan pikkututosta asti olen kammoksunut. Pitkässä viestissä muistellaan myös lapsuuden mökkiretkiä. Sirkku sanoi, että ei uskaltanut mennä nukkumaan ennen kuin isä oli listynyt hämpin ja näki, että se viedään kuolleena ulos mökistä. Vasta sitten ilmeisesti rentoutui. Hämähäkki on varmaan just se todellakin tyypillisin. Ja, muistan ehkä lapsena, että kyllä ne vähän silleen puistatti, mutta jossain vaiheessa sitten varmaan sellaisten totuttelujen kautta. Muistan erään kaverin, jolla oli vaikea jo koskea vaikka onkimatoihin, niin sitten kun vaan väkisin pikkuhiljaa siinä niin kuin ensin vähän sormella tökkäsi, sitten otti käteen ja niin poispäin, niin sitten pääsi siitä etovasta fiiliksestä eroon ja samanlailla sitten hämähäkkien kanssa ehkä just se järki, että kun ei se pure, ei se pistä, ei se tee mitään, niin sitten järki voitti. Mutta en siis tarkoita tällä mitenkään vähäksyvästi, Sirkku, sinulle, että kyllä ymmärrän, että jos pelko on pelko, niin pelko on pelko. Se on aivan hemmetin aito tunne. Eipä siinä. Joskus hän suosittelee vaikka, että hypnoosihoitoa peloista eroon pääsy. Auttaisikohan se? Sirkku ei muuta kuin testaamaan. Mutta kiitos viestistä. Täällä Tuke Tuominikulla ja Linda Lampeenius, Pete Parkkonen pääsee ihan kohta ääneen. Ja totta kai kuulemme, soitamme kappaleen Liekin heitin, joka lauantaina Viinin finaalissa sitten kuullaan.
1: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Olsson. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
6: Global Connect.
7: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
10: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
11: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Luonnonvaraisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
10: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
12: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
13: Radio Farm. Duonansa nenäsumute, suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
15: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
16: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
15: Teet marinaadia?
16: Ei ihan itse, teen aina.
15: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
16: Jaa, grillimaisteria vai?
15: Grillimaisteria.
17: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
18: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
19: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
20: Puila, miten voin auttaa?
21: Moi, mä oon Untamo.
20: No moi Untamo.
21: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
20: Isopää sanoi?
21: Niin, se on mun pomo.
20: Okei, ymmärrän.
21: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
20: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
21: Joo. Kysyitkö vielä sen?
20: Minkä sen?
21: Niinkö sen?
20: Aha, no, tuukko hakee?
21: En. Tuun.
22: Yrittäjä, avaa firman piikki.
23: Tule puhilloon.
24: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
25: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
26: Aito iskelmä.

Liekin heitin Linda Lampenius, Pete Parkkonen ja heittämällä sitten karsinasta lauantaisiin viisufinaaliin. Viinissä sitten selvitellään, kuka on tämänkertainen Euroviisu-voittaja, ja vedonlyöntitoimistothan ovat veikanneet isosti, että Suomeen voisi tällä kertaa tuo palkinto tulla. No, jännäksi menee varmasti, mikä läpihuutojuttu se ei ole, mutta parasta ja kaikkea hyvää tietysti kappaleelle toivotaan. Dingo seuraavaksi biisillä kirjoitan, kuuntele Taito-iskelmää. Mukavaa keskiviikko-iltapäivää täällä Tuke Tuominikulla. Oh.

0: Aito Iskelmän iltapäivä ja Tuomas Tuominikula.
1: Meidän sierra oli melkein uus, faija tankkas, mut

0: Viskarin uran alkupuolen isoin hitti on tietysti Mökkitie. Aito iskelmän iltapäivässä hyvissä lepposissa tunnelmissa. Otetaanhan vähän Phil Collinsia kohta soittoon. Ja tässä tämmönen viikon puhuttavimpia aiheita varmasti on myöskin ollut tämä vavvaraha. Minkälaisia ajatuksia herättää? Olisitko valmis lisääntymään, jos 5000 euroa valtio sijoittaisi rahaa tulevalle lapselle, joka sitten joskus saisi sen, kun olisi korkoa kasvanut, niin omaan käyttöön? Tämä on kiinnostava idea. Otetaan vähän tarkemmin syyniin ja toki laittakaa viestejä tulemaan. Vaikuttaako raha tällaisiin asioihin miten paljon? 0505699475. Olisitte jo lapsia tai vasta sellaisia mahdollisesti haaveissa tai harkinnassa, niin tämähän voi puhuttaa, vaikuttaisiko, jos ajatellaan vaikka taaksepäin, niin jos nyt ajatellaan tämä lähtökohta, että on jo lapsia, jotka ovat vaikka jo aikuisia, niin oliko sillä rahalla joskus merkitystä vaikka sen ajoittamisen kannalta tai ylipäätään koko päätöksen osalta? Tämä on kiintoisaa. Syyhän siihen on tietysti se, että valtio haluaa, että ihmiset lisääntyvät, että rahaa oltaisiin valmiita tällä tavalla käyttämään. 0505699475.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä. Visit K-Supermarket. Lähde

0: 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä hänä.
9: Ei ole.
11: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
12: Kun mä olin päässyt pyörällä sillä kertaa Baarikadulta kotiin.
13: Joo.
12: Tää oli nyt Bulgariassa.
13: Okei. Okay.
12: Ja sä et, koska meidän pyörät oli aina pöllitty tai aini, rikki. Joo. Joten sitten sä tulit niitten poikien kanssa, turistipoikien kanssa. Niin sä tulit tämmöisellä kärryllä, missä on siis, mun muistaakseni siinä on 6 paikkaa. Paikkojen välissä on pöytä,
13: ja
12: jossa on iso kaljatynnyri, ja sit sä saat juoda sitä kaljaa sit tynnyristä niin kauan kuin sä oot vuokrannut.
11: Supla. Eniten kuunneltavaa.

Phil Collins soi Aito Iskelmän iltapäivässä ja vavvaraha, lisääntymisasiat ja rahat tähän tässä on paljon puhuttanut. Väestöliitto teki, sanotaanko nyt ihan rohkeahkon, paljon huomiota saaneen ehdotuksen, jossa ehdotettiin, että 5000 euroa valtio sijoittaisi tämmöiseen vauvarahastoon tulevalle lapselle ja se vapautuisi sitten vasta myöhemmin tämän lapsen käyttöön. Väestöliiton ehdotuksessa itse asiassa on tämmöinen porrassysteemi, eli vastasyntyneestä 5000, joka laitetaan tähän rahastoon kasvamaan korkoa korolle ilmiö, eli se sitten olisi isompi summa myöhemmin, ja raha sitten vapautuisi vasta, kun aikuiseksi kasvanut vauva, silloin ihminen, saa omia lapsia. Eli ikään kuin olisi tämmöinen porkkana siihen, että täältä nyt löytyy pientä pesämunaa ja kannattaa lisääntyä. Ja taustalla on totta kai siis se hemmetin iso huoli siitä, että täällä väestöpohja ei ole tarpeeksi isolla tasolla. Eli miten se nyt nätisti voisi sanoa, veronmaksajia pitäisi olla enemmän, että ralli pyörisi. Ei enää samaan tahtiin lisäännytä. No, ilmeisesti ministeri, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen pitää ainakin Hesarin tietojen mukaan tätä ehdotusta ihan pohtimisen arvoisena. Siihen nyt varmasti liittyy monenlaisia haasteita. No, hän myös sanoo, että melko laaja asiantuntijan näkemys on, että etuuksilla voidaan vaikuttaa syntyvyyteen rajallisesti. Eli siis suomeksi raha vaikuttaa vain vähän syntyvyyteen. Aika yllättävä. Mä olisin sanonut melkein niin kuin erittäin vahvalla mututuntumalla ja syvällä rintaäänellä, että jos on kusinen tilanne rahallisesti, niin se perheen perustaminen on aika kaukainen haave siinä kohtaa. Tai siis haave se todellakin voi olla, mutta jos taloudellinen tilanne ja näkymä talouteen henkilökohtaisella tasolla on huono, niin on aika iso kynnys alkaa miettiä sitä perheen perustamista. Että en tiedä, onko mututuntuma ja syvä rintaääni sitten todellakin täysin ääripää asiantuntijoiden näkemyksen, jotka sanoo, että taloudellisilla asioilla voidaan vain rajallisesti vaikuttaa asiaan. Mitäs mieltä olette? 5000 euroa kasvamaan korkoa, saisiko lisääntymää? 0505699475.

Sieltä upea. Lähtisitkö? Aito iskelmään iltapäivää kuuntelemaan. Minä olen Tuke Tuominikula. Tämä oli itse asiassa kappale jotenkin sellainen, mistä tämä tuli soimaan vähän niin kuin minun ja vaimon soittarille silloin joskus, kun oltiin vasta rakastuneita. Ja aika nopeasti itse asiassa sitten päädyttiinkin siihen keskusteluun, että pitäisikö tässä miettiä perheen lisäystä. Ja onni, että sellaista sitten niin sanotusti tulikin aika nopeasti. Ja tässähän tämä keskustelu nyt sitten on rahan ympärillä käynyt, kun Väestöliitto on tällä viikolla ehdottanut, että pitäisikö 5000 euroa sijoittaa valtion toimesta kasvamaan korkoa aina vauvalle, joka sitten saisi nämä rahat, kun itse lisääntyisi. Eli 5000 euroa, nyt vaikka ajatellaan 20 vuotta kasvaisi rahaa, minkälainen potti se voisi olla? No 10 000 euroja. Voisin kuvitella, että se vuosikymmenissä nousisi. Totta kai sitä nyt on vaikea täysin ennustaa, mutta nyt jos leikitään ajatuksella, olisiko tämä semmoinen, joka olisi se porkkana ratkaisemaan tätä ongelmaa, että syntyvyys on laskussa. Täältä tuli muutamia viestejä teiltä. Ensimmäinen kuuluu seuraavasti. Totta kai rahalla on merkitystä päätöstä tehdessä perheenlisäyksestä. Uskon, että tämä on hyvä idea, joka tuottaa enemmän kuin mitä se maksaa. Mä ehkä itse ajattelen, että toi hyvä viesti, kiitos siitä, mutta et ehkä rahalla tai just semmoisella taloudellisella näkymällä tulemaan. Että jos on vaikea tilanne töiden osalta tai ylipäätään taloudellisesti, että sitten pitäisi alkaa jo vähän ahistaa, että miten tähän maailmaan nyt lisää lapsia ja sitten pitäisi selvitä taloudellisesti, niin silloin se on kyllä se on hyvin haasteellinen tilanne, että jos ajatellaan tätä syntyvyysongelmaa kokonaisuutena, niin varmaan mitä paremmin meillä tässä yhteiskunnassa menee, niin sitä paremmin tuotakin ongelmaa ikään kuin saadaan taklattua. Sitten tuli viesti, että täältä tulee puheluakin. Velkarahalla bonuksia makselemaan. Heijakkaas taas näitä ideoita. Mutta ehkä sitten palatakseni tuohon edellisen kuulijan viestiin vielä tuo viimeinen lause, että hyvä idea, joka varmasti tuottaisi enemmän kuin mitä se maksaa. Väestöliiton laskelman mukaan se olisi 0,12% vuosittaisesta bruttokansantuotteesta, mitä pitäisi sijoittaa sitä rahaa. Ja sitä kautta sitten jos ajatellaan, että syntyvyys saataisiin nousuun, tulisi enemmän niitä veronmaksajia niin yhteiskunnallisesti, taloudellisesti, mutta muutenkin olisiko siinä sitten tämä asia, että niin sanotusti voiton puolella ollaan. Ja sitten täällä haaveilee eräs kuulija perheestä ja kannattaa tätä ideaa. Kiitos viesteistä, ne oli loistavia. Täällä Tuke Tuominikulla pohtii teidän kanssa näitä maailman ihmeitä. Tässä nyt kello 18 saakka. 5 toiveitakin hei muuten on tullut paljon ja pikkulauantai tanssit 17 eteenpäin.

0: Suvi Teräsniskalta vaiettu rakkaus soi tässä. Paljon tullut muuten teiltä biisi toiveita näihin hyviin keskustelun avauksiin myös liittyen. Tai siis, että keskusteluihin olette kommentoineet, mutta toivottu myös näitä biisejä. Anita Hirvosta Saila tuossa toivo. Kyselee siis, että saisiko mahtumaan tuonne pikkulauantain tanssitunnille, eli 5-6. Oliko se Juha, kun Juha muistutti, että mulla on ollut vuodet sekaisin, että Lordi voitti Euroviisut 2006, ei 2007, terkui Juha K. No se on hyvä korjaus, mulla meni vuodet täällä studiossa sekaisin. Kiitos Juhalle oikaisusta, näin se välillä heittelee. Sitten se oli Jouni, kun puolestaan muisteli vuosi sitten edes mennyttä isänsä ja tähän liittyy toivebiisi. Katsotaan, miten paljon saadaan näitä mahtumaan, mutta loistavia hyviä viestejä, kiitos niistä. Tuoreita uutisia olisi nyt kuitenkin seuraavaksi tarjolla.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ai ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
15: Moi!
16: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
15: En mä nyt.
17: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
18: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
19: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
18: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
20: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
21: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
22: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
23: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: MV Hondius risteilyalukseen liittyviä hantavirustapauksia on todettu 11. 3 ihmistä on kuollut. Kaikki aluksella olleet matkustajat katsotaan suuren riskin altistuneiksi ja ovat karanteenissa kesäkuun loppuun saakka. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC järjesti tänään tiedotustilaisuuden hantavirustilanteesta. Keskuksen johtaja Pamela Rendi-Wagner varoitti, että tautitapauksia voi tulla lisää viruksen pitkän, jopa 6 viikkoa kestävän itämisajan vuoksi. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kutsuu kansanedustaja Joona Räsäsen rattijuopumusta pahaksi virhearvioksi. Räsänen kertoi aiemmin ajaneensa autoa humalassa Espoossa vapaa-ajan illanvieton jälkeen huhtikuun puolessa välissä. Räsänen kertoo saaneensa 40 päiväsakkoa. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo käyneensä Räsäsen kanssa vakavahenkisen keskustelun. Räsänen ilmoitti, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. NTV:n maksuttomat kanavat katkesivat viime yönä sadoista tuhansista kotitalouksista teleoperaattori Elisan kanssa käytävän riidan vuoksi. Jos NTV ja Elisa eivät pääse sopimukseen, myös NTV:n maksulliset kanavat katkeavat alkutalvesta. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto kertoo, että kanavat katkeavat 2 vaiheessa sopimusteknisistä syistä. Aallon mukaan neuvotteluyhteys MTVn kanssa on olemassa ja neuvottelut jatkuvat.
24: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Lapissa ja idässä on poutaisinta. Iltapäivän ja illan aikana voi ukkostaa paikoin etelässä ja lännessä. Päivälämpötila on maan länsiosassa 10-16, idässä 15-20 astetta. Pohjoisessa lämpötila on 7-15 astetta.

tuot jälleen kerran lisää. Tässä niin sanottu puolimatkan rouvi menossa, nimittäin kuuteen saakka Tuke Tuominikolla tuurailemassa Milla Mattilaa tässä Aito Iskelmän iltapäivässä. Ja lauantai, pikkulauantai tanssit siis 5-6 tietysti. Ja yksi iskelmä, kaksi tulkintaa ja mitä kaikkea muuta. Ajankohtaisia aiheita ja teidän toiveita ja viestejä myöskin tietysti nostellaan pitkin lähetystä. 4 ruusua tulee ihan kohta Jukka Kuoppamäeltä musiikkia, mutta Badding Rockers tässä nyt sitten seuraavaksi. Se jokin sinulla on biisi nimeltään.

4 ruusua missä vain. Uomissa jokienkin oli tuossa viimeisimpiä laineja kappaleessa. Ja siitä tuli mieleen päivän uutiset, jossa kuulimme, että valtaosa Lapin joista on saavuttamassa tulvahuippunsa tässä ihan lähipäivinä. Ja kevättulvista aina tietysti uutisoidaan, joskus tuhotavat laajojakin, mutta nyt ennustetaan kaikkialla tulvien jäävän tavanomaista pienemmäksi. Lapissa on ollut talvi sellainen, että lunta on ollut tavallista vähemmän. Ja se on itse asiassa sulanut myöskin hitaasti, koska sanotaanko näin, että kevään eteneminen vähän tökkäs siinä vapun jälkeen. Eli lumet, jäät ovat sulaneet hitaammin, niin ei tule sellaisia ruuhkahuippuja jäidenlähdön osalta niin paljon. No, se on hyvä. Tällä kertaa nyt sitten ilmeisesti mennään näin. Toivottavasti ennustukset pitävät kutinsa. Otetaanhan sitten aikaisena isänmaallinen kappale seuraavaksi. Sininen ja valkoinen se on nimeltään, eli Jukka Kuoppamäen 72 julkaistu iskelmä albumilta Valtatie. Kappaleen sävellys ja sanoitus on Kuoppamäen käsialaa. Sovituksesta vastasivat Kari Hiilo ja Raimo Henriksson. Kuoppamäki voitti kyseisellä kappaleella tällaisen tapahtuman laulufestivaalin Itä-Saksassa. Rostockin laulufestarit samaisena vuonna, ja biisistä onkin julkaistu versiot niin englannin kuin saksankin kielellä. Mutta vedetään kotimaisella, tässä tietysti Sininen ja valkoinen.

0: Pekka Kuoppamäki tietysti asialla. Sininen ja valkoinen. Aito iskelmä iltapäivä käynnissä 18 saakka. Täällä Tuke Tuomi Nikula Millaa tuurailemassa. Ja 16.30 jälkeen voitaisiin tietysti ottaa yksi iskelmä, kaksi tulkintaa, ohjelma-asio ja ihmettely. Eli tarkoittaa tietysti sitä, että jostain biisistä pari versiota fiilistelyssä ja päätetään sitten, että kumpi soitetaan. 050569475. Tuo WhatsApp-numero toimii tässäkin tapauksessa. Mutta Leavien the Leavingsiltä sopivasti lihava ennen kuin päästään noita versioita kuulemaan.
1: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
2: Maailman helpoin kisa!
3: Juhu! Kun saavut kotiisi pimeäksi...
2: Come on, Maiju!
4: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
3: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
2: Yes! Yes! Maiju, onneksi olkoon, kaikki palkinnot lähtee sulle ja teinitytöllesi.
3: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat, niin
4: ihan mahtavaa.
2: Aivan mahtavaa, Maiju, ja sä oot meidän naisia, ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
4: Hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 19-12-14 astetta. Aamulla sadetta, iltapäivällä puolipilvistä ja poutaista. Kohtalaista kaakonpuoleista tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.

sopivasti lihava tässä kohtaa iltapäivää Aito iskelmällä. Otetaanhan tässä nyt sitten yksi iskelmä, kaksi tulkintaohjelmaa osio käsittelyyn, eli samaista kappaleista vähän tuota erilaisia versioita soitossa, ja voitte sitten huudahtaa tuonne WhatsAppiin, että kumpi soitetaan, 050569975. Olemme musiikillisesti vuodessa 2011, koska silloin julkaistiin kappale nimeltään Vanha nainen Hunningolla. Se on laulaja Eerinin ensimmäinen sinkku hänen ekalta soololevyltään Hunningolla, ja 2011 tosiaan julkaistiin. Kuulostaa tällaiselta.

Eerinin kappaleesta on tehnyt myöskin siis versionsa Katri Helena Vain elämää -televisiosarjassa tuotantokaudella, sillä siis ihan ensimmäisellä tuotantokaudella vuonna 2012, ja samaisesta biisistä Katri Helenan versio.

0: Katri Helenan äänihän se siinä, onhan se melkein kylmät väreet aiheuttava. Mutta kumpi soitetaan? Kumpi versio? 0505699475. Katri Helenan versio vai alkuperäinen Eerinin versio? No, tämä jompikumpi toteutuu, mutta ei nyt vielä ihan seuraavaksi. Laittakahan viestejä tulemaan. Juha Tapio, puoliksi sun. Feat Viivi kuullaan tässä.
1: Tuoretta musiikkia. Aito iskelmällä.

0: 13. toukokuuta ja tässä ollaan päästy jo aika pitkälti viiden jälkeen sitten tietysti pikkulauantai tanssi, tanssittavampaa vaihdetta musiikillisesti silmää, mutta onhan meillä tässä vielä yksi Iskelmä 2 tulkintaa biisikin vielä valittavana. Onko se nyt sitten Eerinin biisistä hänen versionsa vai Katri Helenan? Sitä selvitellään tuossa myöhemmin, mutta tässä nyt sitten näitä Euroviisu-uutisia, kun on tarkkailtu, niin Suomeahan nyt hehkutetaan tuon eilisen karsinnan jälkeen tosi paljon suomen kieltä jopa seksikkääksi. Sitä en ole kyllä aikaisemmin kuullut, eikö se on aina puhuttu, että se on vähän monen ulkomaalaisin mielestä erikoista ja jyrkkääkin, mutta ja semmoista ärräpäitä, niin ei niin helppoa, mutta kai sitä voi seksikkääksikin sitten luonnehtia, ehkä ainakin jos Pete Parkkonen on kuvissa samaan aikaan. No Ruotsissa puolestaan on sitten ajateltu, että jos heidän edustajansa ei pärjää, Felicia ei tuokkaan nyt sitten niin sanotusti kannua kotiin, niin pitäisikö sitten omia Linda Lampenius? Näin Dagens Nyheterin toimittaja kirjoittaa ja vetoaa ja viittaa siihen, että 2000-luvun alusta yli 20 vuotta Lampenius on asunut Tukholmassa Nakkan läänissä miehensä kanssa sekä lastensa kanssa. Olivia mainittu sekä Cecilia. En edes tiennyt, että on noinkin nuori lapsi, 13-vuotias, Linda Lampeniuksella. Mutta joka tapauksessa Ruotsikin haluaa nyt sitten omia tämän yhden iltapäivälehden toimittajan mielestä Linda Lampeniuksen Ruotsin puolelle, jos siellä ei Felicia heidän edustajansa menestystä saa aikaiseksi. No lauantaina se sitten selviää. Anna Erikssonilta kuullaan kohta lintuja. Sitten fiilistellään, kumpaa versiota Eerinin kappaleesta soitellaan.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50%.

0: prosenttia monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
3: Moronäs.
2: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blocklader. When quality matters.
5: Visit K-supermarket. Lähde

0: Aktivoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Launea.
3: Launea.fi.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Fiisiä.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää Bauhaus.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Aito iskelmä.

Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tässä Anna Eriksson biisillä Lintu. Aito iskelmä tarjoilee 17.18 pikkulauantai tanssit, mutta onhan meillä tässä nyt sitten aika seuraavaksi soittaa yksi iskelmä, kaksi versiota ohjelma-osion biisi, johon on valikoitunut sitten tällä kertaa biisin Vanhanainen Hunningolla. Ja tuossa ollaan soiteltu noita lyhyitä pätkiä samasta biisistä eri artistien vetämänä ja ollaan päädytty nyt siihen lopputulemaan myös WhatsAppin puolella 0505699476 numerossa, että kuulemme Katri Helenan version tästä Ernin 2011 julkaistulta kappaleelta, joka siis Katri Helenan toimesta aikanaan ensimmäisellä tuotantokaudella Vain elämää -ohjelmassa kuultiin.

0: Topi Sorsakoski ja Agents tietysti tyylillä tässä olet rakkain biisillä, aito iskelmää kuuntelet ja saahan tänne soittaakin 020 343 200 on puhelinnumeromme. Aito iskelmä.
1: No hyvää päivää.
0: No hyvää päivää, kukas siellä?
1: No se Auni mummo.
0: No mitäs kuuluu Aunille?
1: No mitäs tässä, minä kaljoa juo ja kattelen näitä rytipuskia.
0: No niin.
1: Siis keskellä ei mitään.
0: No mites, minkälainen sää siellä? Onko hyvä katsoa ryteikköä?
1: Ja astetta lämmintä, ihanasti tuulee. Tämä terassi on kyllä niin suojassa. Tässä meinaa tulla, piti heittää takkia pois päältä. Ja eli Päijät-Häme me kylpee hyvässä säässä.
0: No niin, eli siellä jossain Lahden seudulla niinkö?
1: Joo, tää on Lahde, on tää Nastola ja Immilä on Nastolaa. Ja
0: hienoja paikkoja.
1: Niin, juu, niin täällä mä ihailen maisemia ja lasken kissoja.
0: No niin, sehän mukavaa päivän viettää. No oliko sulla joku kappale toive vai oliko ajatus johonkin keskusteluaiheeseen?
1: No, se oli se. Kun mä en enää jaksa sitä Haloo Helsingin niitä eksyneitä enkeleitä, kun musta se on niin älyttömän sydäntä riipasevan hieno kappale, se sanon, että mä laitoin viestin sulle.
0: Ai sä laitoit WhatsAppillakin viestiä?
1: Laitoin.
0: No niin.
1: Herra Jum, kato kun mummola pätkii.
0: No mitäs täällä, kato, mähän saan tästä puhelimen Audi, niin Heiri Pakarisen Lentävä kalakukkokappaleen tahti
1: olisi. No se on ihan kuule tanssittava kappale, sitä voidaan koirankaan vetää tuolla tuvassa.
0: Joo.
1: Sehän menee tanssiosuuteen, mutta Haloo Helsingiltä oli se.
0: Joo, täältä
1: kaikki päättyy kyyneliin.
0: Juuri näin, kaikki päättyy kyyneliin. Olitko katsomassa, kun bändi veti tässä keikkaakin ihan lähiaikoina?
1: No kun eihän pääse minnekään täältä, kun mulla on 5 kissaa ja iso sakemanni, niin mä oon niinku 24/7 kiinni eläimissä.
0: Niinpä. No, se on tärkeää, että hyvin hoidat niitä, niin siellä on eläimilläkin hyvä olla.
1: En minä täältä häviä minnekään. Et nyt mä oon onneksi saanut olla 2,5 vuotta kotona ja nyt pääsin niinku sille osa, mikä työkyvyttömyyseläke.
0: No niin, sellaisia tuulia. No ei muuta kuin Auni, sitten kivaa päivää sinne Päijät-Hämeeseen ja yritetään laittaa Haloo Helsingin biisitoive soittoon.
1: Juu, ja sitten tanssitunnilla vedetään porukkaan.
0: No sitten vedetään seuraava vaihde silmään. Kaikkea hyvää.
1: Okei, kiitti.
0: Moi.
1: No niin, Matti.

0: Halo Helsinki tässä biisillä. Kaikki päättyy kyyneliin. Se oli Auni mumman toivet. Sinne Päijät-Hämeeseen vaan terveiset. Ja sitten kun kellohan nyt on jo kohta 5, niin pikkulauantai tanssit. Otetaan vaan tanssimusiikkia. Yölintu Eino Gröne ja Kantola muun muassa pääsee ääneen. Ja on tänne tällekin tunnille noita toiveita ehdoteltu, joten eiköhän niitä saada mahdutettua mukaan.
1: Aito iskelmä. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tukko hakee.
3: En.

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ei täis molempiin.
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa pinnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: SDP:n kansanedustaja Joona Räsäsen eduskuntavaaliehdokkuus on toistaiseksi voimassa Uudellamaalla rattijuopumuksesta huolimatta. Uudenmaan piirijärjestö asetti Räsäsen ehdokkaaksi maaliskuussa, eli ennen kuin tämä kärysi ratista huhtikuun puolivälissä. Piirijärjestön toiminnanjohtaja Jouni Gustafsson sanoo Ilta-Sanomille, että ehdokkuuden peruminen kuuluu piirihallituksen päätettäväksi. Piirihallitus ei ole toistaiseksi käsitellyt asiaa virallisesti, eikä kukaan ole sitä vaatinut. SDP:n eduskuntaryhmä käsitteli asiaa tänään ja Räsänen sai vakavan puhuttelun puolueen johdolta. Ruotsin hallitus kaavailee ylimääräistä lisätalousarviota Iranin sodan ja siitä johtuvan energiahintashokin vuoksi. Kyse on yhteensä 17,5 miljardista kruunusta, eli reilusta 1,5 miljardista eurosta, jolla tuetaan kotitalouksia ja tiettyjä toimialoja. Heinäkuun alusta bensiinin ja dieselin veroa lasketaan lisää, ja hinta laskee hallituksen laskelmien mukaan 3 kruunua litralta. Alennuksen on määrä olla voimassa marraskuun loppuun saakka. Suomen Euroviisu-edustaja Pete Parkkosen laulusuoritusta on arvosteltu sosiaalisessa mediassa eilisen semifinaalin jälkeen. Moni vaikutti pohtivan, onko Parkkosen ääni rasittunut. Pop-jats-laulun lehtori Elina Arlin Sibelius-akatemiasta pitää suoritusta ensiluokkaisena ja jopa parempana kuin UMK-esityksessä. Arlin sanoo Ilta-Sanomille, että Parkkosen laulusuoritus lupaa hyvää Suomen menestykselle lauantain finaalissa.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sadetta tulee lähivuorokauden aikana suuressa osassa maata. Lapissa ja idässä on poutaisinta. Iltapäivän ja illan aikana voi ukkostaa paikoin etelässä ja lännessä. Päivälämpötila on maan länsiosassa 10-16, idässä 15-20 astetta. Pohjoisessa lämpötila on 7-15 astetta.
3: Pikkulauantai-tanssit. Aito iskelmä.

Yölintu tässä nyt sitten starttailee pikkulauantai-tansseja Aito Iskelmällä 5-6. En ole pyhimys, oli tämä biisi. Ja pitkä ura on kyllä tietysti Yölinnulla. Yli 30 vuotta, 92 alkoivat tätä tanssiorkesteria vetämään. Levyjä julkaistu uskomaton määrä ja hyvin on pyyhkinyt. Tietysti monenlaisia vaiheita monoihin vuosikymmeniin mahtuu. Otetaan Eino Gröniä seuraavaksi ja hänen materiaalia 70-luvun alusta, eli mennään vielä taaksepäin. Eino Grön laulaa suomalaisia tangoja. Levyltä löytyy Kuubalainen serenaadi. Täytyy sanoa, että komea on myös tuo levykansi. Einolla hieno, tyylikäs puku päällä, liituraita puku ja siihen sitten vielä erittäin oranssipunainen värikäs kravaatti sekä taskuliina. Leveä on hymy ja luottavainen. Tässä sitten häneltä tuolta levyltä Kuubalainen serenaadi. Me

0: Saanko luvan? Aito iskelmässä meneillään pikkulauantai-tanssit.
1: Eero Klöörin jälkeen jatketaan Teija Kantolan musiikilla. Vuonna 2001 on julkaistu biisi, joka seuraavaksi kuuluu.

kuullaan. Ja hän aikanaan kommentoi, löysin tämmöisen sitaatin tähän liittyen. Kappale on saavuttanut kuulijoiden ja tanssijoiden keskuudessa valtavan suosion ja siksi ajattelin, että se olisi mukava saada myöskin levylle. Sanat osuivat myös minulle mukavasti. Olenhan suuri punaviinin ystävä. Laulussa on iloista menoa ja meininkiä, joten skool ja kannat kattoon, kommentoi Eija Kantola tätä sinkkua. Tuolla on noin viitisen vuotta sitten. Viisi on nimeltään Pulloviiniä käy.

0: Pikku lauantai tanssissa ja Kantola biisillä pullo viiniä käy. Lauantaina sitten on kunnon tanssi tietysti tällä kanavalla aina. 15-18 pääsee viikonloput tanssitunnelmiin. Mutta me jatkamme Matina Tepon tavaralla hetken kuluttua heiltä biisi Mä rakastan sua. Eli toiveita, niitäkin voi laittaa. Muutamat vahtuu mukaan. 0505699475.
1: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ai! Onks buranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa,

0: tulehdusta, verenvuotoa, verkkasuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Murana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tukko hakee.
7: En. Tuun. Tule puhiloon.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filee-pihvit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
15: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
16: Nyt mennään. Aito iskelmässä käynnissä pikkulauantai-tanssit.

Matti ja Tepon kappale Minä rakastan sinua löytyy Aito tunne -nimiseltä levyltä. Ja kyllä on 80-lukunen kansi, on vaatetus juurikin sen kaltainen. Puun takit ovat päällä, jossa on olkatoppaukset, ja levy onkin julkaistu vuonna 1989. Otetaan toivebiisi nyt sitten pikkulauantain tansseihin tässä välissä, ja se on Saila, joka laittoi viestiä. Kertoi, että hänen toive ei mahtunut viikko sitten olleelle tunnille, ja puhe oli, että se soi tällä viikolla. Olisi kiva kuulla se kappale, se on aivan ihana. Kyseessä siis Sydän rakastaa, Anita Hirvoselta.

Sailan toive. Pikkulauantai tansseihin, Anita Hirvonen ja Sydän rakastaa. Otetaan sitten Pasi Kaunistoa. Seuraavaksi Lakeuden kutsuniminen albumi on julkaistu 1972. Noin puolet lauluista on Toivo Kärjen sävellyksiä ja toinen puoli ulkomaalaisia käännöskappaleita, kuten Ajan kuvaan kuului. Sieltä löytyy myös biisi nimeltään Nelostie, joka seuraavaksi soitetaan. Nelostiekin on kerännyt 70-luvun alusta nähdä monenlaisia muutoksia ja remppoja. Yksi tärkeimmistä päätieyhteyksistämme Suomen hallakin. Lahdesta Jyväskylän, Oulun, Rovaniemen ja Ivalon kautta aina Utsjoelle johtava valtatie. Viiva.

0: Nelostie artistilta Pasi Kaunisto. Onpa hyvä aihe ylipäätään tehdä biisi tiestä. 72 on julkaistu tämä ja kyllä siitä on kerännyt tuokin valtatie muuttua moneen kertaan. On päällysteet vaihdettu ja reppoja tehty ja tehostettu ja saatu nopeutettuakin montaa pätkää ja osuutta tuolta pitkältä tieltä. Ja onhan siinä nyt joku huoltoasemakulttuurikin muuttunut jo moneen kertaan aika lailla. Pasi Kauniston jälkeen 2000-luvulle hypätään sitten Komiat yhtyeen tahtiin tässä pikkulauantai tansseista. Heiltä seuraavaksi kaksin olisi kauniimpaa.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai tanssit 5-6.

0: No näin se on. Komiat yhtyä kaksin olisi kauniimpaa. Parikymmentä minsaa suurin piirtein meillä vielä tässä aikaa kuuteen saakka. Keskiviikon pikkulauantain tanssit meneillään. Ja niin kuin tiedämme, niin sitten lauantaina hyvää tanssimusiikkia aina tällä kanavalla 15-18. Arja Korisevalta kohta biisi ja Kirkaakin tässä vielä varmasti saadaan soittoon. Sitä on jälleen toivottu muutamankin kuulijan toimesta. Mutta tarkastetaan tuoreimmista uutisista myös ajokorttiasiaa 17-vuotiaalta. Ruvetaan vähän nyt sitten kieltämään ajohommia, etenkin yöaikaa. Minkälainen juttu, niin tuoreet uutiset tämän tiimoilta Arja Korisevan jälkeen.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Tuomas Tuomi Nikula. Aito Iskelmä.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
12: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
11: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
12: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
13: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
14: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
2: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa, B-mu arribussissa?
3: Nimenomaan.
2: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön, jalaton ja aivoton, hä?
3: Älä. Ja mä aloin vielä jopa miettimään myöhemmin.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
4: Kuuntelet aito iskelmän pikkulauantai-tansseja. Eniten aitoa iskelmää.

0: kertaa.
1: Arja Koriseva tässä biisillä Yö saaristossa. Minä kävin tuossa jo toukokuun ihan ensimmäisenä päivinä yhden yön nukkumassa saaristossa Luodolla. Ehkä se oli saari, aika iso, mutta täysin kallioinen. Muutama puu ehkä saattoi olla tässä Helsingin edustalla. Kai se on jo ulkosaaristoa. Ihan uskomaton yö, tähti taivas ja auringon nousu. Ei tullut montaa silmäystä nukuttua. Siinä vähän koetin veneen patjalla torkahdella, mutta kuvaus hommiksi ja luontofiilistelyksihän se meni. Oli hieno, todella todella hieno kokemus. Arja Korisevan jälkeen sitten soitamme kirkaa täällä pikkulauantaitansseissa Aito iskemällä, mutta tarkastellaan myöskin sitten vähän hallituksen metkuja. Aikovat nyt sitten kieltää autolla ajamisen yöaikaan. Välillä 0-0-5. Kyseessä on siis 17-vuotiaat kuljettajat. Liikenne- ja viestintäministeriö on tämänpäiväisessä tiedotteessaan näin kertonut. Presidentin pitää sitten vielä laki niin sanotusti napauttaa voimaan. Ja yöllisellä ajokielellä varmasti sitten halutaan lisätä turvallisuutta ja puuttua tällaisiin rajuihin kolareihin ja yöllisiin sekoiluajeluihin, joita valitettavasti tietysti aina aika ajoin mediastakin valitettavasti voimme lukea. No mitäpä tässä nyt sitten muuta asiasta tiedetään. 17-vuotiaan on vastaisuudessa merkittävä ajoneuvonsa alaikäisen kuljettajan tunnuksella. Mikäköhän A sinne sitten tulee sinne takaikkunaan. 80 lätkäthän oli aikanaan liittyen tällaisiin tuoreisiin kortin saajiin. Ja nyt sitten uusi tunnus ajoneuvon alaikäisestä kuljettajasta. Rikkomisesta voidaan määrätä 100 € liikennevirhemaksu. Lisäksi tätä poikkeusluvan saamista selvästi, voisiko sanoa, vähän hankaloitetaan. Vastaisuudessa täytyy olla esimerkiksi harrastus tai koulun käynti. Se käy siis syyksi, että saa ajokortin 17-vuotiaana, niin harrastus pitää olla vähintään 4 kertaa viikossa tai koulun luultavasti on 5 kertaa viikossa. Ja yhdensuuntaisen matkan tulee olla kävellen vähintään 7 kilometriä, jos joukkoliikennettä ei ole siis tarjolla tai julkisilla kulkuvälineillä matka vähintään 1,5 tuntia. Okei, no toivon mukaan tällä nyt sitten onnistutaan vähentämään rajuja onnettomuuksia. 17-vuotiaiden autoilua siis himpun verran tiukennetaan. Kirka tässä Aito iskelmällä seuraavaksi biisillä Kaksin rannalla yksinäisiä.
2: Saanko luvan? Aito iskelmässä meneillään.

Kirkaa tässä toive biisinä kaksin rannalla yksinäiset. Kohta se on kello 18, joten se on sitten tämän päivän iltapäivä slotti taputeltu. Minä olen Tuke Tuominikula, Milla Mattila täällä tuuraamassa. Oikein mukavaa on ollut tällä viikolla. Ei muuta kuin kuulemisiin taas tulevaisuudessa ja erittäin antoisaa illan jatkoa kaikille.

0: Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
3: Tekijä, pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa, nyt 105,9. IKH, tekijöiden kauppa.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
11: vaasansähkö.fi.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
16: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
17: Bond. James Bond.
18: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
19: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
18: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Ranskalainen satamakaupunki Bordeaux on joutunut terveyskriisin keskelle. Yli 1700 ihmistä on eristetty risteilyalus Ambitionille ripuliepidemian vuoksi, kertoo ranskalaislehti Le Parisien. Eristyksestä päätettiin sen jälkeen, kun 90-vuotias matkustaja kuoli epäillyn suolistoinfektion seurauksena. Noin 50 matkustajaa on saanut akuuttiin suolistoinfektioon sopivia oireita. Aluksella on yhteensä yli 1200 matkustajaa, joista suurin osa brittejä ja irlantilaisia sekä runsaat 500 miehistön jäsentä. Viranomaiset ovat estäneet matkustajien ja miehistön poistumisen alukselta. SDP:n kansanedustaja Joona Räsäsen eduskuntavaaliehdokkuus on toistaiseksi voimassa rattijuopumuksesta huolimatta. Uudenmaan piirijärjestö asetti Räsäsen ehdokkaaksi maaliskuussa, eli ennen kuin tämä kärysi ratista huhtikuun puolivälissä. Piirijärjestön toiminnanjohtaja Jouni Gustafsson sanoo Ilta-Sanomille, että ehdokkuuden peruminen kuuluu piirihallituksen päätettäväksi. Piirihallitus ei ole toistaiseksi käsitellyt asiaa virallisesti, eikä kukaan ole sitä vaatinut. SDP:n eduskuntaryhmä käsitteli asiaa tänään, ja Räsänen sai vakavan puhuttelun puolueen johdolta. SM-liigan kausi huipentuu Tampereella pelattavaan 7. finaaliotteluun Tapparan ja KK:n välillä. Tämä on vasta liigahistorian 4. kerta, kun mestaruus ratkeaa 7. finaalissa. Noin puolen tunnin kuluttua alkavaa ottelua seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
21: Säärintama runsaine sateineen siirtyy huomenna maan keskiosasta pohjoiseen. Sen jäljessä maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja lähinnä lännessä tulee vielä paikoin sadekuuroja. Kohtalainen tuuli puhaltaa Lapissa idästä ja maan etelä- ja keskiosassa etelästä. Päivälämpötila on laajalti 11–16, sateen edellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15–18 ja Pohjois-Lapissa 5–10 astetta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee siltilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
4: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
3: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
5: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
10: easy ja nauti edelleen. Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensi lounea.
14: Lounea.fi.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
17: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
18: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
19: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
4: Enää ei tatuointeihin kuitenkaan sellaista stigmaa pysty lyömään mitenkään, ei. Mitä joskus muinoin. Silloin 90-luvulla, kun mullakin nyt jotkut kaverit sitten kävivät varmaan justiin jossain Uffella, mistä oli aikaisemmin puhetta, niin varoiteltiin, että kun hakee johonkin töihin, niin se on kauhea juttu, jos on tatuointeja, että ei mitenkään voi ainakaan näkyä.
19: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
6: Mitä tapahtui?
7: Läppäri meni rikki.
8: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
9: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Visit K-supermarket. Lähde

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
2: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
1: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
2: Loistavaa.
3: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Kesän kohokohta on täällä, Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
11: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat?
12: On tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin. En muista, oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 3 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tatuointia, niin se on aika harvinainen otos nykyään itse asiassa.
13: Tuossahan herää kysymys, että onko teillä joku oma salaliitto, kun eikös tatuointeja jotkut ovat aikana ottaneet juuri sen merkiksi, että kuulutaan johon tietynlaiseen yhteisöön, ja onhan se tänä päivänäkin voimissaan tällainen, niin olisiko tässä nyt sellainen epäilys?
11: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Zajmut naura Mannheim, Zajmut laula Mannheim. Antoi mulle sävelmän. Hän

Zij moet nou ramen hen. Zij moet lauwe maan hen.

0: Tiina.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Tää hyvältä näyttää. Itsekin.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu. Sale.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ehittäis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
15: Voiko se oikeasti toimii?
14: Voi se, Gelorevoise.
16: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
17: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
16: Gelorevoise.
17: Vain apteekeista.
18: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
19: Blockleder. When quality matters.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
0: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
0: Okei.
8: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
0: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Helsingissä tänään vierailut Britannian kauppaministeri Chris Bryant korostaa Ilta-Sanomien haastattelussa Suomen ja Britannian turvallisuuspoliittisen yhteistyön tärkeyttä. Bryantin mukaan Vladimir Putin on opettanut eurooppalaisille yhtenäisyyttä ja Suomen ja Venäjän välinen raja on olennainen Britannian turvallisuudelle. Suomen NATO-jäsenyys on muuttanut maiden välistä suhdetta entistä tiiviimmäksi puolustusteknologiassa. Bryantin mukaan noin viidesosa brittijoukkojen sotilaallisista harjoituksista tapahtuu jo Suomessa. Puolustusteknologian ohella brittejä kiinnostavat Suomessa datakeskukset, joissa britit ovat jo osallisina. 17-vuotiaiden kuljettajien yöaikainen ajaminen kielletään, kertoo liikenne- ja viestintäministeriö. Henkilöautolla ajaminen puolen yön ja aamu viiden välisenä aikana on jatkossa kielletty kaikilta 17-vuotiailta ja kiellosta kiinni jäänyttä uhkaa sakko ja ajokielto. Myös poikkeusluvan saaminen tiukentuu, sillä nuorella pitää olla dokumentoitu tarve matkustaa vähintään 4 viikossa esimerkiksi kouluun, töihin tai harrastukseen. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä ajoneuvonsa erillisellä tunnuksella lokakuun alusta alkaen. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on jäänyt kiinni rattijuopumuksesta huhtikuussa Kehä Ykkösellä. Räsänen puhalsi 0,68 promillea ja sai 40 päiväsakkoa. Räsänen ilmoitti, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä Uudenmaan piirin puheenjohtajana.
4: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Säärintama runsaine sateineen siirtyy huomenna maan keskiosasta pohjoiseen. Sen jäljessä maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja lähinnä lännessä tulee vielä paikoin sadekuuroja. Kohtalainen tuuli puhaltaa Lapissa idästä ja maan etelä- ja keskiosassa etelästä. Päivälämpötila on laajalti 11–16, sateen edellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15–18 ja Pohjois-Lapissa 5–10 astetta.

0: mietin maa.
1: Karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
3: Yes.
2: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Pienon maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
15: Puhelinhuollot pikana. Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
16: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3 × 6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tukko hakee.
3: En. Tuun.
4: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
5: Mä sain siis yksi kerta mun äidiltä puhelun, että hän on nyt hommannut mulle henkivakuutuksen.
6: Joo.
5: Koska ehkä se on ihan hyvä idea, jos asut jossain ja tiedätkö, liikenne on vaarallisempaa ja sit jos minut tuntee, niin varmaan ihan normi arkikin saattaa olla.
6: Saattaa olla.
5: Se on semi-vaarallista.
6: Kyllä.
5: Joten sain henkivakuutuksen sitten äitini kautta.
4: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mutta mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
11: Otollinen?
12: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
14: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
13: Just.
14: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös. Olisi kiva se täytyy.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Visit K-supermarket.

0: Äkkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.

0: auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.

0: 45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
3: Elisalta puhelin.

0: edullisia.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
5: sähkö.fi. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Venäjän duuma on hyväksynyt lakiesityksen, joka sallii presidentti Vladimir Putinin sijoittaa venäläisiä joukkoja muihin maihin. Perusteena voi olla Venäjän kansalaisten oikeuksien suojelu. Lain mukaan Venäjän asevoimia voidaan käyttää tehtäviin, jotka liittyvät pidätettyjen, vangittujen tai syytteeseen asetettujen Venäjän kansalaisten suojelemiseen ulkomaisten tuomioistuinten päätöksiltä. Lakiesityksen puolesta äänesti lähes 85% duuman jäsenistä. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kutsuu kansanedustaja Joona Räsäsen rattijuopumusta pahaksi virhearvioksi. Räsänen jäi kiinni poliisin ratsiassa Espoossa huhtikuun puolivälissä ajettuaan humalassa kotiin vapaa-ajan illanvieton jälkeen. Räsänen puhalsi 0,68 promillea ja sai 40 päiväsakkoa eli 2300 euroa. Lindtmanin mukaan Räsänen jättää luottamustehtävänsä ja on valmis keskustelemaan asemastaan puolueessa. Räsänen tunnetaan Lindtmanin talouspoliittisena oikeana kätenä. Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen tilasi viime vuoden lokakuussa 58 000 euron arvoisen selvityksen kiinteistön hallinnasta ilman asianmukaista kilpailutusta, kertoo Helsingin Sanomat. Konsulttiyhtiö Bearing Point Finlandilta tilattu selvitys arvioi mahdollisuutta Kelan toimitilojen laajaan ulkoistamiseen. Hankintalain mukaan selvitystä ei olisi tarvinnut kilpailuttaa, mutta Kelan sisäinen ohjeistus on tiukempi.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Säärintama runsaine sateineen siirtyy huomenna maan keskiosasta pohjoiseen. Sen jäljessä maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja lähinnä lännessä tulee vielä paikoin sadekuuroja. Kohtalainen tuuli puhaltaa Lapissa idästä ja maan etelä- ja keskiosassa etelästä. Päivälämpötila on laajalti 11–16, sateen edellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15–18 ja Pohjois-Lapissa 5–10 astetta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Valehtelisin, jos väittäisin, että valvoin eilen illalla katsoen Euroviisuja ja Euroviisujen semifinaalia, mutta laitoin tänään kellon vähän aikaisemmin soimaan, että ehdin katsoa Linnan ja Peten esityksen netistä sitten aamuyöllä.
2: Ja jos juuri avasit vasta tämän radioräppänän, etkä tiedä miten kävi, niin Suomi pääsi finaaliin Euroviisuissa, eli tulemme näkemään Peten ja Lindan sitten lavalla finaalissa.
1: Aito iskelmän aamuhan on tämän jo tiennyt orakkeleina. Me oltiin ihan varmoja. Me oltiin ihan varmoja ennen kuin UMK oli kisattu, että Pete ja Linda voittaa. Joo. Tai minä olin.
2: Joo, ei nyt nuolaista. Ei nyt nuolaista. Ei lähdetä nyt vielä spekuloimaan niin sitä, että miten hyvin he tulevat menestymään, koska niin sitten tämä orakkeliviitta joudutaan tiputtamaan meidän olkapäitä.
1: Joo, tai sitten se vaan hetken okaapissa otetaan se sitten takaisin, mutta se on eri keskustelu. Tällä, siis ensinnäkin täytyy sanoa siitä esityksestä, että se oli aivan mahtavaa, että Linda soittaa sitä viulua livenä, koska kyllä se vaan niin on, että kun livenä laulaa ja livenä soittaa, niin siihen tulee, siinä oli tullut semmoinen ylipäänsä siihen esitykseen, niin kuin UMK:hon verrattuna, niin aivan semmoinen eri tunnetaso. Mä niin kuin mietin, että kun on noin vahva biisi, että voiko vielä päästä jollekin niin kuin leveleille siinä voimassa ja siinä tunteessa, niin oli ne kyllä päässyt. Pete lauloi vähän silleen, välillä vähän silleen epävireisesti, mutta ei silleen huonolla tavalla, vaan sillä tavalla, että se oli ihan tosi iso lataus. Ja kun Linda soitti sitä viulua, niin jumaliste se nainen soitti sitä viulua.
2: Joo, mä itse mietin tuossa, kun aamulla katselin kaikkia someklippejä tästä esityksestä, vielä kokonaisuudessaan en ole nähnyt, mutta tuli siis sellainen mieleen, että kun nimenomaan meni kylmät väreet siitä esityksestä, että johtuuko se siitä, että nyt oli jotenkin eri lataus, vai johtuuko se siitä, että sitä kappaletta on kuullut niin paljon, ja jotenkin tähän latautuu tähän koko niin kuin Euroviisu-semifinaaliin, mikä eilen oli, niin sellainen tietty tunnelma, että se johtuu sitten siitä. Varmasti molemmista, mutta kyllä mä oon niin kuin jollain tasolla nyt sukeltanut tuohon biisiin niin syvälle, että kyllä mä uskon jopa voittoon.
1: Ja sitähän nyt kaikki asiantuntijat, mediaedustajat ympäri maailmaa sanoo, että kyllä tässä niin kuin Suomi niin kuin oikeasti nyt lähtee hakemaan voittoa, mutta mulla on kans tämä, ehkä tämä on joku tämmöinen perisuomalainen pessimisti ja petytyyppinen, että ei nyt ihan oikeasti vielä, ei jinksata tätä, niin ei puhuta tästä liikaa.
2: Niin ja jos Suomesta puhutaan ja Suomen tavallaan niin kuin menneisyyden menestyksestä Euroviisuihin liittyen, niin tämä finaalin pääseminenkin on tosi
1: niin
2: hyvä juttu.
1: Se on nimenomaan näin.
2: Puoli voittoa.
1: Hesari muuten kirjoittaa, että on tehty tämmöinen Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin, sen kenraaliharjoituksen jälkeen on tehty tämmöinen ovensuukysely maanantai-iltana ja yleisöltä on käyty kysymässä myöskin heidän suosikkia, kun on poistunut sieltä hallista siellä Viinissä, niin Moldova on näiden yleisöäänten ykköseksi tosta semifinaalista noussut ja Suomi on ollut heti siinä sitten kakkosena. Et en tiedä, miten se virallisesti sitten on nyt mennyt, että kuka on oikeasti. Ja sanooko ne edes, julkaiseeko ne edes, että kuka sen semifinaali ykkönen ikään kuin on? Ei ne vissi edes julkaise.
2: En mä tiedä, mutta mun on tunnustettava sellainen, että mä en muista yhtään muuta kappaletta, mikä Euroviisuissa nyt on mukana. Että mä en ole katsonut niitä ollenkaan ja mulla ei ole mitään muuta suosikkia kuin Linda ja Pete.
1: Ihan sama tilanne. Mä en edes halua tietää niitä
2: ei
1: muita.
2: Tietenkään.
1: Ja sitten kun joku Georgia voittaa, niin mä oon silleen, että anteeksi, mikä muka?
2: Niin ja sitten joraa siitä vuosi eteenpäin, niin sä joraat 4 aikaa aamuilla diskossa sitä, kun tää on niin hyvä biisi.
1: Ai 4 aikaa aamuilla diskossa, siis 4 aikaa aamuilla omassa vessassa, kun pesee hampaita, kun
2: tuossa
1: töihin.
2: Se on just näin. Meillä on 9 aikaa puhelimessa Tytti Junna, viihdetoimittaja. Hän on Viinissä tällä hetkellä seurailemassa, että mitä siellä oikein tapahtuu ja kysytään myös eilisen semifinaalin tunnelmia häneltä.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa.

0: aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149. Ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Bond. James Bond.
11: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
12: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
13: Hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Tänä iltana eli keskiviikkona Tampereella pelataan aika eeppinenkin jääkiekko-ottelu, koska tänään ensinnäkin ratkeaa SM-liigan eli Suomen mestaruus jääkiekossa. Ja siellä pelataan tämmöinen klassinen 7. eli Game 7 ottelu. Kouvolan KK ja Tampereen Tappara on 3-3 tilanteessa ja 4 voitosta ratkeaa sitten se Suomen mestaruus. Ja Nokia-halli on aivan tupaten täyteen myyty, joten tunnelma on varmasti tänä iltana katossa. Ja illalla jompikumpi on Suomen mestari.
2: Ihan mahtavaa. Tässä on jännitettävää tällä viikolla, kun on euroviisut ja sitten on myös jäällä käydään taistelua. Eilen saatiin hyviä uutisia talouden osalta. Kulutus on kasvanut teollisuudessa ja muutenkin. Ja tänään Yle uutisoi, että suomalaiset ovat lähteneet kaupoille, eli saadaan myös lisää hyviä uutisia. Tämä paljastuu Nordean ja OP Pohjolan tuoreesta korttidatasta. Kyseessä on ensimmäinen kerta yli 3 vuoteen, kun kotitalouksien kulutus on kääntynyt kasvuun.
1: Mä oon osallistunut tähän. Mä särin yhden tietokoneen, piti ostaa uusi, kun ei voinut huoltaa. Sitten mä vaihdoin auton.
2: Sä oot ikään kuin laittanut korttesi kekoon.
1: Joo, kyllä.
2: Tässä. Kiitos, Hanna.
1: Kansan puolesta. Hei, tänään kun vietetään tätä Kukan ja Floran päivää 13. toukokuuta, niin mä siis opin tämmöisen asian, että tämä on ollut perinteisesti jo 1800-luvulta asti se ylioppilaiden ja nimenomaan ylioppilaiden kevään juhla. Eilenhän saatiin tietää, että ketkä ovat päässeet ylioppilaiksi ja millaisilla arvosanoilla. Niin ennen vanhaa on vuosisataa vietetty sitä niin, että tämä on ollut se päivä, kun ylioppilaita juhlitaan. Ja muun muassa kuulemma pallopelien merkeissä ovat ylioppilaat juhlistaneet Floran päivää.
2: No niin, hauskaa.
1: Aika mielenkiintoista. Joo. Näistä oppii uutta.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
0: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Moi.
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Ai! Onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Market.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Mitäpä se tai hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
9: Global Connect.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä aina.
12: Ei ole.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamun vierasvartti. Yllätys.
1: No niin, se on. Pienet toiveet toteutuu, niin kuin Suvi Teräsniska tuossa lauloi. Ja isotkin toiveet Aito iskelmän aamusta toteutuu, koska me ollaan saatu koko kevään toivomisen jälkeen Ressu Redford meidän yllätysvieraaksi. Huomenta ja tervetuloa!
2: Huomenta. Te olette kyllä ihan hulluja.
3: Kerro jotain uutta.
2: Ole varovainen, mitä toivotaan. Miten se meni?
3: Niinpä. Mun on nyt pakko vähän niin kuin unsia tässä, että minkälainen se puhelu oli, kun se meidän ohjelmapäälliköltä sait puhelua. Tai miten tämä niin kuin meni, tämä koko homma?
1: Miten sä tänne tulit?
2: Siis mä tulin autolla.
3: Joo.
2: Sitten mä soitin tänne itse, että olisiko mitään. Ja ne sanoi, no ei ne kyllä ole yhtään mitään. No eikö mitään olisi? Sitten, no vitten daalet, jos tuolla kävisit tuolla. Niin mä, jee! Suurin piirtein näin se meni. Mä en ole sen jälkeen nukkunut yhtään, että voi olla, että mä oon, muistan ehkä inan väärin.
1: Niin mä luulen.
2: Itse viime yönä en nukkunut mielestäni yhtään. Kyllä mä sitä ennen on nukkunut.
3: Okei, ja tänä aamuna tulit Helsinkiin Turusta autolla, eikö niin?
2: Joo, tosta.
3: Valehtelee silmät päästä.
1: Koko ajan. No,
2: ei, mä oon just sanomassa, että tuosta Fabianin kadulta tulin tähän.
1: Niin, just itse.
2: Niin.
1: Katoit sä Euroviisu-semifinaalia eilen?
2: En.
1: Joo, ei mikään.
2: Me tehtiin hommia niin pitkään. Mites?
1: No siis nehän meni Linda ja Pete finaaliin
2: niin
1: heittämällä.
2: No, kyllä. Kato, meillä oli ihan sama.
3: Mitä mieltä sä oot tuosta biisistä, tuosta Euroviisu-biisistä?
2: No heti eka, kun mä kuulin, niin mä ajattelin, että koska mulla on ollut suuri arvostus ruotsalaista popmusiikkia kohtaan jo sieltä, no ei ole nyt Abba, niin no joo, kyllä tietysti siitäkin, mutta ysäristi kaikkea. Siellä on niin kuin hemmetimoisia isoja hittitehtailijoita ja heille veti hienoa soundia tehty jo kauan. Ja mä ajattelin, että tämä on nyt niin huippuus, niin jotenkin mun mielestä tuotettu isosti ja dynaamisesti ja boom, boom, ja kaikki oli mun mielestä niin kohdalla. Mä ajattelin, että tämä olisi Venne tuotanto. Sitten mä kuulenkin, että tämä on ihan kotimainen Riisin ja Noiden tuottama, ja mä ajattelin, että hats off, hemmetti hieno, siis toi on järjetön teos. Ja silti se on niin kuin tämmöinen catchy biisi. Että ja aina pitää olla jotain erikoista, niin kyllä toi Fideli, kun sitä viulua ei ole pitkään aikaa ollut esille, ja nyt se on tuossa tolleen, niin mahikset on hyvät.
1: On todella hyvät. Ja sitten jotenkin just puhuttiin aikaisemmin tänäänkin Liennin kanssa, että ton Parkkosen ja Lampeniuksen dynamiikka, siinä on jotain tosi maagista siinä niiden yhteydessä siellä tavalla.
2: Joo, eikä Peten laulu ole huonommaksi mennyt tässä matkan varrella.
1: Ei todella.
3: Joo, ja sanotaanko, siis että hullu. Kummatkin on tavallaan niin kuin geenien puolestakin ihan mukavaa katseltavaa.
2: Jahas, mitäs niiden geeneissä on niin.
3: Heillä on niin sanotusti koko paketti kunnossa.
2: Onko he niin
3: fotogeenisiä?
1: Fotogeenisiä myös.
2: Mä oon kuullut.
1: Ootko sä Ressu ikinä miettinyt, että hakisit Euroviisun tai ootko joskus hakenut Euroviisuihin?
2: Miten se, joku lomake täytetään vai haetaan?
1: Niin, tai
2: yhteishaku.
1: Onko sinua pyydetty messiä? Tai voisitko niin lähteä Euroviisuihin?
2: No, heti voin sanoa, että voisin. Ja yritinkin kerran, siitä on nyt sit jo aikaa jonkun verran. Kerran.
3: Joo, jonkun verran näissä.
2: Riimit tulee ihan heittelemään tossa jo parempi, että lopetan riimittelemään kuitenkin. lopetan. Niin. Mutta joo, siis kyllä se on täysin mahdollinen ajatus mielessäin, kyllä.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Ekana mielessä.
1: Me heitellään tältä Ressu sulle sanoja. Vastaa sä, mitä tulee ensimmäisenä mieleen, joko lyhyesti tai pidemmästi.
2: Aloitanko mä?
1: Aloitan.
2: Tästä tulee 5 ensimmäistä. Mökkiloma vai hotelliloma?
3: Hotelliloma.
2: Paras jäätelö?
3: Nukaa, mutta en mä sano kenen.
2: No okei. Okay. Koska ei ole kaupallista yhteistyötä.
3: Koska ei ole kaupallista ei ole rahaa.
2: A wink, a wink.
3: A wink, a wink.
2: No, sanomalehti vai nettilehti?
3: Nettilehti.
2: Aurinkovoide?
3: Käytän.
2: Janojuoma?
3: Kylmä bisse tai kuiva valkoviini, hapokas, eikä sokeria. Siis jäänyt sokeria siinä.
1: Meri vai järvi?
3: Meri.
1: Paras iskelmäbiisi?
3: Hei, hitto, kun niitä on niin paljon, mut nyt vedetään, kun kesä on tulosi vasten auringon siltaa.
1: Jääkiekko vai salibändi?
3: Lätkä.
1: Lempidrinkki?
3: Kyllä se on se kuiva palkkari.
1: Kumpaan menisit mieluummin, Ruotsiin vai Saksaan?
3: Svedu.
1: Sitten tänne on tullut vielä yksi kuulijakysymys. Tämä on tullut H.Annalta. Milloin duetto Hanna Kinnusen kanssa?
3: No, äsken just juteltiin, että nämä kumpikin daami tästä on niin kuin tulos keikalle, että toinen kuulemma joutuu vähän kiskaseen roseeta alle ennen kuin pääsee stakelle ja toinen sitten, eli just Hanna, niin tulee heti eikä saada pois lavalta ollenkaan, että se voi tapahtua sitten ilmeisesti milloin vaan.
1: Tätä jäähän siis ottaa niin. Me kaikki myös H.Anna tuolla viesteissä, kyllä, milloin se duetto tulee. Kiitos Ressu, kun tulit vieraaksi.
3: Nytkö pitää aamu? Jo lähteä mukaan?
2: Niin.
1: Tuu toistekin.
3: Mä tuun, kiitos kun sait.
2: Kiitos.
1: Ihanaa kesää. Jee.
0: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
3: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
10: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo keskustelleensa Bukarestissa keskiviikkona Naton pääsihteerin Mark Rutten ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Stubb keskusteli Rutten kanssa Naton kesällä järjestettävästä huippukokouksesta. Kokous järjestetään heinäkuussa Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Zelenskin kanssa aiheena olivat Ukrainan tilanne ja Euroopan turvallisuus. Stubb on osallistunut vieraana Naton itäisen laidan maiden B9 huippukokoukseen Romanian pääkaupungissa Bukarestissa. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman kutsuu kansanedustaja Joona Räsäsen rattijuopumusta pahaksi virhearvioksi. Räsänen jäi kiinni poliisin ratsiassa Espoossa huhtikuun puolivälissä ajettuaan humalassa kotiin vapaa-ajan illanvieton jälkeen. Räsänen puhalsi 0,68 promillea ja sai 40 päiväsakkoa, eli 2300 euroa. Lindmanin mukaan Räsänen jättää luottamustehtävänsä ja on valmis keskustelemaan asemastaan puolueessa. Räsänen tunnetaan Lindmanin talouspoliittisena oikeana kätenä. Myös lauantai-illan lottoarvonta suorana lähetyksenä jää pois Elisan kaapeliasiakkailta Elisan ja NTV:n välisen jakelusopimusriidan vuoksi. MTV:n televisiolähetykset ovat lakanneet näkymästä Elisan kaapeliverkossa yöllä vuorokauden vaihduttua keskiviikoksi. Lottoarvonta näkyy edelleen MTV-katsomon kautta, joka on MTV:n verkkopalvelu. Lähetyksen voi katsoa myös esimerkiksi Elisa-viihdepalvelun avulla, mutta siinä on muutaman minuutin viive.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Säärintama runsaine sateineen siirtyy huomenna maan keskiosasta pohjoiseen. Sen jäljessä maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja lähinnä lännessä tulee vielä paikoin sadekuuroja. Kohtalainen tuuli puhaltaa Lapissa idästä ja maan etelä- ja keskiosassa etelästä. Päivälämpötila on laajalti 11–16, sateen edellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15–18 ja Pohjois-Lapissa 5–10 astetta.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin, sun tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä.
3: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
4: Global Connect.
0: Aito iskelmä.
5: Niin.

0: Rakkautta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
1: Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
4: Samuli Putro, me ruvetaan ihan just juttelemaan noista kesän tulevista festareista, mutta nyt pikkasen sivutaan kesää vähän niin kuin toisesta näkökulmasta. Nimittäin ensimmäiset punkkiuutiset ovat tulleet ilmi, niistä on tehty havaintoja ja mä alkoin heti kiinnostamaan, että mitä asiaa sä Samuli Suomen luonnossa pelkäät kaikista eniten?
5: No varmaan se mun top 3 on nimenomaan, se lähtee siitä, tämä saattaa olla, että tämä on tämä ei niin paljon hiusta tuossa päälailla -syndrooma, mutta kyllä mua niin kuin aika paljon hirvittää ne päähän paskuvat lokit.
4: Okay.
1: Krista Bars, arkisin 10:stä 2:een.

0: Eniten aitoa iskelmää. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Helsingin poliisi etsii kadonnutta 58-vuotiasta naista.

0: Nainen on nähty viimeksi Lauttasaaren metroaseman tienoilla tänään noin kello 19.40. Hän saattaa liikkua julkisissa liikennevälineissä tai taksilla Helsingin ja lähikuntien alueella. Kadonneella on yllään sininen takki ja jalassaan lenkkarit, poliisi kertoo. Nainen on noin 160 senttimetriä pitkä ja hänellä on pitkät punertavat hiukset. Kadonnut henkilö liikkuu huojuen. Poliisi pyytää kaikki havainnot kadonneesta yleiseen hätänumeroon 112. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo keskustelleensa Bukarestissa keskiviikkona Naton pääsihteerin Mark Rutten ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Stubb keskusteli Rutten kanssa Naton kesällä järjestettävästä huippukokouksesta. Zelenskin kanssa aiheena olivat Ukrainan tilanne ja Euroopan turvallisuus. Stubb on osallistunut vieraana Naton itäisen laidan maiden B9 huippukokoukseen Romanian pääkaupungissa Bukarestissa. Ilomantsin Ukkolanvaarasta on löytynyt 4 uutta ja merkittävää kultaesiintymää, raportoi kaivosyhtiö Endomines Finland. Syksyn 2025 ja talven 2026 aikana toteutetuissa kairauksissa kultaa löytyi 2,76 grammaa tonnia kohti. Kaivosyhtiön toimitusjohtaja arvioi, että ukko-kultaesiintymäalueen potentiaali voi moninkertaistua.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Säärintama runsaine sateineen siirtyy huomenna maan keskiosasta pohjoiseen. Sen jäljessä maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja lähinnä lännessä tulee vielä paikoin sadekuuroja. Kohtalainen tuuli puhaltaa Lapissa idästä ja maan etelä- ja keskiosassa etelästä. Päivälämpötila on laajalti 11-16, sateen edellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15-18 ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.

0: Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aito Iskelmä.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Aito Iskelmä.
2: Tuuli.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
2: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Kun
1: saavut
2: kotiisi
1: pimeä. Come on, Maju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Yes! Yes! Maju, onneksi olkoon, kaikki palkinnot lähtee
2: kiitos
1: sulle ja teinitytöllesi.
2: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat, niin
3: ihan mahtavaa.
1: Aivan mahtavaa, Maju, ja sä oot meidän naisia, ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Heppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Komiat, Yölintu ja monta muuta. Aito Iskelmäfestivaalin koko ohjelmisto ja liput löytyvät nyt osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Aito Iskelman porukka on menossa mukana. Nähdään Porin kirjurin luo.

kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: Otan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.